Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

0: Egunon, etxebizitzaren inguruko auzia kolokan jarri du Pedro Sánchez legegintzaldia, batez ere honek bultzatutako bi dekretuek porrot egin eta gero PP, Vox, UPN eta Junts alderdiek kontra bozkatu dute eta Moncloak asteburu hau hartuko du egoera aztertzeko zurrumurruek auspututako data bat ere mai gainean dela datozen hauteskunde orokorrak egin daitezen, azaroaren 29 zuzen. Diputatuen kongresuko eztabaidan eskuineko alderdien jarrera kritikatu du besteak beste EH Bilduk, presaka dekretuen formula erabili izana berriz Eusko Alderdi Jeltzaleak Oskar Matute eta Maribel Bakero urren ez urren.
1: Honen kontra egitea, euskal jendartearen kontra egitea delako.
2: Presa ezin da aitzakia izan.
0: Eta bi dekretuei eseskoa eman diene eskuinak hauteskundeak lehen bailen egiteko eskari. Alberto Núñez Feijo, Popularren burua.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: Kalean bien bitartean protestak dira nagusi, Ego Euskal Herrian Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak gogor kritikatu dituzte eskuineko alderdi politikoen jarrera, baita kongresuak atzera botatako bi dekretuen edukia bera ere eta neurri eraginkorrak eskatu nahi izan dituzte. Ane Salvador Bozera Maia.
4: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
0: Gaur protesta gehiago espero dira eguerdian gurean, lab sindikatuak deituta Madrilgo Sol plazatik greba orokorrerako pausuak iragarri dituzten honetan. Bestelakoan G7 osatzen duten munduko 7 herrialde aberatsenek hartutako erabakia albiste erreserbetako 100 milioi upel merkaturatuko dituzte berehala petrolioaren eta batez ere dieselaren prezioak merkatzeko helburuz. Albistegian zehar jasoko ditugu xehetasunak, baita adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak egoera ekonomikoari buruz egindako inkestaren ingurukoak ere, hain zuzen ere kostuen garestitzea eta laneko absentismoa azaldu dituzte kezka nagusien artean, Gipuzkoako industria enpresenaren abestalde atzeraldian dagoela eta horrek ezkortasuna eragin duela ohartarazi du besteak beste Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Datu hauek 2021 apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
0: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia urten gutxien ez 2 hasiko dela uste du adegik. Eta goizeko 8:30 aurrera gerturatuko gara, besteak beste Bilboko Karton Hotelera, 80 urte atzera egin, eta lehen lehendakaria izan zen Jose Antonio Agirrek gidatu zuen lantaldearen egoitza izan zen hotelera joko dugu Iñaki Goiogana historialaren laguntzarekin.
6: Ba, gaur egunean ezagutzen dugun gizarte hau, ongizate gizarte...

0: honen egiletako izan zalako. Eta gaur egungo ba, demokrazia daukagun hau bere imperfezio guztiekin eta bar, neurri handian ba, Agirrek eta Agirren inguruan ibilizianak egindakoa da. Orduan ditu nik uste sustraiak eta ez dozulako sustraiak. Sustraiek zendonetakoak ordukoak dira.
1: Goizeko 8:30etatik aurrera jasoko ditugu Zabalago Karton hotelean Goiogana historialariarekin hitz egindakoak. Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Rizek.
2: Ba gaur ezegonkortzera egingo du, goizean giro lasai samarra izango dugu, baterio utxiko dio, eta kostaldetik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, ba goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epe lantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira, eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera, nabarmendu behar dugu, tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro dexente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitsuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean, giro ezegonkorra izango dugu, eta tentuz ibili beharko gara zaparradekin, zenbait okitan trumoitsuak eta mardulak izango bai dira.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8:06.
3: Euskadi Irratian. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Urriak hiru larun bata etxebizitza larrialdiari aurre egiteko Espainiako gobernuak ondutako bi dekretuek ezezkoa jasota izpide nagusien artean da orain Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Moncloak asteburua hartuko omen du egoera aztertzeko, naiz eta esan dugu zurrumurru eta zurrumurru artean data bat ere bada lerroburu nagusietan. Azaroaren 29 Madrilo Jane Perez, egunon.
4: Egunon, legealdian inflexio puntua izan daiteke bai atzoko bozketa eta emaitza jendeak hausnartzeko garaia zabaldu dela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
5: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
4: Eta horretan hariko litzateke Moncloa jauregian Espainiako gobernu presidentea asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko hausnartzeko une hau ote den egokiena hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen aste bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
6: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: Hauteskunde deia izan daitekelakoan bilera deitu du beraz Sumarrek biharko eta Feijok prest dagoela esan azterantzun du.
7: Estamos preparados. Por mí que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
4: Eta data bat bolo-bolo, azaroaren 29 orduan deiditzake hauteskundeak Sánchezek, baina aste artea aurretik egin beharko luke. Asteburua pasata, iragarpenarekin, astaiteke beraz datorren astea, edo ez.
1: Kalean berriz protestak izan dira nagusi, greba orokorraren aukera baztertu gabe, datatz zehatzik ez dute jarri, baina azken egunetan Sol plazan ikusi ditugun protestak auzoetara zabaltzea erabaki dute BART ideia horretan sakondu alizateko. Azken orduetako ez gain, gaurko ere deitu dituzte manifestazioak Madrilen, gurean ere bai milaka pertsona atera dira kalera etxebizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra protesta egiteko. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan bildu ziren atzo, gaur atzera berriz ere kalera aterako dira lab sindikatuak deituta, hitzorduak Iruña, Donostian eta Gasteizen. Iker Mojon, egunon.
8: Egunon, eguerdian bilduko dira bulebarrean, Andramari Zuriaren plazan eta Merindadeen plazan, bihar Bilbon plaza eliptikoan ordu berean izango dute hitzordua. Atzo bezala etxebizitza eskubidea dela aldarrikatuko dute eta espekulazioa eta rentismoa izango dituzte jomuga. Milaka lagun bildu ziren iluntzean Ego Euskal Herriko hiriburuetan. Behin-behineko irtenbide partzialak baino ez direla proposatu salatzeko.
9: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direnak.
10: Etxebizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen.
8: eta eskuineko alderdiak EAJ barne gogor kritikatzeko bi dekretuak atzera botatzeagatik. Euren ustez, interes espekulatzaileen alde jarduten dute. Ane Salvador Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Etxebizitza Sindikatuen sareko bozeramaileak etxegabetzeak eten eta espekulatzaileen aurkako neurriak maigaineratu ditu.
10: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
8: Beste irtenbiderik ezean, etxebizitza eskubide unibertsal gisa defendatzeko mobilizatzen jarraitzeko deia egin diete herritarrei.
1: Testu inguru honetan, Gasteizen Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak salatu du. Espainiako Kongresuan etxebizitza dekretuak eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat, bi adin txikiko barne dituen beste familia bat etxegabetu dutela Gasteiz erdigunean Zerkabarren kalean hain zuzen ere. Frantzian, bien bitarteria, mila liseo itxita izan dira ikasleen protesten testu inguruan sortu diren istiluen ondorioz, ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak. Ipar Euskal Herrian besteak beste, Donibane Lohizuneko Mogiz Errabel eta Angeluko Kanton ikastetxeetan izan dira istiluak eta beste 7 ikasle atxiki dituzte protesten bigarren egunean. Etxepare liseoko Amaiurra Izpurua ikasle asamladako kidearekin hitz egin dugu Euskadi Irratiko bai pasa saioan, berari etzaio bidezkoa iruditu Frantziako Justizia Ministroaren asmoa, alegia protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adin txikiko ikasleen gurasoak egitea.
11: Hori oso injustua da. Guraso ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Jende ikasleen azerrea Frantziar estatuak eragin du, ez baituzterako entzuten.
1: Goizeko 8:11 minutu.

0: G7ko herrialdeek eta kideek adostu dute reservetako milioi upel merkaturatuko dituztela berehala, modu honetan petrolioaren, batez ere dieselaren prezioak jeitsiarazi nahi baitituzte. Akordioa heldu da, Estatu Batuek Europarrei presioa publikoki egin eta gero, baina Washingtonak ere azkenean onartu du, ez duela diesel esportaziorik debekatuko. Hasiera batean, mehatxu egin bazuen ere, Brusela, Aitor Sagastazu, egunon?
1: Egunon, bai, G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea, bere alasi eta lau hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Aipamen berezi egin diote dieselari, lehen 20 egunetan merkaturatuko dute G7ko partaide eta sozioek, eta beharko balitz eztabaida izango dute are gehiago askatzeko. Findegien arteko koordinazioa ere areagotuko dute, eta alden kasuetan gehiago ekoizteko ere eskatuko diete. Energia agentziak neurri horien eraginkortasuna neurtuko du eta 20 egunen buruan gomendioak eta etorkizuneko erabakiak proposatuko ditu. Halere, Europarrek arreta handiago jarri diote beste konpromiso bati. Denek, Estatu Batuek barne onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kideen artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kideen arteko elkartasuna azpimarratu du, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela. Hemendik bi astera egingo duten goibileran.
0: Bai, zuzen ere energiaren garestitzeak bultzatuta, euroguneko inflazioa 104% igo da irailean, eta 2023ko irailetik mailarik altuenean kokatu da, estatuia guztietan egin du gora, nabarmen Aitor.
1: Bai, Eurostat agentziaren behinbeineko datua da, baina 103,8%ko inflazioa abuztuan baino 6-10 gehiago da. Eta batez ere, zifrak Europako Banku Zentralaren 102ko helburua ia bikoiztu egiten du. Urrengo bileran interestasekin zer egingo duen ikuskizun. Energiaren garestitza izan da nabarmenena, 118,8%ko inflazioa nortu baitu aldagaiak urtebetean, eta gora egin dute alaber, elikagai freskoen prezioek 104% eta zerbitzuek 103,2%. Estatu erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena, 105%, Frantziak aldiz 103,4%koan ertu du joan den hilean.
0: Gipuzkoan industria arloko hiru enpresatik bat atzeraldian dago eta enpresen artean ezkortasuna gailentzen ari dala jaso du adegik egoera ekonomikoari buruz egindako azken inkestak. Edonola ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oroar ona dela nabarmendu du Gipuzkoako enpresarien elkarteak eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 102%ko hazkundea aurreikusi du Xabier Urteaga.
2: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urteetako emaitzarik okerrenetakoa da, Jose Miguel Aierza, adegiko zuzendari nagusia.
3: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkantu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 23%k uste du bere merkatua atzeraldian dagoela.
2: Industria sektorean ardura handiagoa da, hiru enpresatik bat dago atzeraldian eta eskaera zorro ahula dute erdiek. Enpresek dituzten kezken artean,
3: lankostuak eta soldata igoerak batetik eta lan absentismoa bestetik dira gaur egun 10-4 enpresentzat kezka nagusia. Absentismoa da gainera gehien hasi den kezka, apriletik 9 puntu.
2: Industria ahuldu egin den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, barne produktu gordinaren 2.2 puntu arteko hazkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurreikusten du adegik, zerbitzu sektoreari esker izango da. Testuinguru honetan, industriak dituen arazoi aurre egiteko unea dela uste du adegik.
0: Goizeko 8:16 dira, Brasilgo presidentetzarako hautagaiek gaur egingo dituzte hauteskunde aurreko azken ekitaldiak. Bi favoritoek, Lula da Silva presidenteak eta Flavio Bolsonarok Sao Paulon bilduko dituzte euren jarraitzaileak. Bertan da, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezi, egunon.
4: Egunon bai, bi hautagaiek zalantzan dauden hautesleak konbentzitzeko azken alegin egingo dute, emaitza oso estua izatea espero baita. Brasilek hainbat erronkaria egin beharko die aurre urrengo legealdian. Segurtasun falta da herritarren kezka nagusietako bat.
5: Tenemos problema aquí hasta para hablar en teléfono y con violencia.
4: Herritarren 10-8 dio segurtasun falta kostu gehigarriak eragiten dituela. Lan eskaintzei uko egin behar izaten diete edo establezimendu jakin batzuetara joatea saihesten dute.
5: Ten muita violencia, ne?
4: Hilketa eta lapurreta kopurua gutxitu bada ere, arazoa izaten jarraitzen dute. Sao Paulon bakarrik egunean 400 telefono baino gehiago lapurtzen dituzte.
6: Ekonomia tamen, bastante, porque os juros está aumentando en todo relacionado.
4: Ekonomia da beste erronka nagusietako bat.
7: Energia, agua.
4: Eta hilaren amaierara iristea gero eta zailagoa da. Hilero oinarrizko zerbitzuen kostua handitu egiten da emakume honen kasuan. Brasilgo familien 180 zorren bat dauka eta kreditu txartela da sortetzeko bide nagusia. Gainera, interestasa altuenak dituzten herrialdetako bat da hau.
0: Ekialde Hurbilean gutxienez 5 pertsona dituzte, horien artean adin txikiko bat eta hainbat pertsona zauritu larun bat honetan Israelek Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egin duen erasoan. Eraso hori hiriko auzorik jendetsuenetako batean izan da. Araitzuri, egunon.
8: Egunon, Israelek Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egindako erasoaren ondorioz gutxienez 5 pertsona hil eta beste 6 larri zauritu dira. Al-Shifa ospitaleak jakinarazi duenez. Erasoa aldez aurretik jakinarazi gabe gertatu da, gauerdian Gaza hiriko auzorik jendetsuenetako batean. Izan ere, auzo horretan zehar banatutako kanpalekuak milaka lagunen babesleku dira. Baurriaren 7 urte mugaren atarian, Hamasek Israeli eraso egin eta Israele Gazako sarraskia abiatu zuela 3 urte betetzear diren honetan, gurean arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestazioa deitu du Bilbon eta Iruñan jala Palestinak deituta egingo da. Urren ez urren, Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroko kidea.
9: Mai gainetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
10: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
8: Bilbon arratsaldeko 5:30 hasiko da agerraldia erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean eta Iruñan aldiz eustea garaitzea da lelopean arratsaldeko 6:00 abiatuko da manifestazioa. Kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestina.
0: Eta Joyes erein zuenetik 40 urte pasadiren honetan Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketaren aurkezpen ekitaldia egin du Ordizian. Aita Barandiaran plazan kokatu dute erakusketa hori, hain zuzen ere Joyes tiros hil zuten plaza berean, Maider Agüez.
11: Garaiko erreportari grafikoen argazkiekin, prentsako azal eta titularrekin, eta Dolores González Catarain Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa, 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian, Alberto Alonso Gogorako zuzendariak, Maria Jesús San José Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela adierazi zuen.
12: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bide hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bide hontan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
11: Erakusketak Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta Maria Jesús San José Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak bilakaera pertsonal hori eten zutenengan jarri zuen fokua.
13: Gaur badakigu hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek Joyesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
11: Erakusketa urriaren 16ra bitartean egongo da ikusgai.
0: Eta aintzat hartzeko beste ere bai, Donostian datorren ostegunean urriaren 8an irekiko dela Toporen Anoetako sarrera berria, Susana García Txueka mugikortasun sailburuak iragarri du. Azarorako lurpeko 3 geltokiak zabalik izate aurre ikusten du Eusko Jaurlaritzak.
14: Hemen erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna hobetu dugu. Eta bidaiariek beraiek urriaren 8tik aurrera konprobatuko dute zuzenean sarrera berria bidaiariei irekiko baitiegu lehenengo aldiz.
0: Urriaren 13tik aurrera Atari zarra, hiru hilabete zitsiko da goitik bera berritzeko, salbuespen gisa Realaren partidak edo jende asko erakartzen duten ekitaldiak daudenean soilik irekiko dela. Ekitaldia baino bi ordu lehenago zabalduko da, mugikortasuna errazteko, behin lanak amaituta bi sarrerak izango dira erabilgarri ekitaldi handien egunetan.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Goizeko 8:30 bitarte Kirol albisteak, Xabier Murua, egunon.
15: Egunon, Eider, abia puntu atzoko partidua, Euskal Herria txapela, Atletikek lauren aldez irabazi du titulu hori, Zurigorriek bat eta huts irabazi zioten, edo huts eta bat Realari Anoetan jokatutako finalean, Maroan Sanadik, egin zuen partiduko gol bakarra, Terzitxek iratzen duen taldeak Realak baino, golaukera gehiago izan zituen, eta merezita garaipena lortu zuen, 9.000 lagun pasatxo bidu zituen partiduan. Beñat Parados eta Unai Marreroren bi jokalarien iritziak entzun ditu.
16: Azkenean partidua garrantzitsua zen minutuak ez genukan jokalariak jolastu dugu, uste dute partidu serioa egin dugula eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dute partidu oso serioa egin dugula eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso posik gaude.
17: Txapela irazten egenun, bakinen una amistosoa zala, baina bueno, serio hartu dugu gorko partidua, azkenin ba, bueno, gure ritmo hartzeko balio un partidua da eta bueno, zoritxo. Arrez galdu indau, geldikako baloi baten, baina bueno, gauza asko ondo indite baita ere, eta baja asko genitun baita ere, eta bueno, balorazio, ba, bueno, ritmo hartzeko positiua.
15: Efe Liga, Alabesek Espainiol egingo dio aurre etxetik kanpo gaur eguerdiko 12:00, azkeneko bi partiduak Madriden eta Bartzelonaren aurka galduta, gaur aurkari zuzena izango du Andrea Estebanek idatzen duen taldeak. Eta Atletik berrez, Madriden Zelaian arituko da arratsaldeko 6:00, Zurigorriak gaur irabazi ezkero sailkapenean gaurko aurkariari aurre hartu eta 3. postuan jarriko dira. Ane Azkona baikor dago.
18: Taldeak oso ondo lan egiten du astean zehar eta bueno, ba ere ba hurrengo partidura begira ba konfiantza askorekin goaz eta bueno, ba Madrilera ere ba 3 puntuak lortzera goaz.
15: Eta bigarren maila, Ibarrek Albaceteren enkontrakoa izango du Carlos Belmonten arratsaldeko ordubietan, 7. partidua jarraian irabazten ahal eginduko da talde Ibartarra. Jokin Aranberriren ustez aurkari gorra izango du.
19: Partido asko ikusi dizkot eta talde niretzat benetan arriskutsu da, ez? Egixe da hor, ba, klasifikazioan hoi momentu nahatzen daudela, 7 jornada die, oneako eta txarreako, eta da talde bat asko generatzeuna, denbora asko otean aurkarixen zelaxen, zentro asko atatzen ju, eta olako situazio batin, segurune, ondik eta gexo, ezta? Bakigu ze zelaita guzen, ze ambiente egongoan, fueleko ambiente berue, politxe, exigente izingoa, eta nik ustete partidoko sarrerie oso importante izingoa la.
15: Eibarrek 18 puntu ditu, azken postuan da Albacete puntu bakar batekin, Sansek bihar izango du bere partidua, Granada aurkari Zubietan ordubietan. Kopako kanporaketak itzulikoak Baztanek enorketa zaila izango du Elizondon 5:30 joaneko partidua, bi eta huts galdu zuen Kalata Juden Zelaian. Ahalegin doko dira noski kanporaketa iraultzen, Aritzen Nuñez Baztango jokalaria da.
20: Maia hauetan normala den bezala ekipo guztiek etxean fortiak gara eta gu batez elemen etxean fortiak gara gure jendeakin eta bueno, duela bi urte olako eliminatora eta etu ginen eta egun hortan fugo zeraia jendez betia zagon eta espero dugu laun betunten berdine izetia bai.
15: Lantegi errezago du azkoitiko anaitasunak joanekoan Txerloian 5:30 irabazita gaur Tedeon talde Rexarraren zelaian jokatuko dute Loren Barbado anaitasunako entrenatzailea.
21: Gauza gehiago jokatu ba, guri bezede egin beharko ligukela eta zentzu horretan ere ba, plantamendua hori da, ez? Ez goaz maitza bat defenditzera, baizik eta gure partidua egitera, ondo lehiatzera eta batez ere ba bueno, ez, ba aurrera gorako ere bai, ez? Balioko dizkiguten ba gauzak eta kontzeptuak lantzera.
15: Neurketa arratsaldeko 6:00 eta pentsa gaurko kanboraketan aurrera eginez gero, gerosari potoloa izango dute, urrengo kanboraketan Athletic, Alaves, Osasuna edo Espainiol hauetako bat aurkari. Saskibaloian Baskoniak Euroligako lehenengo garaipena eskuratu du. Arabarrek Olimpia Milan hartu dute mendean, Barte Buesan 87 eta 76 Chris Duarte izan da Baskoniako jokalaririk onena 17ko balorazioarekin. Marcio Santosek, pibo brasildarrak lan egin du debuteko partiduan. Espainiako Liga, emakumezko liga aztera doa, gaur Gernika Bizkaiak Zeltaren kiroldegian jokatuko du. Eskupilota, CaixaBank Mastersa finalerdiak Barte Nafarroarenan, Ezkurdia Luisu eta Elordi Mariezkorena bikoteak salkatu dira biharko finalerako. Ezkurdiak eta Luisuk eman dute ustekabea Zabala eta Iztueta bikoteen gazteri 22 eta 13 irabazita hasieta bukatu egindu dute markagailuan garaileek. Josu Baskurria.
1: Gustoa. Egisa, bueno, behezien favorito, behez zaukuten presioa, azken ama, bueno, kompetitzetoria, gauzago gitea, behe kriston torneo jatik zetozen, da, bueno, presio puntio idea pasakaten ez, baina, bueno, gugurekin gustoa, asian nik faio tonto bastante inuten seinala duke, edo sensazio hoi, baina, gustoa, jorandarekin ikaran harri pozik, asko kubritzeu, konfiantza handi emateu, da, bueno, partidu zail bat eta aurrean ikuste, doain, igande beste partidua daukau, beste partidu oso zail bat eta deskansatzea.
15: Beste finalerdian, favoritoek Elordik eta Mariezkorenak irabazi dute, hauek ere 22 eta 13 Artolaren eta Rezustaren kontra, norketa hasiera lehiatua, bigarren zatian Elordi eta Mariezkorena nagusi. Aitor Elordi gustora. Horregun zezin dugu bere hitzak jasua, gogora ezagun gaur Besireko finala izango dugula, Zailako pilotalekuan Jaka eta Eskuza, Pello Etxeberria eta Landaren kontra. Eta eguneko beste hitzorduak, gaurko partidua, izan ere, bueno, azokoa, adosek antolatuta, CaixaBank finala Labriten, Barrokal eta Agirre nagusi, 22 eta 8, Iturriaga eta Arrastiaren kontra, eta Arrasaten atzo eskupilota, Altuna eta Martijak, 22 Muruak eta Zabaretak 18. Eta Erremontea, Buruzuruko txapelketako finala, Galarreta pilotalekuan. Endika Barnetxea eta Xabier Azpiro zaure-zaure, lehenengo finala izango du Azpirozek, Uitzeko pilotariak, alden neurrian, gozatu egin nahi du gaur egunko, gaurko egun berezi honetan, Xabier Azpiroz.
3: Nire aurreneko finala, ordu noi da, inoiz ikusi gabekoa. Egia da, ba, astez, bueno, batzuk esaten diatela, ez, animoak eta eman, da, ea txapela larraunea ere ematen duen, eta, bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz, eta bueno, ea pozori ematen diogun gure ingurukoai. Ez du eta metxik egin, egunerokotasunean beste gauza batzuk ere baitut, baina, bueno, txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako, Galarretan.
15: Azkeneko finala Galarretan, urte bukaren ateak iritsiko baitu Hernaniko pilotalekuak. Hirugarren buruzuruko txapela nahi du Endika Barnetxeak, zazpigarren aldiz jokatuko du finala Hernaniko atzelariak.
22: Konstinte naiz hau dalan ere azkeneko buruzuruko erremonte txapelketa, eta finalia neotia netzako ja ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, ba, txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste tartak asetuko nahuela, eta nahi izango dut ez, txapela lortu, baina nik geratzen naiz aurten diala 10 urte, lehengo finala jokatu nunetik, eta orduzke hostik 7 gehiago jokatu ditutela.
15: Gaurko beste izordua erremontean, Zubiri, Nafarroako torneoko finala, Uterga eta Gire Zabala, Otxandorena eta Otandoren kontra. Eskubaloian, bera-bera eta betionak lehiaketara itzuliko dira, bi asteko etenaldiaren ondoren, Gipuzkoarrek Elda jasoko dute Gaskan, eta Nafarrek Porriño Atarrabian, eta Bidasoak Irunen Puente Genili, egingo dio horre. Errutbian, top amalako partida izango du gaur, Baionak Abironek etxean, Estad Frantzeri egingo dio horre. Eta txirrindularitza Eslovenian, Ljubljanan, jokoan Europako txapelketa, gaur mutilen junior proban Aitor Mitxelena Gasteiztarrak hartuko du parte, eta emakumezkoen elite mailan Uso Ostolaza zarauztarrak.
0: Goizeko 8:30 jota, errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora beralik hori zea segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez ba, larun bat anaiko nahasia datorrela, ara iragarri digu Euskalmetetik Miriam Ruizek.
23: Ba gaur ez egon kortzera egingo du, goizean giro lasai samarra izango dugu, bateri eutxiko dio, eta kostaldetik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, ba goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epelantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira, eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera, gainera nabarmendu behar dugu tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro desiente pila daitezke eta gainera zaparra trumaitxuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean giro ezegonkorra izango dugu eta tentuz ibili beharko gera zaparradekin, zenbait okitan trumaitxuak eta mardulak izango bai dira. Urri.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
2: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
1: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
2: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika-Lumoko udala.
1: Iurretan urriaren 4 bitartean San Miguel jaiak.
2: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
1: Eta urriaren 4an errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10etan haien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
2: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
1: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Goizeko 8:38. Egunon. Urriaren 3. eguna gaurkoa, larun bata edo zapatua. 18°C. Zerua gure parean tira nahiko garbi. Argitasun apur bat olan eguzkiak aleginak egiten azaltzeko. Eta gure sintonian kalejira, hemendik eta 9 bitartean. Gaur Dionisio, Paulo, Kandido eta Fausto santuen eguna ospatzen dugu. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

17 minutu goizeko 9etarako. Oinetira bagoaz, gaur Oinetiko San Miguel jaien barruan, ba egun handia dugu, herri eguna. Goizeko 9etan eta Marina txistulari talderen goiz erezia izango dugu eta Marta erdietan unibertsitate inguruan ba azoka dugu. Herri mailako onbei erakusketa, ardi, ahari eta bildoz lehiaketak, asto erakusketa, behor eta zaldi erakusketa, euskal txerri eta oio erakusketa, eta herri eguneko tabernan taloak izango dira. Gazta lehiaketa dugu, eta herri mailako frutu eta barazki lehiaketa, baita lore eta landara erakusketa ere. Eta gero parrokiko klostroan eta inguruan Oinetiko artisauen azoka izango dugu eta euskal produktuen azoka. Esan guardi partean Sagardo dastaketa egingo dela plazan eta bertan 28 Sagardo egile izango dira. Ordu bata eta laurdenetan sari banaketa eta ordu bi tardietan herri bazkaria dugu kirol degian. Ospakizun gehiago, bueno, barratzaldeko iruretan beste bazkari bat Antizena gaztetxean eta gero arratzaldeko 5etan gaztetxoekin ba herrikirolak ondoren profesional erakustaldia beraz herrikirolak eta arratzaldeko 6etan herrisa dantzan eta 7etan mesa dugu parrokian eta ondoren esnalen salgia 8etan ostarte talderekin Erromeria plazan eta gero ba musikak jarraituko da herri eguna gaur Oinetin.

12 minutu goxeko betzietarako organo erromantikoaren nazioarteko zikloa dala eta gaur kontzertua dugu Azkoitian, Azkoitiko parrokian, Arratsaldeko 8etan. Eta bertan Mirian Ontana, biolin jotzailea, eta Daniel Oiarzabal, organo jotzailea izango dira. Legorretara bagoaz, Legorretan gaur goxeko marretan artizago azoka Herriko plazan. Eta gero amaiketan, ibilbidea dauki alde batetik 4 kilometro, edo korrikan 7 kilometro, kirolprobak. Gero sari banaketa egingo da, eta ondoren pekuko da, batuka da taldea. Eta eguerdi partean, 16. Garagardo azoka dugu. Eta orain isurretan geratuko gara, isurretan San Miguel jaiak, eta gaur larun bata mozorro eguna daukie. Mozorroen kalejira, 12:30, ondoren txikiteoa, Arratsaldeko 3:00 herri baskaria, eta jarraian kuadrilen ikuskizuna. Ondoren sakatu, beretero otzaranga, eta gabeko 10:00 kontzertuak hasiko ondira.

Aramartzeko untzian festak enduguz, eta gaur larun bata eguerdiko amabietan mesa izango dabe hausuan hildako enalde. Ondoren bertako treketilariak eta pesgarriak. Ordubietan auzo baskaria, elkartean, eta jarraian mutxaplaketan dugu. Arrazaldeko bostardietan tor magoa eta jarraian txokolate jana. Eta gero zazpedetatik aurrera, ba, dantzaldia, Elustondo anai errebekin. Eta jarraian bolo txapelketa jokatuko da. Bihar azken ospakizunak. Errezien gaurre ameiru garren zagardau txapelketa arratzaldeko sortziretan eta bertako pelota tokian. Zagardaua, pintxoak, postria eta kafea edo akeita eta sarrera 20 euro helduentzat eta 12 eta 15 urteko entzat 15 euro. 6 minutu, goizeko 9:00 etarako.

amazortzi gradu eta iru dezima. Zeru bat ira, nahiko garbi dago, guztiz ez, baina, bueno, aputxo bat olan zurituta, zenbait puntutan, eta eguzkiak baleginak egiten azaltzeko.

Eta horrein gure sintonian, mesa santua entzongo dugu Markina Semengo, Karmengo Maren Elizatik. Beste batzuen artean, Onesek izango dugu gogoan. Bergaran, Ilbarriadan, Agirre eta Irasue gitar, Pedro Mari, Seme Aitor eta Intza Sendian hilakoak. Mutrikun, Ilbarriadan, Galpar Sototar, Juan Mari. Eta Mutrikun, Ilbarriadan, Osatar, Ramonita.

Eukaristia honetara etorri zaren hoi, eta Arrate Irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen hoi. Gaur zapatua dugunez, Andra Mariakin batera ospatuko dugu Eukaristia hau. Eta gogoratu daiguzan santu ospetsui, era diferenteetan ospetsua. Lehenengo Francisco Borjakoa. 1910 Gandian jaioa. Eta emaztea hiltzea, noblezia titulu guztiei uko egin. Eta jesuita egin zan. Konpainiako buru izendatu eben geroago, eta 7 urte geroago hil zan, 1562. Jesulagun bizitzan lanik aparenak hartzen zituen beraren zat. Eta bigarren santua, erdiarokoa, Nafarroan Leireko San Birila abataren eguna bere badugu. Sasoi batean debozio handia izoen inguruetako herrietan.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko aitaren maitasuna eta errukia izan bedi zuekin.
1: Eta zure espiritu.
0: Eukaristioni hasiera moterakoan, bihoz berritzeko doaia eskatu diogun jaunari bere errukia. Jesus jauna Maria gandik jaio eta gure zenide egin zinan jainkoaren semea.

Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea. Kristo erruki. Jesus jauna, gure guztiokin familia bat bera.

0: egiten nahi dozuna, egin nahi dozuna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoitz. Jainko jauna, emoiguzu zeure zerbitzarioi gorputz animetako osasuna, eta Maria beti Virgina doatzua laguntzaile dogula, atarakagizuz bizitza honetako ilunaldietatik eta eroan zeruko zorionak osatzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizita eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Job liburutik. Jobek erantzun eutzon jaunari. Badakit dana zeinkelazuk, ez dagoala ezinezko egitamurik zuretzat. Zeuk esana da, nor da nire egitasmoa amatatzen dauana ezer jakin barik? Bai, jakin barik berba egin dot, ulertu ezin dodazan misterioei buruz. Entzutez bakarrik ezagutzen zindudazan. Orain neure begiz ikusi zaitut. Beraz, damutzenaz esandakoaz, hautzean eta errautzean jesarrita. Ondorengo urteetan, aurrekoetan baino oparoago bereinkatu eban jaunak Job. 11.000 ardi, 6.000 gamelu, 1.000 idipare eta 1.000 asteme izan ebasan, 7 seme eta 3 alababe izan ebasan. Alaba zaharrenari usoa jarri eutzon izena, bigarrenari kanela lorea, eta 3.ari lurronontzi. Esan herrialde osoan joven alabak baino emakume ederragorik, eta semeak lez oinordeko egine bazan Jobek. Arrezkero, 140 urtez bizi izan zan Job, eta bere seme alabak eta seme alaben seme alabak 4. belaunaldira arte ikusi ahal izan ebasan. Zahartuta eta urtetzu izan Job. Jaunak esana. Erakutsi aurpegi argia jauna zeure zerbitzari honi.
1: Erakutsi aurpegi argia jauna zeure zerbitzari honi.
2: Irakatzi niri ondo bereizten eta ezagutzen. Fidatzen naz eta zure aginduez. Hon egin deuz atzekabetua izateak, zure arauak ikasteko.
1: Erakutsi
2: aurpegi argia jauna, zeure zerbitzari honi. Badakit jauna, zure erabagiak zuzenak dirana. Leialtasunez atzekabetu nozuna. Gaur arte diraue gauza guztiek zure erabagiz, danak menpeko dozuz eta.
1: Erakutsi aurpegi argi jaruna, zeure zerbitzari

Bereinkatua zu, aita, zerulurren jauna, erreinuari buruzko barriona, jente xumeari agertu deutzazulako.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan 72 ikasleak pozez beterik bihurtu ziran eta esan eutzuen Jesusi, jauna, deaburak be menpean jartzen jakuz zure izenean. Jesusek erantzun eutzen, oinaztu alez zerutik jausten ikusi dot Satanaz. Begira, sugeak eta eskorpioiak zapaltzeko eta arerioaren indar guztiak azpian hartzeko ahalmena emon deutzuet, eta ezin izango deutzue ezek be kalterik egin. Alan be, espostu espirituak menpean jartzen jatzuezalako. Postu, bai, zeuen izenak zeruan idatzita dagozalako. Unearetan, Jesusek Espiritu Santuaren posez beterik esan eban. Bedeinkatua zu, aita, zerururen jauna, gauza honeek jakitunei eta burutzuei gorde eta jente aparari agertu deutzezu zalako. Bai, aita, alan izan dozu gogoko. Nire aitak dano dana emon deust, eta ez dau inork ezagutzen semea nordan, aitak baino. Ez da aita nordan be, semeak baino, semeak agertu gura deutzonak baino. Eta ikasleakana bihurturik esan eutzen eurei bakarrik. Sorionekoak zuek ikusten dozuena ikusten daben begiak. Ara zer dinotzuedan. Profeta eta errege askok ikusi gura izan eban zuek ikusten dozuena. Baina ez eban ikusi. Eta entzun zuek entzuten dozuena, baina ez eben entzun. Jaunak esana.
1: Eterra zuri maurana.
2: Gaurko lehen irakurgaian, amaiera emon dautzagu, Jobe zintzoaren bizitzako gertaera garrantzitsuei. Bertan laburrezan da, ez beharretan ere jangoikoaren gan konfiantza jarriz jarraitu behar dugula entzun dugu. Jangoikoak beragan konfiantza jartzen dituenak babesten dituela. Hori dugu jo zintzoaren bizitzaren erakuskairik ederrena. Evangelioan Jesus eta ikasleak pozez beterik ageri dira. Jesusen izenean diabruak ere euren esanetara menpe jartzen direla ikusi dabe haren ikasleak. Baina hori ez da euren merezimendua, Jesusegan daben fedearen emaitza ederra baino. Hala ere Jesuse gogoratzen dautze, garrantzitsua beragan sinistea dogula, poz iturri dogulako bera. Alan dabe esaten deutze, postu, zaiteze, zuen izenak jainkoaren espirituaren erreinuan idatzita dagozalako. Hori dugu garrantzitsua. Jesusek bide batez, inoiz ahaztu behar ez dabeen beste zerbait ere gogora ekarten deutze. Bera dala, aita ezagutzeko bide bakarra. Eta bera ezagutzea, beragan sinistea, aitaren doaia dala. nire aita dana emondez, eta ez dau inork ezagutzen semea, nordan aitak baino, ez da aita nordan ere, semea baino, eta semeak agertu gura izan dauzenak baino. Fedea, sinizte dun izatea, doai eder badugu, jainkoa berak emoten deuskuna. Fede dun izatea beraz, ez dugu geure aleginaren frutua, jainkoaren eskintza ederra. Horregaitik, berba honek, bedeinkatua zuaita, zerulurren jauna, gauza honek, jakintuei eta burutzuei gorde, eta jinte apalari agertu deltzazuzuelako. Bai aita, alan izan nahi izan dozu. Apaltasunez eta konfiantzaz jo behar dugu jankoikoa gana, Jesusen gana, eta eskatu aitari indartu, ugaritu dagiala gure fedea. Jesusen gan dugu fedea, Jesusen bidez aitagana eroaten gaituen fedea. Eta orain, Jesus bitarteko dugula, agertu daioko zan aitari geure eskaria.
3: Kristoren ganako fedea aitortzen jarraitzen dauan Elizaren alde. Evangelioa, evangelioaren balioak defendatzen eta zabaltzen etenik gabe jarraitu dagian, bizitza behar zuen alde emoteko prest, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
3: San Francisco Borjakoaren eta San Birila Leirekoaren babespean, apaltasunez eta otoitzez bizitzen ikasi daigun, jainkoaren maitasuna inguruan zabalduz, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
3: Une honetan munduan krisialdi gogorrean dihardugu, gerra eta krisialdi ekonomiko handian sartuta bizi gara. Beste zeren gainetik nagusitu daitezela bakea eta solidaritza, eskatu daiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deltzugu.
3: Gure hilen alde, batez bere gaur gogorazen ditugunon alde. Maria Pilar Jimenez, Jose Sánchez eta seme alabak, Pedro Maria Agirre Irazuegi, Aitor eta Inza Zendian hildakoak, Juan Mari Galparzoro, Ramonita Osa, Jose Domingo Pagaegi, eskatu deiogun jaunari.
4: Entzun jauna eskatzen deiogun.
2: Entzun bai aita, pedez, itxaro pedez, egin dutxugu zan oto itzo, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideo jarraitu daigun otoitz egiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoa.
1: Jairua berezkoa eskatzen lasaipatzen.
0: Onartuaren jauna eskintza honegaz batera, zeure herriaren otoitzak egizu, zeure semearen ama Maria doatzua, otoitzean lagundogula, ez dadila inor gelditu bere asmo onak bete barik. Jesu Kristo zure semearen bita.

egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, kantuz aitortzea, miragarria zarala zure santu guztien ospean, eta batez ere Maria Birjina doatzuaren oroipena ospatzen dugun une honetan, zure maitasuna goreztea, haren eskerronezko kantu berarekin. Egia da bai, haundiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietara zabaldu dozula zeure errukia, zeure mirabearen ezereztasuna ikusi, eta haren bidez gizakiari emon dauzasunean munduaren salbatzailea, zeure seme Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen dabe aileruen taldeak, beti postez alkarturik zure aurrean, onartu egizuz jauna, euren otoitzekin de kantuekin bat egiten ditugu zan kantu hotzak.

Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar dagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Bera, saldu ebenean, eta bere gogozkuruzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat pegatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau nire oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dertzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dertzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaluri dagoan zure ereizia. Ero aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta ereiz gizon guztiekin batean.
0: Era berea, izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran presenideak, eta hildan guztiak, hartu egizun zeureu egiaren argita, errukizak inguzaren, guztio betiko bizitza jarritzen daigun, jainkoaren Ama Maria Virgina doazuarekin, haren zenak Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izaldian santuekin, eurekin batera goratu zain duzan, Jesu Kristo zure zebearen bitartez.

0: Salbatzaileak agindu tirakasiari jarraituz, pozez beterik esan daigun. Gure aita, zeruetan sarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala gurean ere. Emoi guzu gaur egun honetako ogia, arkatu gure zorrak, geukere gure zordunen, arkatzen dertzegun ezkero, ezei guzu itxik, entazioan jauzten, baina atarakak izuz gatxeeti. Atarakak izuz jauna gaiz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure zure errukiari eske, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zerea gozu den egin,
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esanada apostoluei, bakea izten deltzuet, neure bakea emoten, begira zure elezaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utz egitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elezari, emoiguzu eukaristia ospatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakea eta batasuna. Errege bizi zarata gizaldien gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin. Emon daiogu bakea alkarri.
1: Angoikoaren bildota zerbentzen dozu munduko pekatua. Erruki jauna. Angoikoaren bildota zerbentzen dozu munduko pekatua. Erruki jauna.
0: Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zorion zuagu maionetara deituak. Hauna niena, Señor, ehetxean sartzeko, ene ez eizu izbat eta osatuko naz.

0: Egin dagigun otoiz. Zeruko sakramentuak ospaturik, zure bihotzonari otoizez eskatzen deutzegu jauna, Maria Virginia doatzuaren oroitzapena pozik ospatzen dugun hor, izan gaitezela haren antzera, salvazio misterioaren zerbitzari leial. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagiezala jangoikoa algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakea.
1: Eskerra.

Jesusen berbak apostoluei, ez postu diabruak menpean jartzen jatzuezalako, postu bai zeuen izenak zeruan irazita dagozelako. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko hozkailua ez da biloso fin eta txiki geratu zaizu? Endaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaina eta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.3.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: 19 gradu eta 3 dezima, zerua ba nahiko garbi eta bueno, ba eguzki azkenean azaldu da. Oraingoz mintzat oso goiz polita dugu. Goazen Euskal Metira, kaixo Mirian, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, zuek hor Gasteiz inguruan ze eguraldi dozu, eh?
1: Ba, hemen odeiak dira nagusi, ostarte txiki batzuk zabaltzen dira, baina bueno, giro motel txamarra dakago.
0: Adertu, ze barri dugu gorko?
1: Ba, gaur eguraldiak ez egon kortzera egingo du arratsalde partean, eh? Goizean giroa lasaia izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta gainera kostaldetik gertu, ba, ostarte batzuk ere ikusiko ditugu. Hegoaldean berriz, lainotuago egongo da, baina temperaturak ba epelantzean jarraituko du, balio altuenak ba 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta gero arratsaldean ez egonkortasuna areagotu egingo da eta euritara joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira eta arratsaldeak aurrera eginala, zaparra horiek kostalderaino zabalduko dira. Gainera nabarmendu behar dugu zenbait momentutan euria gogotik egingo duela. Epe laburrean litro desiente pila daitezke gaur, eta gainera basaparradak trumoitxuak izan daitezke. Beraz, arratsaldean eta gauean giro ezegonkorra izango dugu, eta adibili barko gera zaparradekin, zenbait tokitan trumoitxuak eta mardulak izango bai dira.
0: Toki guztietan egingo da euria?
1: Bai, printzipioz bai, hegoaldetik sartuko dira zaparra horiek eta gero orduek aurrera egin ahala, ba denera zabalduko dira.
0: Aderto, biharko zer berdin, hala?
1: Ba, goizaldean oraindik zaparra handiak eta trumoitxuak egin ditzake, baina egunak aurrera egin ahala egoerak egonkortzera egingo du, eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke bihar oraindik, noizean behin zaparra bakanen bat edo beste egitea, baina tira, toki askotan eta ordu askotan ateri eutxiko dio, eta eguerditik aurrera gainera ostarte batzuk ere ikusiko ditugu. Eta gero temperaturari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero behar, eta beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, eguraldi ez egonkorrenak gaur arratsaldetik hasita bihar goizaldera arte lusatuko da eta une horietan zaparrada handiak eta trumoitxuak egin ditzake.
0: Ederto, harri ere bai aukera dago ala ez?
1: Txikia. Ezin dugu guztiz baztertu, baina aipagarriagoa izango da pilatuko den prezipitazioa.
0: Oso ondo. Itxasoa zen moduz?
1: Egoera lasaiarekin jarraitzen dugu.
0: Oso, no, Mirian. Zuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Oazen orain urkilora, kaixotxo, egunon?
1: Egunon ba.
0: Egunon, hemen egunon. Goiz polita dugu?
1: Epel gainera.
0: Epel.
1: Eta ezetasune handi barik, eh? Arzugun aldien, erra. Eta patxuk aprobetu da be, eh?
0: Bai, eh?
1: Goizien urten da nien, ja, ni baino harina urten da egozen dadanak ekipukaz gainera. Nik ez da ize talde izen dan, baina antza, anboto hostien eguzkizik urteten da horretaren urte jedi hartzeko edo, beuren kamarak az, tripodeak az, datanek az egon data, ze, pelikularen bateanako eta, ez, erantzune, ez, nendeko egun honen esan da, ez da batzuk erantzuna beuzkeraz, egunon, da beste batek erderaz, buenos días. Zer dixoa, nik ez da jeuren hartin berbetan egon dita lasai baina.
0: Sekreto, jo, sekreto. Sekreto? Sekretoa?
1: Bai, goizen alako zerurik, josuz.
0: Bai, eh?
1: Bai, bosbei, erra geurek, eh? Abaruan, da bi, zutunik eta behar zaten. Ez da inize behar jango da ben, baina, bueno, ikusten da beharrak ba, urten da, bela, urteteko gogu daukela, eta behar aprobetsa hoxe bai, eh?
0: Bai.
1: Eta aprobetsa eta gondie. Gorantzine usein batzuk eta asmatzen izen dudaz da zehena geteri eta da, benar herrien alez edo eta da gora bakortzen bat edo ba hemen zaldize pebilide ba. Da, bueno. Gero, ba, goxin hartu da nien, amalau grau eta ez da erdireldu, amalau grau eta laude zimezango neuke ez da, da atzo, ba, goize emetze grau eta erdizen joeban, eta behi amabi graudetan, orduan ainotzan diripeste egon. Eta eurikonturik, zeu zer neutzikotan hartu dut, eh? Ez da euririk, bai, bueno, atzo zaparra datzu, edo zeu zer izendata hartu dut, eta desima bat, eta bueno, desima, ba, ipiningot, eta, ba, desima, litro desima bat izenda.
0: Bueno, dinionez, gaurko ei dator, ia dan, eh?
1: Gauri deile izingo da orduen.
0: Ia dan.
1: No, da, gente aldetip, ba, bueno, Bertone hotelien dago talderen bat, eta irulau kotxe gitzu, dozena kotxe ikusten izenda. Ba, gero, bueltan atorrela zaibitik, ikusten izenda, ja, kotxez kargaten hasi dela, orduen jentik badauka. Ba, euri zein aurduko edo, ba, neuri beha, oizu paseat, eta jo, zapatu eta geuzek egin beharra, eta bai, eiten ez badok, gero euri zein izango dut, ezin izango dut, panoa, esan dut, eta, ba, hori zein paseako jakun besti dira, ezta. Bizartik aurre, euri zein badi ezin izango dut, eta, guazen, nolako zeo zer. Da, zida, ba, inguru, eta aparkamentu eta beteten, eta, jinti, badago, egurazteko, goguaz, ez?
0: Ja, bai, bai. Mikel, egunon?
2: Egunon denoi di.
0: Egunon, bueno, Mikel, lehenengo itauna, nun zagoz, Mikel?
2: El ciegon.
0: Ah, el ciegon, ah.
1: Zuma, mobiten garen, ba, ni hemen kartzela baten abuela esan lehi, eta egorre, egaz, proizion antzera.
0: Txau, esara bakarra, egoere bengagoz,
1: zeupe, egin dozu, Gero hemen izen dozu, entesko bat, eta, bai.
0: Bai, guk izili egiten dugu, baina, ez, oso gitzi, baina, bueno, haizu.
1: Hola, Mikel.
0: Gustora gauz, bueno, ze guraldi, inguru hortan, Mikel?
2: Pues hemen eteru estalita, eta neko ilun eta euritan kerakoa, goizean bueltatxoat eman dut.
0: Bai.
2: Hemen 18 gradu dauzkagu. Momentutan aizeare neko zakat. Baina, bueno, momentu zori ateri, eta baina nixen dut euritako joera hartuko duela.
0: Bai, horre ere ziurazko legorte handia ikusiko da, ez?
2: Bai. Atzo hori, tortzeakoan, Iruña aldean eta hori, pues bai, hori ikusten zen euria bota zuela, porque hori, ez, zelaietan eta hori nahiko putzu zuloak hola beteta zeuden, eta ikusten ziren baratzak eta hori bustita. Lekun berrin ere bota zuen atzu, zapartxo azuk bota zituen, baina gero ja behin hori Gares, Punta la Reina, horti Garestik bera, horti ja, lehorra, eta hemen hori Logroño aldera eta hori, hemen.

0: Ez, normalki ez, hori, aurten ere hori, usta matzan esaten duten ez, pues hori, ia bila bete aurreratu da. Aurten ere, hemen ere, hori, gauz guztia bezala, beroekin,
1: eta
0: lehenago heldu da, eta hori, bere puntua letzen danean, pues hori, bildu egin behar da.
1: Uh-huh.
0: Eta baina, hori, nigo atzen daiz, urrian egin genuen, hori, Santiago bidea, oinez, eta ordun bai, ordun ja zeuden denak gorri egina, maskiak eta poli-polita zeuden. Eta orain dikan ez daude, batzuk badaude hola gorritzen hasita, baino ez hori urrian guk egin genunean, hori dena mastetikan pasaginala, pues bai, alderdi hau dena pasagenuen oinez, eta ordun gorriagoa zegoen.
1: Ondino zer, horko herrietan eta movimentu ondia ikusten da, jende asko dabil, Mikel?
0: Hemen autokarabana gune bat dago, eta gu baleitu ginen atzo sortziterritan horrela, eta tope, eta gero batitan gehiago etorri ziren, eta dena dago bete eta.
1: Bueno, esan duzu, zerua purtsu bat ilun dagola edo estalita, ez?
0: Bai, hori da.
1: Bueno, hortik etorriko da bai itxuraz euria arratzaldean, ona, a ber, ia egia ban, eta modu honean.
0: Egoaldetik, horrela, esaten ari diren, egun hauetan egoaldetik datorrela. A ber, bueno, pixka bat errespetatzen bali emadigu, pues hori hemen bueltatxo bat emateko, hori, ardo pixka bat erosteko, eta horrela, bueno, perfecto.
1: Ederto, ezeaz moduzu, bueno, gaur bihar, buelta bihar, ez da bihar igandea?
0: Bihar antikan enmendikan etxera, ordu terdi, hola, gertu gaude.
1: Bueno, ba, aukera duzu orain, ardo apur bat erosteko edo,
0: Bai, hori, intentzio hori da, intentzio.
1: Bazkaltzeko zer, arkumetxuletak?
0: Bueno, a ver, igual.
1: Ez dakit garaia dan, egi esan nien, oso solea, baina hori urte osoan egoten da?
0: Bai, gartenean urte osoan. Bere denboraldia hori arkumeak baina ziko dira umaten, hori eguarritako izaten da normalki hola golpe handiena. Baina hori bakizu, hori. Ez da natura berak edamaten duen zikloa baizik, gizakiak jartzen diogun zikloa.
1: Ja, Aderki, aspaldian ingur horretan ibilita zagotxo, ala ez?
2: Ba, zesan, ez dut beste.
1: Ez da aspaldian.
2: Baina esan duzuna hartxuek eta nik uste dut horrek, jateko duzu badire, konjeladoran ekarri eukiko itxuela.
1: Bueno, baita, bai. Gaur egun bai.
2: Hartxu hondi duzaitu barik egon arre, bai egizaitu eta guk eta bagorreta hongo di, gaur egun konjeladoratan, holako duzek, konjeladoratik ez, denpora baterako.
1: Mikel, hori ondo dago, ondo konservatzen da, ala ez?
0: Bai. Askoko horrela esatxo esaten duen bezala, Segun zer makantidade dagoen, hori, kusketa handi bat izoztu, eta kitxo.
1: Egi esan, gaur egun badagoz jatetxe batzuk, Basu, bazkaltzera, eta bueno, gaur zer, bueno, begira gaur, eguneko tordua, ez eta baterako egitera. Gaur auto daudeko zu, eta ez dakize, bakize. Eta toki batzutan, hori dana ja alde zaurretik egin egoten da eta kongelatuta. Holan da, Mikel?
2: Hori erretik, engeuzi da, bai.
0: Bai, bon, baino, hanbestere hainoko, ez,
1: Ni toko joa, eta horregatik hartuta gatu dintzen. Gaur ikusten zenduan, pasetan, zera, komedorre jantokitik, eta, eskuetan, hor zera doa. Nik eskatu duena, baina ondi joa zera, kongeladorotik atarata.
0: Izan leike, dakit nik behintzat horrela ez lana.
1: Bueno, gero segun, segun jatetxe bakotza segun zen marza daukan, ez? Horrek ere, zer ikusi handia izango dago, ez?
0: Neri ezai tokatu horrelako lekuetan nola dena izostuta eta izan behar du, ez dakit, baino.
1: Bueno, dana edo bi platerretik bat bintzate haulan. Bestea igual ez zuzunean, segun sardan. Ba, arraina bada, eguneko arraina edo antxoak edo, ba hori bai, frijitu momentuan ingo, ez? Baina, zati bat, erdi abintza bai, haulan.
0: Ba, garko gunean, ez dizut,

0: Segun ze gauzak ja dena, o, segun ze lekuetan, ja dena razioetan etortzen da, eta zu beste dena, dena izostuta. Neri zaitokatu horrela lan egitea, baina horrela tristea izango litzake, ja dena izostuta erosi, eta sukaldaria izan bakarrikan hori berotzeko takillo,
1: ja.
2: Zukaldari jeberak hori guzti zuri einen behar izango daule nengo.
1: Bai, bai.
2: Baina, baina, baina, baina, baina,
1: bai.
2: Anirito gaitatzen dut baterako, igarri-garri den, posturi irabazteko moduen uste dut, ba, hau mikrondasen berotute dau, ezta?
1: Ja, ja.
2: Zati hon bat, igual, bero-bero, eta gero beste zati batzuk gotze, eta hau izostute duki dabe, eta mikrondasen emotze buelta bat, eta maidatu dabe.
1: Ja.
0: Ez, gaurko unian badaudela enpresak, deitzen dana tercera gama hori izukaldean, dena izostuta saltzen dizutenak, dena razioetan izostuta, zuakarenan hori platertxoan jarri, pun, mikrondazen hor labean ez dakitzen bat minutu, eta listo,
1: Ja, ja.
0: Horrelare, badaude eta arrazio da, hori niretzat zukaldaritza, pues, ezta,
1: ja.
0: Zukaldaria izateko horrelakoetako, baitare, pues, txok.
1: Bueno, holan, dan azaltzen badaude, zukaldari izan barik ere, jatetxe bat jarri daikezu, Zu bakarrik, kongelador izozgailutik hartu eta mikrondasen sartu, beste lanik ez dekozu, orduan?
0: Esaten deguna etxean gertatzen ari dena, jatetxetan askotan hori gertatzen ari da,
1: Ja.
0: Ja dena prestatuta, edo katerin batek hartzen dizute, dena prestatuta, hori gehozuk berotu, hori hirien badaki jatetxeak badaudela horrela lanak egiten dutenak.
1: Eta pintxoak ere bai, ez da, Mikel?
0: Ba, eta pintxoa, famatua, txakarena hori, ja, oso leku gutxitan egiten dute. Hori, maonez azuk egin eta txaka txikitu, arrautzakin naztu, edo zure sekretoa, gudezunarekin naztu, hori ja leku gutxitan, ja, leku askotan, ja, etortzen da hori. Kaja batxotan, ja, dena prestatuta, hori, ogia, zu, zatitu ogia, gainean jarri, eta gein bat, hori, maonesa manga txiki batekin, hori, pixin bat, hori, apaindu, takitxo,
1: Ja, listo. Ja. Baina, begira, ze mundu,
2: Modernidadik horretaren zagarbaz,
1: Bai. Nik hori, bueno, entzunda bai, baina ez nekian horrein denbora gitzir arte, Imaginatu, pentsau berez, baina, bueno. Bai,
2: orain txalua ordu betxeko zukaldari jeparik, jatorriko zukaldari
1: jeparik. Bai,
0: Beitu, beste bat.
2: Ez nena banantzi baino espada, kongelata ekarri, da deskongelau, eta gero hogi gainen ipini eta adorno baino ez, hori adornatzen izin honitzatek ez zukaldari jeparik.
1: Ez al, Mikel, jildak, zer?
0: Hori, jildak famatuak. Hori ja, egin, esango nizuke, oso taberna gutxitan, bertan egin.
1: Ja.
0: Oie, porten dira potoa gola ondia, ja prestatuta, nabale maezu antxoa, hori, binagretan, o antxoa normalakin, gaztarekin, tipulatxoarekin, hori, nire zuen bezala.
1: Ja.
0: Euskazu, mila klase da, euskazu.
1: Etxo, jildauna bermio noiten da bez.
2: Bai, ezta?
1: Bai.
2: Talo bat ortu nebreiz.
1: Bai, eta antxoak ere bai, ganera, badauki, bueno, antxoa normalak, gatz aldetik, baina beste konserreba batzutan gatz gitzirekin egiten dabe. Eta egi esan oso gozoak, oso sobeak. Bermiokoak,
2: Bai, bueno, bermion be, badauze gazis hauek eta motel hauek,
1: Bai, horregatik dinotzut,
2: Claro, abizo behitzen, ba, motela da,
1: Bai, gaz gaitzirikin, esaten da, bai, gaz gaitzirikin, bai. Eta zurasko...
2: Gustu hartzen dut zenan, gaz nahi, ez da, gero ardautzu gaz, eta...
1: Bai.
2: Batzu gatzadezin dagoela tolera hau, eta orduan, ba, gaz bakuen aizio da, bela. Bai. Leku gutxitan ikusten da, holako, fileteak esaten da ondarrun besta.
1: Bai.
2: Fileteak, ba holan sendotsuek esango neuke eta ez bigunek edo ja pasatakules.
1: Ja.
2: Ze, karo, batzuk, pipitoietatik, horrek, ba, barrila hundizetan eiten di ez da.
1: Bai.
2: Sakatuta duki, arek eta, ba, gordin arte edo esango neuke. Eta gero, eskuz, garbitxuta. Bai, beste batzuk eskuz garbitzea, jo, denpori mon behar da, eta bierra hundizetan, eta urberotan pasate motetze, pasatxu bat, eta kentzen dutze gaineko zurize, eta bar, eta gero, ba, apurbeta hartestu eta latan sartzi baino ez da. Baina, gelditzen da gero, apure bigun, tengada barik esaten dan darru ez da, honek ez dagoa tengada barik.
1: Ja, ja.
2: Arrainik eukide izla, tengadia, zendu izan daitela. Da hori, antxo hori topateko, ba, biarrak eta bidie, da horrein joekin behar da.
1: Zan duzu, tengada barik.
2: Tengadie, bai.
1: Akontxo, begira, hori.
2: Tersura edo, zei esaten dana, bere haragize, zendu dagoena, ez da?
1: Bai, bai.
2: Ez, laban-laban edo eskuartin baso atzuna.
1: Bai, bai.
2: Bere tengadi izan daiela.
1: Osondo, osondo. Edeto, pintxo horreko osondo saltzen dira, ez da, Mikel? Pildak?
0: Bai. Hoi beti fori famatuak izan du dira, eta...
1: Bueno, horreke, horreke okor espanago, Donosteko taberna baten asmatu eben, ez?
0: Bai, ala esaten dute.
1: Bai, bai, ahondin jo taberna hori zabali dago, eta taberna hortan urdei espiko agui bitarteko gero oso gozoak edago, oso gozoak.
0: Hori da.
1: Ederto, han pentsatzen dut, han taberna hortan ahondin jo eskuz, eurek egingo da ez da jitla, bai, zanantzak.
0: Bai. Arge, dituko dira lekuak hori, eskuz egiten dituztenak.
1: Bai.
0: Baina, zer dizut, gehienetan, ja, hori, eginak eta pena da.
1: Ja.
0: Baina hori gau guzti horiek galtzen goaz.
1: Bueno, eindak, basatako, etxe baterako ba ondo datoz, ez da? Kajatxo bat erosten oso, eta kaja bakoitzan bestek izan bat, hogeita hamar bat edo datoz, edo... Bueno, segun, tamaino ezberdina dagoz.
2: Hoxe.
1: Ba, hori ondo dago. Oso ondo, ederto. Bueno, txo, besterik?
2: Ez, geurne zapatu dala eta bateo bat egingo dala, horren hartu da dune, ba, Durangoko barroko eda, eta...
1: Bai.
2: Bateo egiten, eta gero, ba, hurrengo... Ba, esango neuke, urrengo bizar sortzi, ba, urrizena, ospatuko da, urrizen bigarren domeki da.
1: Bai.
2: Hor eskerre motea eta abar esango da, ezta?
1: Eta gaur Bermiora, ezta?
2: Bai, gaur Bermiora.
1: Bete, ilusio izango duz?
2: Bizar dimen, San Fresku ospatzen da.
1: San Fresku,
2: eta,
1: bai.
2: Induzin da, erbitza bat,
1: bai.
2: San Fresku, San Francisco bari San Fresku.
1: Bai.
2: Da, antxe izango da, ba, parrokitzen barik, merzi ezta?
1: Bai.
2: Eta antxe, ospatuko da.
1: Hori izan, diman izan duzu, ez da?
2: Dimen, bai. Induzi hau zuen.
1: Bai. Hori paraje derra, eh?
2: Bai, handik ebaltzulara eta igokerak eta da, eta errotaren bape onzan, eta eskola bape bai.
1: Horre, bazen jatetxe bajo.
2: Eskolak, ordutko eskolak, diputazioko eskolak eta ez da?
1: Bai.
2: Omen aldiren bape zen da, bai.
1: Hor bazen jatetxe bate, horko gatzatua eta oso ospetsua esana, dime inguruan, ez?
2: Ah, ez dakit, horre induzin ez dut uste, baina bai hartan nehen da oban. Horrek, hartan gue bat ez behiz, esan...
1: Ah, hori izango da igual, bai.
2: Hartan nehen.
1: Bai.
2: Baba joana esate benen nengo ez dut, gero gatzatu
1: ere. Bai. Eta arkume ere bai, ez da, bildutza edo, ez?
2: Bai. Horrek aspaldiko duz, etirek horre egun, ez da itxolango dira, ben, ez dut uste.
1: Bai, aspaldiko da, bai.
2: Antzete da, ba, orduko oitxurak eta, ba, galdu ziren, ez inautzi, gaurko uolde honi ez da.
1: Bai.
2: Gauze garin egin da merke eta gero merke ez da ezerbe, baina.
1: Zepena, zenbat gauza on geratu dira bidean, eh?
2: Bai.
1: Zenbat gauza on.
2: Zute esan ditugunak argi dago zentzet, ez?
1: Bai.
2: Hane, badago Bermion leku bat, bertan jatekue, jentin aurri neitzen dana, ez da? Lehenko barra bat auke, kontsumidu nahi bat zu erdi enbate banakue, eta beste erdi zen, ikusten duzu zukaldie, jentin aurren,
1: Bai.
2: Zendan daben, zelan garbitzen daben, zelan egosten daben, zelan erretzen daben, edo antxe ikusten duzu, ez?
1: Ja.
2: Eta han, ba, atun zezine edo, da bertako... Zezine bez. Ez da izan deitzen dut, ze gordine da. Zimarroi gordine edo, moten dabe, eta fama ba entzutetzu da.
1: Ja. Eta gero, jain ere bertan jaten da, ala itxera eroteko da, bertan jaten da.
2: Bertan jaten jasek euren aurrin bebai, doztantzien erreserba badauke eta han, ba, eguneko karti edo den lako edo, bai.
1: Olan, badagoz jatetxe batzuk, olan, sukolde aurrean daukizanak, nik entzun da leko, bai.
2: Normaltzu, da, aspaldi baten, ba, olako, fatorizien bat ere edo sartu eta han ikusten zenduzen, ba, zelan langostak eta antxeuk esan ez da zuk aukeratu eta hase mongo dutzugu eta esaten da, bueno, ba orain, zukaldi bera ere holantxe egiten dabe batzuk.
1: Bai. Ederto, ze gauzak, ze aldaketak etorri diren, eh?
2: Bai, inbentzinue behar da, harrikuntza behar da,
1: bai.
2: Ez dakik usar nahi dugun be.
1: Bai, ez dakik us.
2: Ez dakik usar ordaintzen dozun.
1: Bai, oso ondo. Bueno, txo, oinferiz edituko txat linea hortatik eta ondo paseguna, bidea joan egin, eta euria bada kontuz bidean, eh?
2: Bihar arte ba.
1: Bihar arte, mi esker. Agur.
3: Agur.
2: Entzulei be.
1: Bueno, oin ze plan duzu, Mikel?
3: Hori, pues hori, guraldiak hori usten bali madio, baina hemen elzigon hori. Herria igo, bueltatu bat eman, eliza ikusi, eta gero, pues, hori, upategin bat pilatzen dugun, hori, ardoa erosi, eta horrelakoak.
1: Oso ondo, eh? Hori da, bizin beduguna, eh, Mikel? Gauza, beste bueno. Montoko gauza egin barik, eh?
3: Ba, baina hori, presari gabe, lazetasunean, bueno, hori, pues, oain, disfrutau.
1: Bai.
3: Bakizu nio beti esan dizut, guk bentsat oso arruntakea, ez daukagu, luxuarik behar eta gauza erresarekin nekoa daukagu. Bizitza asko ze erresagoa da edo...
1: Bai, komplikatu barik, komplikatu barik.
3: Hori da, zoriontzu izateko ez daukagu...
1: Eta haundik eririk gabe, eh?
3: Bai, ez daukat hori, pues lenguan bezala, tren bat iruegunetako eta kitzen bat milaka euro edo hotel batean milaka euro patu behar zoriontzu izateko, keba. Eta alderantiz, asko zea arruntagoa. Bagarrikan hori, ja ordulariari ez begiratu eta ordulariaren eta mugikorraren menpe ez egon beharra, ja horrekin niretzat ja zoriontu izatea da.
1: Naiz eta egia esan, egunak dagoeneko ze dezente laburtu dira, eh?
3: Bai, ja, gauean, eta bueno, goizean ere, bai, goizean ere kostatzen zaio argitzen, bai, ja, nabaritzen goaz, ja, hori, urtea sasoia aurrea doala, eta bai, nabarmen ari da jesten, eta bueno, ja, mendikan bi hiru astetara, ordu aldatuko gutela, ordun izango dala, benetan gogorra.
1: Depresioa, Mikel?
3: Bai, niretzat, bai, porque neri ordutegiei ez tez bat ere gustokoa. Hori, arratzaldeko bostetan ja lauterritan ilun egotea,
1: bruf,
3: ez dut bat ere ongi
1: da. Gaba luzegi egiten da, luzegi egiten da.
3: Hori da, bai, ja, ordu gehiagi dira iluna eta, bai, zari. Gauzta bat da, pues hori, arratzaldeko seitan, saspiretan iluntzea, bueno, arratzaldea zozer aprobetxau duzu, ez dakit nola esan, baina ba, ja, lauterditan ola egun bat ola eguraldi txarra lainotua, arratzaldeko lauterditan bostak, ja, erdi ilunduta argi piztu diarrak eta hori, yeah. Urrengo goza sortzirak.
1: Batzuk salea dira, nahiago dabe, ordutegi hori,
3: Bai, zaten dan bezala, guztu akordaude koloreak ez, baina ni bentsat, nienik ez naiz bat ere zalea ordu tegi horrena.
1: Edarto, oso ondo, Mikel. Bueno, hola nitsiko dugu, izan ere, ezin dut Felixekin batekin. Ezin dugu egin, bueno, hola nitsiko dugu. Beraz, eguna ondo pasa, esan duzu, ondino zerua zer estalitata ilun?
3: Hemen nahiko ilun dago, nirzenet hori, Aizea pikin bat geratzen baldin badu, euria lastera ziko duela.
1: Ja, bueno, horko jendea posik egongo da, ez? Dezietan egongo da, zer urasko?
3: Hemen lehortea ikusten da, ondia dagoela eta...
0: hori, errekak eta denak dijoaz, hori, txirrin, txirrin batekin, yeah. Así que, ba, bai, eskartuko luke, bore, hori, zeraietan ari dira garia eta horrela prestatzen eta botatzen, eta bain hori, konbenik, kolitzake, pues hori euri pitxin bat, hori hazi hori lertzeko eta jaiotzeko oso ongietorri kolitzake, así que, bai, bai, a ver, bueno, berri gazten da zikloa, ez? Garia aldatu, hori, eta guain euri pitxin bat, eta behar beharrezkoa dagoela, ez? Ja hilabete asko dira euririk gabe, bero bero handiak izan du ditugu, eta...
1: Etorreko da, etorreko da. Hor ikusten zaitut, Mikel, ikusten zaitut, datorren aztien ja labana bultziko bensartute eta mendialdera, eh?
0: Ba, ja, urrongo aztean hasi beharra dauka, ja, hori, hueltatxo, hori, izaten dena bezala, kontrari da pikin bat hori kontrolatzen, ba, bueno, ja, haren egun zapartxoa polita, atzore, hori, bueno, ez hola litro asko, baina berriz ere, onena, botatzen ari duen guztia, oso ongi, lurraren zat, oain hori behar du, suabe, yeah. Lurra berriz ere pikin bat zupatu eta, hori, eske lurra dago, harria bezala, gorra, amezte...
1: Bai, horregaitik, dana batera etorri eskero, ura, ba, berantzako gurentzak,
0: hori, horrela egiten ari dan bezala, garritik hori, propitxoa zitar eta horrela eskatu eta horrela ari du, hasi que zingara kejatu, horrela segidezala, porque hori, apropos egiten ari da euria, eta bai, a ber, atzo hasi nintzen fijatzen, eta zuge zantzen una, belatzietan ja, hori, puntxa berriz...
1: Bai, apur bat, bai, hemen ere bai.
0: Apur bat, azira, puntxa berrik eta hori. Eta, gara, txo esaten zuen, jo, baino, behiak eta hori zehaten dute, pues, behiak hori, bua, hori gustatzen zai, hori, puntxa berri oik indarrakin, bueno, gustora jango dute.
1: Hori gozo izango da.
0: Claro, aspaldiola belar goxorik izan gabe, eta hori, puntxa berrioik, bueno, atera orduako dena jango dituzte.
1: Bai, edarto. Erki, Mikel, ba, ondo pasaguna eta bi argo zer arte.
0: Berdin, zoi dire eta zoi dit bil esker beti bezala.
1: Agur.
4: Zure etxeko ozkailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
4: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.3.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragaiuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera dei eginez.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9443-8611.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzaintzakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu altzari etxeak San Miguel Jai zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin Kalezarreko 21 Aranburu altzari etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzu.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 663 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 663 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukera-aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 7 761 7 2 utxa. Eta 663 384 2.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur urriaren hirugarren eguna dugu, larunbata edo zapatua. Santutegiere begira, Dionisio, Paulo, Kandido eta Fausto gogoan ditu gaurko egunak. Eta egunak ondoko gertaerak gogora dakarzkigu, 1783. Urteragoaz Juan Lehenengoak Urretxuri herri nortasuna eman zion. 1546. Domingo Martínez Irala Asuncionen hil zen, Paraguain. Herrialde hartako sortzailetzat hartzen da. Rio de la Platako gobernadore nagusi izan zen. 1568. Miguel Bidazabal Itxaskizon ospetsua Mutrekun jaio zen, Sevillan hil zen 41 urterekin. 1823. Baionan Courier de Bayonne egunkari agertu zen. 1917. Astilleros del Cadagua sortu zuten, lehenengo dirutza orduko pezetetan, 500 pezetako 2000 akziotan osatu zen. 1964. Urtean Juan Olaran Durangon hil zen, durangarra, bertako organo jotzailea eta parrokiko liburuen arduraduna. Urte berean, alegia 1964. Dionisio Azkue Dunixi Donostian hil zen, jaiotzez Bergarara zen, margolaria eta idazlea. Mi pueblo ayer, herri ohituretazko liburua idatzi zuen. 1970. Urtean, Museo Historiko de Bizkaia zabaldu zuten Bilbon. 1848. Eleonora Duse, aktore italiarra jaio zen, treneko bagoi batean itxuraz, Padua eta Venezia artean. Bere lehen rola lau urtekin antzezu zuen, antzerki aktore familie batekoa baizen. Gurasoak Alessandro Vincenzo Duse eta Angelica Capelletto aktoreak izan ziren. Lehen protagonista lana 14 urtekin egin zuen, William Shakespearen Julieta antzezu zuen, eta lehen garaipen handia lortu zuen, Alexandre Dumasen Badadeko Printzesa lanean. 20 urte zituela, Alfieriren Orestes lanean Elektra izan zen eta Otelon Desmona. Sara Berman, aktore frantses famatuarekin lehia izan zuen, bere garaikidea baizen alere, oso estilo ezberdinak zituzten. Eleonorak personaiaren pensaera ulertu nahi behizuen, eta Sarak bere zigilo personala ematen zien antzesten zituen personaiei. Estilo aldetik ezberdintasun horiek egon arren, bi aktorek lehia handia izan zuten publikoaren aldetik, munduko emakumezko aktorerik onena izatea lortzeko. Maila personalean, Gabriele eta Nunziok bidibekin izandako harremanak are gehiago sustatu zuen norgehiagoka. 1988. Jesus Mari Leizaola Euskal Herriko Unibertsitateko honoris causa doktore izendatua izan zela. Abokatua, idazlea eta EAJ-ko burua izan zen bera.

Honetxepan gaur laburrean eguna gogora ekarritakoak esaldi jator bat gure saio hau, ba, borobiltzako nola baitere. Hauxe irakurri dugu. Eskerroneko izan zaitez, dagoeneko duzunagatik zure helburuak lortzen dituzun bitartean. Dagoeneko duzunagatik eskerroneko ezpazera, zerk pensarazten dizu gehiagorekin zoriontsu izango zinatekela. Ondo pasaguna eta bihar arte.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 666-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, 5. zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitz ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: de jeltzaleak Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan.
1: Alderdi batzuk ez daudela etxebizitzaren arazoa konpontzeko alde horretan, ez? Uste dut, diskurtso edo jarrera elektoralistak esartzen ari direla, trintxerismo politikoa, eta, bueno, ba, aurrean daukasuna etxaia da, deabrua da, eta hor bitarteko inolako pakto edo akordiorik lortzeko aukera ez dago.
0: EH Bildutik berriz, kalean izaten ari diren mobilizazioen garrantzia nabarmendu du Gorka Ortiz Degineak eta EAJ-taren jarrera kritikatu du.
2: EAJ-taren bilbidea etxebizitzarekin, ba, beti izan da hori, ba, oztopatzea ba, irtenbideak ba, batez ere presioak topatzeko.
0: PSE Euskadiko Ezkerraren iritziko, Pedro Sánchezen gobernuak proposatutako bi dekretuek konponbideak jartzen zituzten maiganean, baina eskuinak ezezkoa eman ondotik, normala dela uste du Ekainriko legebiltzarkideak, Espainiako gobernuko presidenteak hauteskunde orokorrak aurreratzearen inguruan gogoeta egitea. PPtik berriz hauteskundeak lehenbailen egiteko eskatu du Laura Garridok.
3: Bueno, etxebizitzen arazoa gobernu honen arazoa dela esan dezakegu, Sánchezen gobernuaren ardura eta berekideen ardura. Gobernu honekin lehenengo problema bihurtu da eta arazoa sortu dutenek ezin dute irtenbiderik eman.
0: Eta Sumarreko Jon Hernandezek azkenik kongresuan atzera botatako dekretuak ezinbestekoak direla defendatu du. Bestelakoan, gaztetxoen artean teknologia berrien erabilera egokia sustatzeko konpromisoa duten familiek eta profesionalek osatzen duten altxaburua mugimendua bigarren topaketak egiten ari da Eibarren. Digitalizazio osasuntsuaren beharra nabarmendu dute eta bide horretan doitu izeneko proiektu pilotua jarri dute adibide. 12 ikastetxeetan jarri dute martxan. Telmo Lazkanok eman ditu xehetasunak.
4: Eskola guzti horiek obidentzenan oinarritutako digitalizazio osasuntsu eta libre baten baitan murgiltzea ikasturte baten zehar. Formazio desberdinak jasoko dituzte, profesional desberdinen bitartez eta bide laguntza bat izango dute. Egiaz, eskaera askoz ere gehiago jaso ditugu, baina ez gara iristen guztietara, beraz aurten ikasturte honetan 12 eskolek hartuko dute parte eta aurrengo ikasturtean ba beste hainbeste eta horrela pixkanaka.
0: Euri zaparradak direla eta Espainiar estatuko hainbat erkidegotan alerta laranja ezarria dago gaurko. Gaztela Mantxan, Albazeten, Bart izandako uholdeek hildako bat eragin dute Madrigera herrian. 102 urteko emakumea bere etxean itota hilda. Beste 80 pertsona erreskatatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek. Gurean ere, arratsalean zaparradak izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak, Ipar Euskal Herrian, eta Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian horregatik abisu horiak emana daude. Errepidei dagokienez, aparteko eragozpenik ez ordu honetan hala esan digute segurtasun sailetik. Hauek ordu honetan jakingarri 12 gehiago.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com.
1: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
0: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko kaleberriko 8. Urrutizkina 9433 68 12 17.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagaitik onordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9-3-68-14-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserretaraino, pentsuak manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin, urrutizkina 9-3-4-70-17-40.
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bata arte, eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 ordu bata arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: jakin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arrantzarik izan eta handei egiozue 9 78 48 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9 78 48 44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel Jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 28. sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna. Eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Biasainen udazken kulturala.
1: Larunbatan urriak 3 goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bat erdiak arte elkarteen eguna. Erauzkin plazan eta Gernika pasealekuan.
0: Igandean urriak 4 arratsaldeko 6:00-8:00 atxeritak arku tiro profesionalean oinarritutako estrategia eta talde jolasa. 14-18 urte bitarteko gazteentzat.
1: Datozen egunetan ospakizun gehiago.
0: Antolatzailea Biasaingo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210-1 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30€ urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Goizeko 11:12, aste burua, Arrate Irratian. Orain hasi eta arratsaldeko ordu biak arte alkarrekin. Musika, alkarrizketa, kirolak eta errekirolak. Ordu batean azken barria jasoko dugu Euskadi Irratiaren bidez, eta ondoren Alkoholikos Anonimos eta euren sendikoek egiten daben zaioa. Atos gugana. Bueno, azteko horintxe bertan abisu horia jaso dugu, eta itxuraz arriskua dago gaur arratsaldeko 6:00 gaberdiko 12:00 ba ordu baten 20 litro botatzeko metro kuadroko. Beraz, badespadan gogoan izan. Bueno, eta azteko berso politanek.

0: Amaikak eta ia emeretzi minuto, bueno, gozen orain errezilera, izan ere, sarritan esan bezala, errezilen gaur, ba, errezilgo, ameiru garren, zagardau txapalketa dugu, arrazaldeko sortzeretan, eta bertako pilota lekuan. Oneri buruz hitz egiteko, ba, Iñaki Labaka dugu gurekin. Kaixo, Iñaki, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, hemen arraten behintzat, une honetan oso giro ederra dugu eguzkia, eta zerua nahiko garbi, errezilen zagiro?
1: Errezilene, egualdi apartako izian, oso egualdi txukuna altxadu, eta guain laino batzuk harimatzen hasi dian arren, handikan oso ona, aldiz atxaldeako ez due, hain ona esaten ari, atzo igandea atzeatu dute zen euri erauntxi horiek, baina guain gaur atxaldeako esaten ari dia, eta bueno, pilotaleko izan arren, ba, sartu erteneako eta ez da oso lagungari gertatzen, holako egu izaparrak.
0: Ja, baina, bueno, errezkoa ez dago, pelotatokian hor teiatu adeko zuet, ez dago problemarik, ez da?
1: Eh? Barruan ez, barruan ibiltzeko oso beharki. Bueno, sartu erteneako txarra.
0: Eta ganera, euria behar dugu, eh?
1: Bai, hori noski, noski, oso lehor dago, eta udara, bueno, zoritxarrez, ezoiko egin du, ezoiko txarra gainea, oso lehor dago, bai.
0: Eta alanda guzti, zerrezien ondin jo, berdetasun apur bat ikusten da, eh? Batez ere beko, bai, beko partean, eh?
1: Hoi, ala da, zenbait Gipuzkoako eskualde ikusita, errezile eta aia pare hoita, nahiko ondo salbatzen geha, aldiz, ba, goierri alde hoi oso seko da, deba baiaran antzematen da lehorte sakona, eta hau pixka salbatzen da, baita mendialdian ere, bai zeratu nernio alde hortan dare, berdexeago, aralarrekin da konparatuta.
0: Bai, bai, edarto. Bueno, ez dakit errezil zagarrak eta bueno, batzuk nik uste doia jateko modukoan dagozola, ez?
1: Bai, bai, baina esan dugu bezala ezoiko urtea izitzen ari eta zagarrari dira egin dio, aurreatu egin da, eta gaina eroritzeko joera hartu du. Ez daki guztatikan, baina eroritzeko joera asko xamurtu da, eta usta kaskarra ba aurratuta aturri da gaina.
0: Bai, eta arboletan usteldu ere ikusten da, ez da? Zagar usteldua,
1: bai,
0: eh? Arboletan.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Bertan usteltzeko joera hartu du, gota gaixotasun xelebreok eta ez ezagunak eta idia harrimatzen, eta bai, joera berri batzuke antzematen hasita gaude, eta hori egia da, bai, usteltzen antzeman ditu, eta bat ipat nire nabaritu dut eroritzen ideala.
0: Bai, bai. Bueno, aurtengo errezilgo ameiru garren zagardo txapelketa dugu, beraz ja urte batzu pasadira. Hasiera, zer dela eta asmatu zenduen edo jarri zenduen egun hau?
1: Bueno, errezilen zahardua egiteko eta edateko joera ba, oso zapelduta oso barriatuta dago, eta oartu ginen, baserri pila batetan zahardua egitezala. Denetan ez da egiten, gero konsumitzen den bezala, baizik eta tolaria duten baserrian, baina barrika dauden baserriak izugarri pila dira, eta, bueno, mintzate, zagardo txukun xamara edateko mokua, batzuki askotaren da, zeno, bueno, kalea ekarri behar ditugu, eta behaien artean lehiatu edo konparatzen hasiko behar, eta horrela, hasi ginen, ze amairu urte, segidan inditugu, gaur amairu garren urtea, segidan inditugu txapelketa hauek, eta bauri, ez da leia kompetizioa hundi baizik eta, ba, ikusi zer motakin egiten duen, batzuk errezil zaharra erantzen diek gehiago ala gutxio, beste batzuk zenika berezia dituzte, ba, egualdia zainduz, besteak, fermentazio eta zaintzen dituzte, bueno, ba, teknikaz berreina horiek konparatzen azteko hasi ginen, eta amairuaren urtea.
0: Bai, eta azkenean gaur 18, ez da, aurkezten saria?
1: Hori da, gaur 18 baserri gertuatuko gera, eta antzen, jendearen aurrean jarriko ditugu degustatzeko, eta publikoa zaparte, hiru epailere ibiliko dira, ba, txapelketa ofizial horretan puntuak eta egiteko.
0: Bueno, zagardoa jakina, joan dan urtekoa, ez da?
1: Bai, leike duela bi urtekoa izateaz batzutan, ez da urtero egiten dan likidua, ez da edaria urtero egiten baserri dandan-danetan, eta batzuk bi urtekoa ere, ondala bi urtekoa ere emango dute, eta, da, bueno, ez da txarra zertan egon berrik, egia da urtean urtekoa ean berreko zar likidua dela, baina bi urtekoare nahiko txukun oten da, eta, bueno, horrez dugu jartzen mugarikan, eh?
0: Lehen txogo zer esan duzu, batzuk erresil zagarra ere erabilten dabela. Aldea dago, erresil zagarra erabili eskero zer, zagardoa hobea ala bardin, ala ez da nabaitzen?
1: Nik uste, haun ere egizia da, baina erresil zagarra erantzi ezkero, bizitasuna irabazten dula.
0: Bizitasuna.
1: Aldiz, erresil zagarrakin bagarrik egin ezkero, hoi bisiegio ateatzen da, atea leike, baina errezil zagarrak bai ematen dio ukitu berezi bat, eta preziatu da guztua, txispa, eta esan da bezala bizitasuna. Zer gertatzen da, zagardo zaharra, are lehenago etortzen dela errezil zaharra baino. Eta hor bila berda horreka bat, ba, biak nahaztu alizateko, egualdik, urte sasoia, zaindu beharra egoten da. Ze, bueno, gu ez gai biltzen, zahardo jaundi bezala, ala, badako hau zahardo multzu bat egingo deu, eta gero barrikan artean nahazketa egiten da, ditzen dira zahardo jaundi horiek, gu, bueno, bakizue modu apalago batean. Aizen gera, eta gainera autokonsumurako da, orokorrean, eta horre daka, grazi bat.
0: Baina urten, behar bada, nahazketa hori egin daikazu, ez da? Zagardo zagarra, eta errezil zagarra ere bai apur bat, ez?
1: Baina horre azpigitura eskatzen ditu bi barrika gutxienez, eta gero trazio egiteko moruak, makinak, tokiak, demora, eta zaindu berra baitere, eta eskutatik gute mazizu, agur zagardoa, hor gabe eltze barrizko ere badakazu, hoi zori gaitza alizake.
0: Ja. Bueno, nik mundu hori egizan, ez dut asko esautzen, baina bueno, badakigu txakolin munduan esate baterako, azken urtetan asko aldatu dela, kalidade aldetik asko irabazi dagoela, zagardagoa ere bai, eta baserritan egiten dan zagardagoak ere irabazi dau, azken urteetan, izan nahi dute, hobia egiten da, garbiagoa eta...
1: Izugarri irabazi du. Ze oroitze naiz hasierako urte haietan eta kalea ematea usartu zirenak eta batzuk kolorez, usainez, saborez, oso desberdina zian, oso fuerteko, oso berezik eta ez dia ohiko sardo dian edarixua bi horiek eta batzuk ere pixka bate atzeak zizuena, ez da? Orduan, jendea bat abestekin itzeina, ez da nola iten duen eta garbitasun da uste mintzat nabari erantzi da prozesu enten horien ondorioz asko horrekatu dira eta asko irabazi da kalidadean. Orduan, esan dezakegu normalean behintzat, postu guztiek eramaten dituzten sardoak edateko mokoa direla. Eta batzuk noski, hobea izango da, bestek izugarri hobeak, baina edateko mokoak praktikamente danak.
0: Bukaino zentzun dugu, ikusi ere bai, eta dastatu ere bai, probatu ere bai, zagardoa txampan boteietan egin da, eta zera botella hori zabaltzen duzunean aparra fux interro bat eta gero zagardoa eta egizan oso gozoa. Gaur egun fenomen hori ez da ikusten, ez da emoten, ez da?
1: Ez, aparra zuertatzen bali ma da botella batean esan nahi du fermentazio kamaitu gabe daudela, orduan berez, barrikan fermentazio bukatu eta enbotellatu behar dira eta aparra hori ez du atea behar. Eta gu bai eskatzen nahi gala ez dugu baldintza bezala jarri, baina bai ulertuko zuen bezala postu guzitan botila berrintxuk egotea, alegisa ardu botilatzen botilatzea, ze bestela badakiu ze bat zerretakoa izango dan, ez botila ezberdina izan ezkeo, orduan anonimatu hori mantendu nahi zeten dugu, eta bai epaile ofizialak, bai publikoak batzi arte, zuetena izan sardua, ba minga asmatu zu zure etxeko jaten aiotzean eta joku hiek daude, ezta? Eta gero gero bai deskubritu egiten ditugu zera sorteko dian, zenbaki baten atzen atzen dizen hoiek eta ordan beti gustatzen nik alako ta olako ta gauza kurioso gaitatzen dira.
0: Bueno, zure kasuan Iñaki, zuk ere etxeko sagardo eroango duzu bertara. Dastatu eskero, sagardo batzuk edan eskero, nabaituko zuke kotxo, hau bai, hau gaurea da, ala ez.
1: Ba, beti ez, beti ez. Hortako oso hau takto na, izan behar dut, beti ez eta entzumaten, ez bentsa.
0: Bueno, ziurezko jendeak ere parte hartuko dago, ez da, bere iritzi emoteko.
1: Bai, noski, jendeak opiniok, badao jende oso fina, eta asmatzen duna, betu hau alako, betu baserri hartan eanin, eta olako edek, eta dapa asmatze dute, horrela xe da, badao jende oso aditua, hortan prepatuta dagona.
0: Ja, bueno, sagardoren konsumoa, nik uste dut, azken urteetan gorantza jundala, ez, oroar?
1: Bai. Hauren editzia da, baina ikusi deu, alkohol graduazio altua duten edariak berak adijoaztela. Alegi, ardoak, otxakolinak eta ohiko edari bezala gutxiago zen nahi dira. Aldiz, suabeago direnak, sagardoa adibide, maizago edo erxago eaten dira. Kiu baitere, lanerako, geho errepidean ibiltzeko, eta mila historitako, eta osasunako bertako debai, alkohol graduazio aldan horrekatuena, apalagoan ibiltzea komenigarri izaten da. Eta gorputzerako ere, noski, osasunako ere noski ala.
0: Bai, ardoak, amabi, amairur, gradu, sagardoa, sei bat, ez da, gitxi gora bera?
1: Bai, sei dekidan ibiltzen da, bai, horrela.
0: Erki. Bueno, gaur, Arratsaldeko 8:00 hasiko sarie, zer antolatu duzu? Izan ere, ez da sagardoa bakarrik, horre, afari modukoa egiteko aukera dago eta.
1: Bai, beira gaztetan dik kulturel karteak antolatzen du, gaurko saioa, eta guk antolatzaileok emango ditugu etxean indako tortilak, eta jarriko ditugu horretaz gain txistorra, eta irugiarria, haue basetxerriko produktu dira. Eta gero, hamburguesa txikiak urkaikokoak. Hemen inguruko hartzei batek egindako gazta, eta errezile egindako dulzea, eta kafeare ongo da. Eta, sarrera 20 € dira, eta nahi aina sagardo edateko aukera izango da, 18 postu hoietan. Eta esan dezakegu, farilegia inda aterako dela etortzen denak, bai?
0: Edalontzia zer egiten duzu, zuek bat hartzen da edalontzi bat eta horrekin ja gau osorako?
1: Bai, sarrera ordaintzarekin edalontzi bat ematen zai eta oikio norberak nahi bat duitxera eraman, posible du beste lantxe guzti eta urrungo baterako aprobetsatu behintzate ez hautsita ez desu estatu, hobena da aprobetsatzea basoan noski.
0: Bueno, zuek atara duzuen horrialdean hemen bat ikusten dugu eta gana errezilgo sagardo jartzen dago, ez dakit, dana dago solan gerra haute ala hau berezia da propaganda iteko.
1: Ez, hau, propaganda itxiko, prepatu degun bat da, ez da ginen dikateko zuen hori hortan aditu denak, baina, bueno, urrutikoa ez da izango urrutikoa. Bueno, aipatu duzu, errezilu bantxe bertan moda xama jarri da, behira, esango dizkizutain bat ekintza, ez da, gazetan di kulturelkarteak, herrian errezilean aktiboki aritzen da, eta abuztuan adibidez, horren nogaina abesti bat ebota ezua, izak indako kalteak eta, jundan urteko udazkenean, aizeteak Ernioko arrizko gurutze zaharra bota zuan.
0: Bai, jarrita dago, ez da?
1: Hori da, zanti kulturelkarteak, gero beste batzuen eskulana erantzi zutela, auzo namabian altxagenun, eta antxe dago, Ernion, eta zintzilika bat iraileko zelatungo erromeritan eta jende pila bat zintzilikatu eta argazki pila bat atea du hango besotan jarrikako jendeakin hoi da ekintza bat gero San Martinetan herriafariare emango dugu San Martinetan zapatuko saioan sardoarekin beste ekimen bat egingo dugu, euskal sardoakin aia bueltaka San Martin Domekan 8 jubilatu neuna izango da, eta hor herriko aberen edakusketa ingo deu, hau iaz egin beharkoa zan, baina dermatosi nodularra zelata atzeratu egin genuen, eta horrelako ekimenetan gabiltza. Orduan, ba, garrantzitsua da, ez, gaur jende pila bat juntatuko gea lanea, eta eskertzekoa da, ba, kultur taldeko kidez aparte, jasotzen dugun, ba, esku hori ezinbestekoa da. Pentsa, 18 sardo baserri, ba, 18 postutan, persona bana egon behar da gutxinez. Eta horti aparte, ba kontarla, ez da?
0: Adertu. Bueno, horri izango dira, Urdaieta, Agerregoikoa, Bustin Zuri, Irure Txiki, Estrada Zarra, Lasturreta, Aritz eta Goikoa, Ibarguren, Galarraga Saletxe, Aranguren, Zugazketa, Zumeta, Iraola Zarra, Basabe, Aritz eta Azpikoa, Mugarrieta, Munoa Hundi eta Erdoista, ez da? 18.
1: Hori da.
0: Ez dinaki, bueno, ba, orduen Arrazaldeko 8etan, frontoian, ordaintzekoa, helduak 20 euro, eta 12 eta 15 urteko bitartekoek horrek 15 euro. Zagardoa, pintxoak, postrea eta kafea,
1: Hori da.
0: Musika ere bai, ala ez?
1: Ez, ba, fondoko megafonia jarriko dugu, baina ez dago la musika festivalik ez dago.
0: Bueno, lagun giroa egongo da.
1: Hori da, konversazio jendeak zein imerdu alkarren artean eta hortako. Ez dugu jarriko musika altueki.
0: Bai, ganea interesantea da zuen artean ere berba egitea. Aizu, ba, zer egin duzu, edo zer aldatu duzu, edo eta bar, ez?
1: Oztako balio behar du, eta nola inoan da, hau obixo, eta hau gizkixago, eta ba, oie gatea berdia, gaina.
0: Aderki, ba, mei esker dinakin.
1: Eskertu nahi ditute, uinabek, ba, kulturzaldeko kideek agurtzeko, eta, bueno, mintzateko, bueno, izateko, baikaren laguntzen diguten bi irakunden nagusi diala, Ertzeko Udala eta Domusa Teknik,
0: bai.
1: Horretaz again Urkaikok edari guztiak berdin osteko osgailu bat alokatzen digu. Ta,
0: kontxo, hori importantea da, orduan danak berdin egongo dira.
1: Berdin atzo sartuta daude, eta dana ja temperatura berdinean daude.
0: Izan ere, Zagardoa Iñaki parkatu, Zagardoa beti fresko edan bidez, da fresko ala hotza.
1: Bai. Ez, fresko. Horzegi, guztuak eta apaldu eiskutatu egiten ditu, eta ez, fresko. Baina, temperatura berdina hori importantea da. Ze batzuk epelegi eta beste kotzeki, ez da zuk gauza berdina konparatzen ari. Eta hortik aparte, esan da bezala, kulturtaldetik aparte, gaur eskue botako diguten guztiei eskerrak ematea. Baserritar guztieri parte hartzatikan, eskerrak ematea, nuski. Eta gonbitia eta eskerrak gaur iluntzean gerturatuko diren guztiei ere. Eta, bueno, amendikan, ba, gonbitia luzaren nahi dizuet, egizan, txango politia izaten da, penetan. Eta, bueno, ba, errezik bezalako herri batea bisita ditia, ez dakar desperdizioik.
0: Eta, edertu. Bueno, baserri batzuk ondin jo, sorionez, baserri ondoan, aska dauke, urraska dauke, Hori ere, nik uste dut, osgailu ona izango dela Zagardoa ondo mantentzeko, ez?
1: Bai, gertatzen da, bai, batzuk oso gutxi daudela aska dituzte.
0: Asko galdu dira, zoritzarrez, bai.
1: Asko galdu da, bai. Ja, egia da, gari batean, baina ura txorotan egotezan, eta ur freskoa, eta bai, osteko modu bazan.
0: Naturala, naturala.
1: Bai, naturala, hori da.
0: Osno dinaki, ba, mila esker eta ondo pasa.
1: Eskerrik asko.
0: Bai,
1: eskerrik asko aukera gomatatik,
0: Bai. Horren arte.

0: Eta horrengo zen, horrizera honizak dugu, jondan eguaztenean edo azte azkenean bertatik jasotako salneurriak.
1: Konforme, ba, oitura mantenduz, zapizuen bezala animalien arloan, ba, hoxe, bertako arkumean, araintan dakizuen bezala, ez tabat ere, bueno, antxumea ez da etorri, eta untxia, bai, untxia tratuak izterakoan, aurreko aztetako prezioan, 3 euro eta 10 zentimotan, tratuak itxi egin dira. Kontrazan, nobedaen artean, hortxe, baba txiki, zazpirotan kiloa, California pipar horia, 5 euro eta 40 zentimotan kiloa, kakahuete, kalabaza, 2 euro eta 80 zentimotan, tik esango nuke gaur babarrun beltza gero eta zeo zer gehiago, baina prezio, gau zortziko prezioan, babarrun beltza lekan 18 eurotan, aletua 20 eurotan, eta gaur bere jena ugari, 2 eurota 80, 4 eurota 50 zentimotan kiloa. Perritxiko arloan, kale, nintango nuke, igual, batez ere, oixe, gure bazina fauna, etorri ez dalako, gaur, ontxoaren kasuan, 25 bat kilo, prezio gora, 28, 36 euro bitartean, eta ziza horia, 20 kilo, prezio bakarrean, 24 eurotan kiloa. Lora salten diren postuetan, solanun, hortxe, ba, momentuan, udazkeneko lora, 7 eurota 50 zentimotan lora landarea edo unitatea. Gainontzeko produktuak, ba, berdin, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango dugu, tipula, 2 euro, 2 euro eta erdin kiloa, patata, 2 euro eta 80, 2 euro bitartean, lekak, bainak, 9-10 eurotan kiloa, zilantroa, 1 euro eta erdin sorta, azalolea, 2 euro eta erdi, 3 euro bitartean unitatea eta mainaren arabera, aza, 2 eurotan, azena horioa, 2 euro eta erdin sorta, potxa, 12-14 eurotan kiloa, babarruna, lehen esan dakoa, babarrun beltza, lekan 18 eurotan, aletua 20 eurotan, iazko babarrun zuria, bueno, iazko babarrun beltza 18 eurotan kiloa, babarrun zuria 13 eurotan, batxuri buroa, 70-80 zentimotan buroa, 3 sorta, 2 euro, 2 euro eta 20, brokoloi 2 euro eta erdin, eskarola 2 euro bitartean, Gernikako piparrak 8-12 euro bitartean, italiar piparra 4 euro eta erdin, biperminak, indiak, 13-14 eurotan kiloa, porrua 2 euro eta erdin sorta, tipula 2 euro bitartean, tipulina 2 euro eta 3 euro bitartean sorta, fruta maian, nik esango nuke ja azkenak, aranak, 2 euro eta erdi, 4 euro bitartean, baxakanak, endrinak, 10 eurotan kiloa, gaztina, 5 eurotan, sagarrak, barietateak, barietate guztia, 2 eurotardi, 3 eurotardi bitartean, urrak 6 eurotan, udarea 3 eurotan kiloa, pikuak 4 eurotan, gaztamaian, referentzi pare bat, behi gazta freskoa, 12 eurotan, behi gazta ondua, 18 eurotardi, 22 euro bitartean, ardi gazta berria, ardi gazta berria, 22-25 euro bitartean, ardi gazta ondua, 20-24, Iazabal, gazta berria, 24, 26 euro bitartean, ahuntz gazta, 22, 25, 18 eurotan, eta arrautza arloan, bueno, dakizuen bezala, larreko arrautzak, 4 eurota 25 euro bitartean dozena, beste baritateak, 3 euro, 4 eurota 20 bitartean. Eta arraindegitan, gora bera batzuk, eta horre hemen zerrenda, mediana, 23 eurota 80, peskadilla, 19 eurota 80, oiarra, gaio, 20 eurota erdi, txitxarroa, 12 eurota 80, bakaiau, kortekoa, 23 euro 23 euro eta erdi, xerrak 25 euro eta 25 zentimotan, karrierik ez, bakaiako gotxak 41 euro eta 80, sardina 11 euro eta 80, Portugaldik etorritako antxoa 10 euro eta 80, eta egaluzea bonitoa, gaur pikin bat merkeagoa, 17 euro eta 50 zentimotan. Hauek izan dira gaurko gora berak.

0: Bia seinen udazkeen kulturala.
1: Larun batan, urriak iru, goizeko marta erditatik arratzaldeko ordu bat erdiak arte, elkarteen eguna, Erauzkin plazan eta Gernika pasealekuan.
0: Igandean urriak lau, arratzaldeko zeritatik zortziretara, atxeritak, arku tiro profesionalian oinarritutako estrategia eta talde jolasa. Amala ume zortzi urte bitarteko gazteentzat.
1: Datozen egunetan, ospakizun gehiago.
0: Antolatzailea, Bia seingo udala.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trekitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao, txakoli, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beiriko onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beiriko onena eta ganadutegiriko onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29-tik 31-ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9-4-86-86-11.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Badakit ume horrek nahi duena. Ume horrek jolas egin nahi du. Jakin dut bileran esan dizutena. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Harrigarria bada ere, horrelako esaldiak entzuten ditugunean, eskada ohartzen, eskada konturatzen, esaldi horiek ez direla inondik ere zuzen egokiak. Beraz, zer gertatzen zaigu esaldi horien deseokitasunaz ez ohartzeko? Ba, euskaraz dakigun guztiok gaztelaniaz ere badakigula, eta oharkabean horrelako esaldi bat entzutean, bat batean gaztelaniara itzultzen dugula. Eta gaztelaniaz erabiltzen denez, eta egokia denez, ba aurrera, ez digu belarriko minik eragiten. Horrela bada, badakit ume horrek nahi duena, ume horrek jolas egin nahi du esan beharrean, honela esan beharko genuke, betidanik horrela erabili izan dugu eta. Badakit ume horrek zer nahi duen, ume horrek jolas egin nahi du. Bigarren esaldiari dagokionez, jakin dut bileran esan dizutena, bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena, esaldi hori okerra denez, honela esan beharko genuke. Jakin dut bileran zer esan dizuten. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Horrela bada, aurrerantzean, horrelako esaldiren bat entzuten baduzue, adibidez, ark esango dizu egin behar duzuna, jakizue ez dela inondik ere ez egokia ez zuzena, eta honela esan behar dugula. Ark esango dizu zer egin behar duzun. Besterik ez gaurkoz entzule.

bos minutu, kaixo lagunok, eguerdien. Asteburuan jarretzen dugu, laster kirolen barriak eskainiko datzuguz, eta geroxago errekirolak. Ordu batean azken barriak jasoko dugu Euskadi Irratiaren bidez, eta ondoren atoz gugana. 21 gradu eta 12 krispian edo itzalean, zerua ba postu bat lainutu eginda, baina bueno, ondino eguzkia dugu eta eguerdi ederra. Mila esker gure sintonian zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba zuekin gaituzue.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Eguerdian guztioi lagunok, hemen txaitu zue, arrati-irratiaren sintonian, kirolarloko albisteekin. Bueno, profesional mailan eskuz, erremontean ere bai, eta beste kontu batzuk ere, aipatzeko ditugunak, eta futbola, eta hoietxen berri ere, eman egingo dizuego. Una txiki bat, eta bere alaziko gara.

Bueno, balagunok, gaur Soriako pilotalekuan partidu daudela, Senar Gabirondo, Kamiano eta Lozaren kontra indarren urtuko dituzte lehenengo partiduan, eta bigarrenean, Altuna irugarrenak Ander Imazekin, Dario eta Albizuren kontra indarren neurtuko dituzte. Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den, Altuna eta Imazek ez dute funtzionatu, urtengo honetan, CaixaBank torneoan, baina, astetik astera jokoak aldaketak izaten dituela, hemen azkar batean Lautardi Barroko txapelketa izango dute, oraindikan Altunaren kasu ez da izango, baina bi aste barru bai, eta komeni, poliki ondo jartzen joatea. Ez dugu esan nahi gaizki ondenik, eh? Baina bai, ba, hoxe, nahi baino partidu gutxio jokatu dituela, atzo esaten genuen bezala. Arrazoiak, bueno, guk ondik ondo pentsatuta, iruditzen zaigu nekearen eraginez jota zegoen amezketarra, imeste partidu jokatuta gero, jota buruz, jota ba, fizikoki ere, eta deskantzua ondo etorriko zitzaiolakoan. Horrelaxe, guk ondo pentsatuta, beste batzuk beste modu batera pentsatzen dute, ja zigorrak eta barrak eta entzun ditugu esamezak, besterik ez dira, eta bueno, ba, hortan geldituko da, ez dugu esaten arrazoirik ez dutenik, arrazoirik ez dutenik, ze gaur egun pelota profesionalean edo zer gauza. Bueno, ba, hoietxek, gaur, bihar, ba, nagusiki, Nafarroaren pilota lekuan, ja bukatu, egingo da, 2025-26 denbora da, Lautardi Barruko txapelketa, oraindik jokatzear dagoela, eh? Lautardi Barroko txapelketa jokatu egin behar da, 2026 denboraldiari ja likidazioa egiteko. Hementxe ditugu iraileko numeroak. Irailean, esku pelotari profesionalek baiko eta Aspe enpresako pelotari profesionalek jokatu dituztenak. Kopurua bai garaipen aldetik eta baita kopurua jokatutako partidu aldetik. Eta ez da bat ere gaizki. Hilabete batean 8 partidu jokatuta egotea, ez da bat ere gaizki. Numeroak, ez dira oso deigarriak, ez da, gehien jokatu dutenak 8 partidu izan dira. Astean 2 partidu, irailia izateko, esaten deguna, ez da larregizkoa ere, hori gehien jokatu dutenak, badaude beste batzuk, normalki hortxe, 5, 4, 5 partidu jokatu ditu, gehienak hortxe, zenbaki horietan daude. Baiko enpresarekin hasi ezkero, partidu gehien jokatu dituen pelotaria, entzun lagunok, Amiano da, Iztuetarekin batera. Bueno, Iztuetarena demaseko izan da, 8 partidu jokatu ditu, Martxelek eta 5 irabazi egin ditu, gainera, pentsatzen zue, irabazita zemat, jokatu asko eta irabazi ere desente irabazi ditunak. Asko jokatu duen beste pelotari bat Peña da, 7 partidu jokatu ditu, baina ez da ibili, ez zaio, 22 iristeko abilidaderik iritsi, edo behintzat ezinezkoa egin zaio, hoxe, partidu bakar batean lortu du 22 iristea, 7tik partidu bakarra, eta gero, ba, bueno, 7 jokatuta, baina alderantziz, honek 5 irabazi ditu, eskirotz dugu. Eta gero ja hortik aurrera, ba, numeroak pixka bat bere onera bueltatu egiten dira. Irailean denek jokatu dute, gutxien ez 2 partidu Agirrek eta beste 2 partidu Ugartemendiak. Eta Aspe enpresari dagokionez, ba, bueno, esango dizuegu, Martija dela partidu gehien jokatu dituena, gainera oso numero onak, eh? Ez da oso normala Martijak udan horrelako numeroak agertaraztea, baina bueno, poliki badator binakako txapelketa aurten, ba, hortxe biliko da, gukusten dugu jokatu ingo duela binakako txapelketa nagusia, azaroaren bukaera aldean jokatzen da, baina karo, urrian gaude ja, azaroaren bukaera aldera azten da binakako txapelketa, eta ja pixka bat norberan rola ere, norbera zelekutan neokituta dagoen jakin nahian ibiliko da, eta hortarako bakantxan erakutsi egin behar du, ezta? Nola dagoen? Ba, Martijak ondo, 8 jokatu, 5 irabazi ditu, eta gero, ba, Dario pentsazazue geldirik bilabete egonostean, irailean asko jokatu duela. Probatzeko pare bat partidu jokatu zituen, eta gero, Zamateoetan torneoan jokatu zuen,
oso itxura ona emanez, nahiz eta finaletik kanpo gelditu, eta gero baita ere Urzante Olioen errebantxan ere hortxe aritu zen Artolaren kontra, 18-18 jarri zuten partiduan, irabazi egin zuen gainera partidu hori. Ondo, Dario, bikain, jokoaldetik eta gustorari da. Ondo baita Ezkurdia, 7 jokatuta, Murua ere ondo, 7 jokatuta, eta esan daiteke kopuruei dagokionez ere, beraietxek, Martija Iztueta, Martija Aspen, 8-5 irabazita, eta Iztuetak 8-5 ere 5 irabazi ditura. Eskirotzere oso ondo, 7-5 irabazita, Dario ere bikain, Ezkurdiare oso ondo, 7-5 irabazita, final desentetara ere iristen, finaletara iristen espada final erdiak, oso da kuriosoa jogatu du, Joseba Ezkurdiak. Zabala ere oso ondo, 6 partidutatik 5 irabazita, Loza bikain, plenoa egin du Peio Etxeberriak bezala, 5-5 irabazi. Posik. Posik aterako dira Zamaetoetako ziklo ontatik, dana irabazi egin dute, bai Lozak eta baita Peio Etxeberriak ere. Ondo Elordi, eta gero ja hortik aurrera kontrako zenbakiak, ezta? Jokatutako irabaztako partiduak gutxiago, galdutakoak baino. Murua, Pesetxea bigarrena eta abar eta abar. Rekaldek gutxi jokatu du eta bi partiduetatik biak galdu egin ditu. Gabirondok ere hiru jokatu eta hirura galdu, bere joko puntu honenetik kanposa mardabiltza, baina ze esango dizugu. Xabi Rekalde orain Leutardi barruko txapelketa ondo prestatzen arituko da, volumena sartuko zion entrenamentuei, eta noski entrenamentuetan volumena handia jartzen baduzu, gero partidutan nerbioa nolabait hilda heltzen zaizula. Orain etorreko dira benetakoak eta arriskuak, arriskuak hartzen ditu, ze pentsazazu ikaragarrizko mimoarekin preparatzen duzu Leutardi barrukoa. Irailean nahi baino gutxia jokatu beharran zaude, joko aldetik justu zabiltza, nerbio aldetik txispari gabe, baina dana Leutardi barruko partidu horrei begira. Heltzen da final 8-etako partidua eta galtzea tokatzen zaizu, ikaragarrizko danbatekoa. Baina hoietxe dira kirolaren aurpegia eta kasuntan gurutzea. Erremontea, behar bada erremonteak baleku handia hartzen dula gaurko egunez, bihar Nafarroarenan goi-goi mailako jaialdia balima dugu, gaur Galarreta pilotalekuan goi-goi mailako jaialdia dugu. Zer dela eta, Erremontez buruz buruko txapelketan ausiaren finala jokatuko dutelako Xabier Azpiroz eta Endika Barrenetxea, Barrenetxea Laugarrenak. Barrenetxeak badu esperientzia, badaki zer den txapela irabaztea, badaki zer den finalean txapeli gabe gelditzea, esperientzia asko ditu. Azpiroz baino veteranoxago da, eta ez dakigu hori gradu bat izango dena ala ez. Azpiroz lehen da biziko aldia da Erremontez banakako txapelketa jokatzen duela. Oin, Barrenetxea Laugarrena eta Azpirozen arteko partidu bat oin dela gutxi jokatu da, abuztuaren 22an zehazki, eta orduan Naparrak irabazi egin zuen 30 eta 28. Partidu barruan sartuta egon ziren bi pelotariak, eta Erremontean berdin du, 12-1 galtzen balin bazoaz ere, sake hartzen balin badezu eta buruz hotz jokatzen balin badezu, edo zeini sorpresa handi bat emateko aukerak dituzula. Eta ze esango dizuegu, baina Azpiroz, aurpegi berria, sekulako gozearekin, buruz buruko txapelketetan motivazio extra bat eramaten duen pelotaria da, eta ikusiko dugu azkenean nola moldatzen diren bat eta baita bestea ere. Hiru partidu, lehenengoan Ezkurra, bigarrena eta Zubirik Aldabe eta Larrañagan kontra, hirugarrenean Segurola, Goikoetxea zeigarrena, Goikoetxea bosgarrena eta Aiztaran zeigarrenaren kontra. Eta Erremontearekin jarraituz, final handia Zubiriko pilota lekuan, gaur arratzaldeko 6-etan hasita, binakako final jokatuko dute Nafarroko Foru Aldundiko Terresis Magna izeneko sari nagusiko finala, eta Igezko txapeldunak hirugarren aldiz datozela final hau irabazteko asmoarekin. Uterga eta Agirre Zabala, esan behar dugu,
Azpeitiarra dela. Agirre Zabala, besteak Nafarra ditugu, Uterga eta Otxandorena, Doneste betarra dira eta Otano Agoiztarra. Bueno ba, ia, txapela, etxera egartzeko moduan, hirugarren aldiz, izaten den Agirre Zabala Azpeitiar erremontista veteranoa. Aurreko partiduan Osez eta Ilarregik Zelaieta eta Lehatxen kontra jokatuko dute. Gazteen arteko leia. Finala beraz, gaur arratzaleko seiretan Zubiriko pilota lekuen. Erremontea. Eta afizionatu mainan pare bat apuntetxo. Bat, Enrique Abril, txapelketan, Donostiko Zubieta plazan, jokatuko dena, Luzean eta Kanboarrak arituko dira nor baino nor, hau finalerdi bat izango da bihar, goizeko 10:30, eta beste finalerdia Bilabonako plazan, baita ere bihar, igandea goizeko 10:30, Behartzana, etxekoak, goizeko Izarran kontra arituko dira. Enrique Abril, pelota txapelketako finalerdiak, eguraldia laguntzen balin badu, osatuko direnak. Finala ibegiratuz. Oñatin San Miguel torneoko partiduak, hau, ja seguru bai jokatu egingo direla, aterpean arituko direlako. Oñatiko pilotalekuan finalak bihar 5:00 hasita, juveniletan Pérez Olano, Lapke eta Tolosako pelotariak, Paraguayo eta Lópezen kontra, Najerino eta Tolosa elkartetako pelotariak. Nagusitan Beitia Aizpuru, Beitia Zanuritarra, joko alai elkartekoa, Aizpuru, Tolosako pelotari, ba, veteranoa, parre egiten dugu, veteranoa eta 30 ere ez detuzten dituenik. Eta bere kontra Etxaniz eta Sante Esteban. Etxaniz, Olalde, Antzuolako elkarteko pelotaria, eta Sante Esteban, Naparra, Irurtzundarra. Ba, biharre, Oñatiko frontoira, ez da plantxarra, hartzaleko, 5:00 aurrera. Emakume Master Cup, Donostin, eta 13. pilotalekuan. Jaialdia dugula, bihar, goizeko 10:00 aurrera, ba, esango dizuego, Gasteizko pilota maratoiaren ostean, ba, bihar Donostiri tokatze zaio, eta gero finalak Bilbon, Bizkaia pilotalekuan jokatuko dira. Honek zen esan nahi du, Donostin bihar, eta 13. frontoian, final erdiak jokatuko direla. Goizoko 10:00 hasita, 3 mailetako, Gazte Elite eta Promesas mailetako, 6 finalerdi jokatuko dira. Leku eta egun berean, gero eta anitzagoa eta beratzagoa den emakumezkoen eskupilotaren errealitate guztiak bertati bertara ikusteko modua, nun Donostin eta 13. pilota leku eraberrituan. Euskadiko hiriburutako udalek emakumeen kirola indartzeko eta ikusarazteko apustu sendo egin dute txapelketa honekin, eta biharkoa bezalako jaialdiak primerako aukerak dira emakumei aukera berriak eskaintzeko, bai erreferentzizko txapelketak eskainiz, baina baita adin eta maila ezberdinetako pelotariak elkar ezagutu eta harremanak zaretzeko. Elite mailan esaterako gaur egungo Izarrak eta hauei erreleboa hartzera deitutako pelotari asko izango dira ikusgai. Sagardui Bergarak Etxegarai Kapellaren kontra jokatuko dute alde batetik, eta Benito eta Aldaik Ibarrola eta Osaetaren kontra jokatuko dute. Pelotari hauetariko gehiena pasaden asteburuan jokatutako San Mateo eta Udako Master Laboral Kutxa torneotako finaletan ikusi genituen, eta euren momentu ona luzatu eta prestigio handiko hiru hiriburuak lehiaketa hontako palmaresean euren izenak esartzeko irrikaz daude. Deigarri gauza asko daude, ezta, baina hoietako bat, Amaia Aldai Dimostarrak atzetik Benito gaztearekin jokatuko dula, eta elite mailako final erditara iritsi direla. Ibarrola Osaetaren kontra, ia nola moldatzen diren, ia nola moldatzen den Amaia Aldai atzeko kuadroetan. Pelotaria da, oso pelotaria da, beraz, ukusten dugu, atzean aurrean edo erdian jarrita ere Dimostarrak funtzionatuko duela. Bihar 10:00 Donostin eta 13. pilota lekuan. Hiriburutako finalerdiak. Eta futbolarekin bukatuko dugu. Futbolean bigarren mailako partiduak, 8. jardunaldia, Eibar gelditu gabe doa, bigarren postuan, puntu batera, lider dijoan Castellonekiko. Bueno, ba, Eibarrek etxetik kanpo Albacete, azken postuan dijoan taldearen kontra jokatuko du. Bitartean, hori gaur izango da, ordubitan hasita, eta Realak
bihar ordubitatik aurrera Granadaren kontra jokatuko du. Zorterik onena gure euskal taldeentzat, hemen bigarren mailan, Earki Eibar taldea, garai bikain batzuk gogoraraziz, eta Reala izin hobeto. Gazte jendearekin, Jon Ansotegi erakusten du, bigarren maila ezagutzen duela, eta ez diola, beldurrik inori erez, errespetua denei, baina beldurra ez dago, berritxu inguru hietan behintzat. Besterik ez gaurkoz lagunok. Mila esker, guztioi, asteburu on, datorren, astelen

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, Goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinek aukelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena Goizeko 10etan trikitixa, 10:30etan Sagardao, txakoli, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa, inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: sutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinea garbi.

0: Kaixo laguno, guzti-guztioi eguerdion, arrati-gratiaren sintonian, errikirole berriak. Ondorengo minututan, asteburuntarako iragarrita daudenen berri, ematen zaiatuko gara. Entzun dezagun, gure etxe laguntzailearen agurra, eta asteragoaz.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, motu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu.
2: Basatxerri, aske hasitako baserriko txerria.
0: Aizar Nazabalen, AIPE elkartea dugu, herrikiroltzaleak dira. Eta euren 20. urte hurrena ospatuko dute igande honetan. Bi arratzaldez, idiprobak daude, Aizar Nazalgo probalekuan. Idiproba erakusketa dugu, hiru pare arituko dira. AIPE elkarteko norbaitekin hitz egitera goaz. Lengo astean, edo indela bi aste, hortxe justo kofradi eguneko mantak Aizar Nazabalera joan ziren, Etxaberen idiek eraman zituzten, Anderrekin aritu ginen. Bueno, bak, gaur, Anderren, zango nuke, kuñatu izateaz aparte, bertako elkarteko bakidea, ez da? Unai Altuna, Unai, eguerdion daizula.
3: Eso es guardia nasier.
0: Horrelatxe, aritze zeratela, ez da? Batzuk eta besteak ardurak hartuz, eta, bueno, nola bait, elkarte ontako pixurik haundiena zuek hartzen dezuela, ez da? Ander eta biok.
3: Bueno, ba, garaian garaiko ez, ba, ja da, 20 urte bete dikeu, elkartea sortu guinunetik, eta, ba, zeran gu, orduan 21 urte, gaztiak, orduan eldua gu bagemate zuen, martxa, eta guain, ba, ba. Gau, gau bai, ontsa puntia-puntian gabiltza bai. Alare, danok partekatzen jeulanak eta danontzak gauten ikua.
0: Ez da inungo zalantzarik, hemen ardurak, bakoitzak berak eraman behar dituela, hau ez dela bi lagunen artean egin behar izaten den gauza, ze bestela erre egingo zinateke. Hemen ardura asko daude, ba, probatokia, txukun neuki, idiak, alde batera eta bestera, ari direnean, ba, atzean, ba, norbait zaintzen, eta, en fin, epaileari ordaindu, bueno, eta zemara gauza, orain burura etortzen ez aizkigunak, ez da, bi lagunen kontua. Baina, ba, esaten degun bezala, pixka bat ardura, pixka bat burulanak, ba, hoxe, biok egiten dituzuela, hoxe esan nahi genuen. Hala eta guztiz ere ardurak, berberak, eta zalantzare gabe, bakoitzak bere rola du, eta rol hori guztiz errespetagarria da, Onelako bat faltako balitz orduan ja arazoak sortuko litzatekez. Horralez edo, ez da, Unai?
3: Ba, azkenean, bagoitzak utxuera ere izendu eta azkeu, ze lan inberdiken, eta gestillo azuntua, ba, gubitok eta Eduardok emate duk egin bat, eta gero, ba, unien bertako zea dane, ba, laguntza ondile berizatea, esku asko, ez, ugezan dezuna, ba, plazako, ateako, altagozetik itzeiteko, eta hor aldamon elkartzegea, asko laguntzi gure baita ere, balkartetik kanpoko jendiake, eta hortxe ez, elkarri lagunduta, danian bezala, plazan bezala xe txian da talerren, elkarri lagunduta, ba, gauzak asko zerrezoitea, eta emaitza hobia gateatzea.
0: Gertatzen dena da, hau afizio puru-purua gaitik egiten dezuela. Zuen, esango benuke, kako artean, bizioa, idiak dira, idiak prestatu, idiak jarri, idiak lotu, eta 5-6 urteetan lana serio egin eta gero, ba, hoxe, idipare hori jendearen aurrera eraman. Antolatzaile lanak eramatea ere oso garrantzitsua da. Baina afiziorik, iditara afiziorik izango espalitz, ziur aski Ander Etxabe eta Unai Altuna ezken ituzke AIPE elkartean eukiko.
3: Bueno, momentu enten adibidez, 8 gabeitzen dauta, elkarte barrun bezala, aparte beste 4 bateo laguntzen jaruteuenak daue, agi eskerrak man berra dago, porque beste lagu 8 bagarrikan ezingo binuke aurrua eman. Baina, ba, adibidez, ba, momentu enten, bi etxetako bagarri azkei dileg ez, nesta elkartian barrun, zandeuna, ba, mabibela lagun jardun lan egiten, ba, 4 pertsonan, da azke bagarrik ibilak, bi etxetan bagarri daude. Ibilak eukio gustatzeaz gain, ba, baita ere euskal kultura bezala dala irutzaigu, eta Aizar Nazabal batek oain arte, ba, nik txiki-txiki jan itzala gure atxonak eta ibiltze zian, da, ba, izen emangoliak eba, izaran zabal baten, proak bukatzia ez. Zaletasuna zaparte, ba, baita da, ba, sentimentua.
0: betidanik eukio dezue etxean unai, idiparen bat?
3: Ba, gure kasun altunan, atxonak eta lehen, bai, atxonak eta lehen, beti, baserriko lanetako, eta hemen aizarra zabalene, ba, baserri askotan ez, idilez ba, behia, baina bai, idi, gaina fama desenteko idileak tokau izan di hemen aizarra zabalen, lan oso nahin dituena bere garaian, eta, bueno, ba, gure kasuan, nire kasuan, ba, atxonak eta etxiz zituen garai hartan, gero urrungo belaunaldia, ba, nire guraso, eta, oza, izabak, eta ez zuen ezer jakina izan, idileak eta ez zituen euki, eta gero ni banakan hartxiki bat hor, ba, oizu ez, ba, berriz, ba, atxonan garaitikan hanbuko zan altunako izena plazan, banakan ba, hartxiki bat, eo, menaldi bat bezala egin aian, ba, nire atxona eta oza, zarai ez, eta horren nik intepekotan atean itxun urte baten idipare bat, baino ez, nire ibili aldia ba, antxe buko zan ez, ezkenian gaztuak eta umiak eta ez, ezkenen plazan idila biltzania jendia afaldu eta jutea eta ikusteitu, hau bai, eharra, eta ezateu, baina hor, atzetik oso oso gaztu ahondila daue, dikuste ez dian dizguztuak ikaragarri izatea, eta ez da erresa, ez da erresa gaur egunen idipare bat, aurre ateatzia oso zaila da. Azken nian zu ezan zuna, bozei urte etxen euki, eta plaza junda lan honbat ezin dare, plaza ateatzeko moko idipare bat eukitzia, oso oso garestia eta zaila da.
0: Bueno, etxabetarrek bai, ez da? Hauek, hauek ganaua, idiak, astoak, eta azken aldi honetan mentzat, desente.
3: Bai, bai, etxabetarrak, talas ez egiteko gole ditzeit, beste urte askuan, no, proa hiretuen bitarte mentzat, hiretu zait hauek ez duela, kale ingo. Ez hauek bilak, jaseme elkar hartuta daue hortan, mundu hortan, beti danik, nigala zautitut, jaio naizenetik, eta handarre, bai, handarre txiki-txiki-txikitatik, hortxe, atxean da onduan, abek, lau pare, bost pare euk izan ditue, bere garai honetan, da, beti horrez hautu, etez, da, bai, elkarren anparon, etxen beste ingurukuak zaletazun irak leukita, ba, jarraitzeko erraso elkarren anparon, da, ez, ondo, ondo, hauek, hauek, ondo abitza.
0: Bueno, aipe, elkarteari buruz hitz egiten degunean, probak, bustarri motzeko probak, beti gogor etortzez izkigu, ze azkenen urteetan behintzata izarna zabalda bakarra, horrelako antolakuntza lanak hartu dituenak, gero elgoi barren oso krespanago egin zute, ez dakit, oin buruz ari naiz, non baiten egin dute bustarri motzeko beste lantzaio bat, beste zariketa bat, baina esan daiteke burutasuna ideia izarna zabalena izan zela, ez da?
3: Bai, bai, gu balkartia sortu, eta, ba, hoxe, lau bat urte, o bir urtea, o, hoxe, pentsatu ginen ez, ba, jo, zerratik ez, garai baten hitz esan, dana galdute hon zan, eguzte ginen, ba, kintopekotatik aparte, ba, urtian ziar beste ekitaldin bateo sartu nahi, antolau nahi, eta, hoxe, pentsatu ginen ez, ba, bustarri motzeko proba antolatzen hastia. Furu zen ez, baina gutxu edabera amazei bat ekitaldi India, hazi ginenetik eta, bai, ba, emaitzak gustagarriak, jendiak animo zan parte hartzea, egitea da, ba, azkenian zaila dala ez, etxen pare bat eukita, banaka da, entrenatzen da jarrutia, ba, denboa doulia eskatzeu, itxo gara bera, horren zaila da ez, bai, dibat preparatzen jarrutia, baino, bai, ba, zanetena, mazai bat ekita aldi horietan, ba, jendia parte hartze hon eukidu, eta gustoa. Bai.
0: Bestera bateko herrikirolak ere antolatu dituzue eta lehen aipatu dezuna oso interesgarria da, ezta? Kulturarekin ere lotuta ibili zeratela. Hor badaude beste evento batzu janda nola za, no on estate esait.
3: Bai,
0: Hansa nota bizi pozik, ezta? Hor esango nuke beste elkarte batzukin batera zuek ere parte hartzen duzuela, ezta, evento hontan.
3: Bai, bai, hori urtean behinitean azoka da izarra zabalen, hasi izan nahiten ondala urte gutxi, eta bai, nahi izate dugu beti, ba, Euskal Herriko zean bat, ez? Ekitaldin bat, edo lehen, baigu azkenean geure atletikan proba munduan antolatzeko gauzak, eta hoxaz normalen, ba, irigazten ez zidizik jo, erakustalditea jarri izan ditu, pero mistu, zea, itzei mistuan are nahi ginen, proba, lehenengo zinaketan parte hartu zuen, da oso guztua, bai, gero ustarri itene bai, areta retoritzen urte baten ustarri itene erakustea, jendi bai, eta bai, azkenengo ekitaldia izan dena, zean, ardi mosteoko erakustaldi bat egin dugu, pixka da, aldatzeko, ez? Azkenean, bai, gure elkartia proba lotuta dago, baina bai, baitare beste gauzak interesatzen zaizkigu, eta bai, politia irutzegu, ba, jendia ire erakustia, ba, bestelako gauzak egiteko prez gaudela.
0: Noiz ikusiko dugu aterpea Izar Nazalgo probalekuan, Unai?
3: Pasaia, ez? Justu guantxe, ilian lauan antoloiteu, erakustaldi bat, zean omenez, omenez ez, ospatze aldea ba aurten nola kintopeko antolatzeko ja berandu iritsi zaigu, eta nahi ginen ba urtia bukau arretik, ego bintzat obra hasi aurretik, zozeiti ez, ekitaldi bat bintzat, urtia ez da jela hola bukau. Eta horre xatik, ba, oantxe ilan lauan ikusi deu, bihar ikusi deu, eta hola, ze hola hueko txobat, ze ja obra gazteko azte honetan, ja obra nahi zuen hazi plazan. Eta hoxe, ezka guen favore, zabar egun batzuk atzeatzea bat zakeun, ba, guk egitalditxo bat iteko, ba, ez ezan ziguen, eta hoxe, ba, ilan lauan, igan ian, jokau, eta ja astelenean obra naziko ja. Bai, egitea zango izan dugu este proiektu ikusi, baino, horre, iseite otean graba hoi estalita jungua, bolatoki iraino, baina ez plaza, mintza plaza bea, ez da otapatzeko ideai goindigen.
0: Bueno, zu itzai lan egin dituzu, eta horren esperientzia duzunez galdetu ingo dizu, zuk nahiago alduzu aterpean, edo eguzki azpitan egiten malin badu, lan egitea, ze... Lanak hiri berberakin eta plaza berean, baina guztiz diferenteak izango dira, ezta? Sekulako berotasuna edo sekulako euri jasa edo antxe aterpean lan egin.
3: Bueno, ni itzai ibili esta casa expedición di baño. Bueno, esta azkenian euria edo ateri beti harro da azkenian jendia eoteko eta edo zertako, ez? Bai laneako eta bai eoteko. Baino bai, niretzako alde handia ona da, aterti euki, edo ez euki, aldian ez. Pena ematea, ba, pena, o, azkenian bat etortzea, ateri jokatzeu, bestiai euri jeite jo, bestiai euri jeite jo, eta gero aterti bite jo, orduan plaza, zaildu, errestu, aldauitea. Batetik bestea, aldauitea. Orduan, ba, bai, gehien bat, plaza tapagoa nahiko nuke, ba, oi, ba alde hoi ez da binen, egon ez, danak egoera berdinean jokaude esaten. Baina baitare egila da, askotan toko zeguna Izar Nazabalen, ustailan bukaeran proak, egualdi eharra, kriston egualdi eharra, zerua garbi, eta bai, plaza irikileak niretzago hor beste arnaz bat emateu. Egualdi eharra, egualdi honagin plaza irikilea asko zena jo. Baina, oxe, plaza tapagua, ba, bere segurtasuna daka. Ba.
0: Bueno, azkenengo aldiz plaza ireki batean ahitu zinaten, oso korespanagoa, mentxe, arraten, ez da?
3: Bai. Eta egite zango izut, oso plaza eara iritsu ziten, porque aurten erakustaldi bezala izan da, eta ez zion jirako zeak itxitu gabe, ez da? Eta bestetan itxitea bueltan, eta... Aurten ikusi da oso plaza eharra, inguruduare oso eharraka, berdia, naturala, eta bai, plaza irikila eta egile zen da oso plaza politia zen.
0: Gero euri pixka bat egiten balin badu, eta idien aurreko eta atzeko hankak hor lokatzartean sartzen direnean, eta maniobrak egiterakoan, ez da hain edarra izaten. Baina, bueno, alegintzen dira, adorrixa eta gainerakoak aldenik eta txukunen eta ondoen jartzen.
3: Bai, eta hoi aurten ikusi da, azkenia jendien erantzunare ona izan da, nahi mitzat plaza politia jendez da oso politia erudit ziten, eta hoi azkene plaza goitzak eta azka bere zitazunak ez, ba, hori ezo riskinean lurra dago, orduan, ba, hor hori plaza jolakoa da, eta norbeak egokitu berri izateu.
0: Hori da, ontsi esan duzu, eh? Ontsi esan duzu. Ez da plaza egokia, ez da plaza gustokoa, bueno, zuretzako, beste batzu gehiago gustatuko zaiz, zaie?
3: Hori da.
0: Eta egokitasuna, hoxe da, norbera egokitu beharra, ezta? Egoeretara. Aizarna Zabalen bezala, Aizarna Zabalek ere bere gauza onak eta ainunak ez direnak ere izango ditu. Hiru bikote, eta berriz ere errepikatu egiten dutela, ziurazki faja jarri eta harriaren atzekaldetik hortxe bili beharko zerala, ezta? Kuñatu erekin batera.
3: Bai, bai. Esperantza, bai, admitzat. Lengo garritatik justu nabil oso, baino. Bai, ibitzei digandeago, nahiko nuke mitzat, nahiko nuke. Baina harrin bertan izan dota, bai, itegu. Proa azken nian jokatzik izan proak behakien jokatzik jut, oso gutxi dira, baina bai, iluzi joakin dago guakin.
0: Gutxien ez 1700 kilo dituena harri baten atzetik, dana okerrokerre inda joatea, gerri horietarako ez da gauza hona izango, egun nahi?
3: Bueno, azkenen, zarnako konguzo nofika ez, berdera zaten bezala eta ordun ba.
0: Bai, bai, erki, ondo. Edo bestela aldatu, jarri zu aurrean eta derratzean, probatu aldezu egin joiz. Txantxetan beste gizpada ere.
3: Ni azeleratzeko bia, no, ni bolanteren ez, jondo modatzen.
0: Erki, bueno, erakusketa bat izango da, baina lata guztiz ere, danak pixu neurtuan joango dira edo pixu librean, unai?
3: Ez, pixu librean joango dira, erakustaldi bada, pixu librean da, sarrerik gabe.
0: Sarrerik gabe. Mantarik bai? Prestatu duzu?
3: Ez, zeu jarri mantik. Hagoita bere zarilea emago, baina...
0: Hori da.
3: Ez, nola, iritsi zegu ba, zea badala, berezi bat ez. Txapelketa bat ego izango balitzake, urtero segitzeko irian izango litzaken bat, jarriko ginuke, baina ez nola puntual, erakustalde puntual badan, ba ez, kasu kontan ez da jarriko.
0: Bueno, alata guzti zariak bai, zosketa ere egingo duzuez, bueno, goizean egin beharrean, behar bada, ba, hoxe, zaio hasi, baina ordu erdi aurretik, edo ordu bete aurretik, ez da? Zosketa.
3: Bai, bai, egitea zen da ez detitzen, hoi handerrek, eragiko seguro zen marre, o, ez da, bueno, eragaki, o, te, akaso edu erdokin, itzein dago, baina ez, neuk mintzat kontu hortan ez detitzen, irutzeet ez detitzen, akaso goizean ingo beno, ez dela, hasi baino, ba, ordu terdi balen nuen, o, zai.
0: Bueno, lenguan Anderrekin ere komentatzen genuen, sekulako esitoa. Bai, sarrera doainik, baina arratera joan egin behar da. Eta jende mordoa bildu zen. Eguraldia laguntzen bali madu, Aizarna Zabalen esperientzi berbera izan dezakezuela. Jendea joan egin behar da, Aizarna Zabalera, ez dira bakarrik Aizarna Zabaldarrak idiak ikustera, probak ikustera joango, eh? Gipuzkoako beste alderdi askotatik kotxe hartu eta Aizarna Zabalera hortarako joango dira. Eta bai, sarrera debalde. Baina sarrera 5 € jarri ezkero ere jendeak erantzun egingo luke. Eta horrek esan nahi du jendea hiri gozez dagoela unai.
3: Bai, bai, eta gaina oain ekiden zea honekin, geldi aldi honekin, nik uste jendea gogotxu dula ez, ba, hiriak ikusteko, mintzat proa itzakitean etxetik gerten, da, berriz eba azpalditxo honestan jendiak ineon, da... Bai, bintzat, amintia, eta... Bai, nik uste ez, ahi dekaitzat eman dago, baina iritze dizarran zeolen... Ez da, hola puntu txar-txarren, jendiak etortzegore, oin arteare ikusi dugu, ez, ego aldi honak inda jendiak... Zarrera ondanean txapelketetan dara jendiak etortzeala, nik uste zailatzeke aldan ondo nahi tengauzago txukunera, ba jendiare guztua egoteko, eta... Bai, nik uste, eta askotan ez atenuna, ez, txapelketetan da, ba, idila, edo probazalea, ia, moitzak etenak, gukemen herrin, nintzat iruditzeiten izatea, ba, herriko jendia, ba, gutxi izateala, ez, ez tala hortako, besteko afizi joik. Uste, kanpotikan jende gehiago tortzela, ba, herriko, baino. Ba, oen guau, ba, jai arratzalden da, bi arratzalden, desberdina da, plaza irikila, ara, herriko ziko dugu. Poza, mangoliak gane, ba, bai. Plaza ehar bat ikustia, eh?
0: Aizarna Zabaleko Etxabe, Errenteriko Matxain, eta Bihartzungo Garaiar, oietxek dira, ez da?
3: Bai, bai, oietxek.
0: Etorriko direnak. Bueno, gazte-gazteekin, kintopeko datorren urtean izango direnak, suposatzen dut, ez da?
3: Bai, bai, gumintzat esperantza horrekin, aurten ateatzeko asmotan ziren Etxabetarra, baina, Kauza ez dira okertu nintzian, da bai, kauza gondo diala bintzat, alba deu, datorren urtean azeratik an, plaza jutuko irian.
0: Ea, gauzako okertzen ez diran, postuko gineateke. Bueno, ba, bitartean, segi, disfrutatzen idi probetaz, batzutan mantak etxera ekarriko dituzue, beste batzutan ez, baina hau prozesu bada, ez da? Mantak ekarri ala ez ekarri, urrengo astean, pare bat iru aldiz, idiak lotu, ondo entrenatu, eta segi aurrera, hoxe da, beste sekretorik ez dago, ez da? Unai?
3: Bai, azkenen, manta bakarrak, amatetxu, ez da git, Manta Etxe Garzia horren aitia gauza ezin hobia da, ez? Hortako zaiet, hortan zaiatzea. Baina ez dakit gure kriterioa o guria da mintza hortzea, ba aurre xamarren ibili, horrenengo postetan hor burruka, hortxe burrukan izatea ba.
0: Bai.
3: Mintza torri, pentsetik pentsautako lana egin, edo gauzak, ba, okertu iteia, edo, ostra, ondo da biltzat aprotxo bidezu, eta hobeto, uste baina hobeto atatzen zaizkizu, Bueno, gaien bada bajo, etxean iten aizean lana, meintzat ikusi aile la plazan ez, eta ba, manta atatzez baiare, zeu pentsautago lana inda etxe etortzen mazean hil zait, gure kasuan bakarrik ez, uste hoi dana nadala ez, ezkenen, jo, manta atatzez baiare, meintzat hortxe ez, lan politiain, pentsautako hain, ibilak ondo ibili, urrungo berriz plaza jutekore ondo gehau idilak, Eta baita handian urrungoen bionea berriz ustartze gore gogu egin funikulura. Ez? Eskotan gauzak asko kertzean ean, bajo, zeurire manteizu bajoi bat, ez iluzio bat, baino ez da dana ez da proba baten erakitzen da segin berda lanien.
0: Biari gandea, arratzaldeko bost erdietan idi gazte-gazteak ikusteko aukera Aizarna Zabalen. Deno, gonbidatuta gelditzen gera, eta, bueno, Aipe elkarteari, zu Ander eta beste gainerako amarra mabi lagunei zorionak eman behar, ez dakit beste hogei urtetarako, baina baldago testigua hartzeko gertu dagoen jenderik unai?
3: Ez dakit, momentuz moldatzea aigea, eta beste ikusten atzetik nola animalia eginda fizio handikan datorren gaztei da honik, adibidez, zean ez, proban mundu emintzat, pixka zaila iritzitzen gainea gaztiak hau segitzia, porque etxen ez bali madu ikusi, bere gurasoan handik, eta etxen ez bali madazke, pixka, ez, kirola, urruxa marra iritzitzen dait, dala. Baina, bueno, etxaden alabare hor dao, gogotxu, badaka azto bat, eta hor da, azto horrekin egun ero, Aitzen da, bueno, iritzait, zozi izango ala.
0: Ea ba, horrez izaten den. Bueno, zuek ospatu, aparitxo bat egin beharko duzu, Hogei garren urte hurrena, beti ospatzerik ez talako egoten. Ontxe aprobetxatu, Unai?
3: Bai. A ber, horren amintza probak, eta gero omen alditxo bat egiteko asmoa da keu pertsona batei, iritzaigo mezi dula. Hortxe ba, probat arten eo bukera, neo, ez da indez ingo jen seguru, baina bai, eta gero ba, zozi da, neo, Osea, jango dut, eta lazai. Aztelen, enberrize, goizan jaigin berkoa, eta...
0: Hori segur. Erki, Unai Altuna, ba, zorionak, oin arte, hogei urte hauetan egin dezuen lana gaitik, eta segi horrelaxe. Mi esker eta ondo izan?
3: Hoi da, esker egin, eskoa, xier zuri, beti bezala informazio bat zabaltzeatik, eta segi zebre horrelaxe.
0: Balagunok animatu Aizarna Zabalera juten bihar, arratzaldez. Aurretik Andrakasko San Frantziskon idi proba sariketa nagusia atzo hasi zen, gaurre eta astelenez gehiago ditugu. Gaur, gabeko behatzietan Zailako Zornotza Anaiak, Muruetako Kaminoko Erretegia, Errenteriko Patxi Jarreta eta Leukizko Elorrieta arituko dira. Eta datorren astelenerako, azkenengo saioa, gabeko behatzitan Errezilgo Belamendi, Laukizen mantak eraman zituena, Muruetako Motxo eta Urretxuko Ipinarrietak parte hartuko dute. Ekintza gehiago baita ere, mendatan, astoprobak, gaur larun bata arratzaleko zazpiretan azita. Sarrabentan, Erlega anaiak mendatarrak, Gamizfikako torrontegi eraiketak, Peruri Leioako Inigo Landaluze, eta Gamizfikako Arkaitz Ormaetxek parte hartuko dute. Bilbo Altxatuz izenburupean herrikirolak bihar eguerdiz ordu batetan Deustun San Pedro plazan, lasto jasotze Bizkaia Opena gizonezkoetan, Beñatamade, Xabaterleaga, Bingen Erleaga eta Julen Iturraspe. Eta harri jasotze finala Bizkaia Openekoa gizonezkoetan Gari Elorriaga, Patxi Bilbao eta Jon Onaindia. Aizkora erakustaldiarekin godute Lucía Orbe eta Ainize Perezek. Gogoratu berriz ere, bihar igandea Izarna Zabalen Aipe elkartearen 20. urteurrena dela ta idi proba erakusketa dugula. Matxain Errenterikoa, Oiartzungo Garaiar eta Izarna Zabalgo Etxabe. Animatu denok probak ikustera. Apunte bat, aian bihar igandea Aiako udaletxean bertako Aiako udazkeneko idi nagusien txapelketarako apuntea guardiko amabietan. Txintxarri zaria, arri mundura pasatu zalegiko, ba eguraldi txarra dago iragarrita, beraz, herriko plazan izan beharrean, Alegiko eskoletako aterpean izango dira, udaletxetik 200 metrotara daude eskola hauek, herriko zubia pasa eta eskerreetara. Ikusiko duzue, aterpe berri bat patioaren barruan, errepideren ondoan eta Larraitz auzoan. Ba, hauetxek, Aimar Galarraga, herrijasotzaileak, bidali dizkigun berriak. Alegin txintxarri zaria, bertako herriko eskoletan. Hirubikote misto, Xabato Laizola eta Lierniosa, Peñatelleri eta Malen Morandeira, eta Jon Gizasola Zelai, bosgarrena eta Olaia Esnaola, daude deituak. Eta mutilek 125 kilo, kopa, 112 erdiko, kubika, eta 1 kilotako, bola. Eta neskek 75 kilotako zilindroa, 72 erdiko kubikoa eta 72 erdiko bola. Eta Maili Gezalagak bitartean 100 kiloko zilindroa, kubikoa eta bolarekin, hiru harri hauekin harri bakoitza 3 minututako lana, ekitaldi honetan Maili Gezalagak 18 urte besterik ez dituen zaraustar harrijasotzaileak kintopeko marka haundi bat ezarri nahi du. Eta gogoratu, Gernika Lumon, bai bihar eta baita astelenez ere, ganauak zerikusia handia izango duela. Aberen lehiaketa biai eta behietan, goizean, 11:00 bihar, eta arratzaldeko 5:00 iskoen lehiaketa. Eskola beldun, Pirinaika aukelaren dastaketare egingo da. Eta astelenez, eguerdiz, ordu batetan biai eta behirik onenen aukeraketa egingo da, gero isko eta zezen onenen aukeraketa egingo da, inseminizazio behirik onena ere aukeratuko da, ganadutegirik onena bezala, eta sariak abere artean banatuko dituzte. Beste apunte baten berri ere eman behar dizuego, Getxoko idiprobak urriaren 6an aste arte honetan egingo da zozketa. Eta apunte eguna ere hoxe izango da, urriaren 6a aste artea Bizkaiko Herrikiroleko bulegoan arratzaldeko 7:00 aurrera. Eta bola jokoari dagokionez, Bizkaiko Irutxirlo txapelketa bukatu egingo da gaur. Hain zuzen ere 12:00 hasi da bola tiraldia, Lauzirika Markina Semeinen. Eta beste alde batetik, gaur gabeko 11:00 bolo txapelketa Untzillako bolatokian. Sari ederrak. Parte hartzeagatik 10 €, eta irabazleak txapelaz aparte 200 € eta opariak eramango ditu. Besterik ez gaurkoz lagunok, mila esker guzti-guztioi, asteburu onona pasa eta datorren astelen gauer arte.
1: Abere ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzuna izaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.

0: Arratsaldeon deizuela. Donostia erdiguneko oiuak oiesek mika miliaka lagun atera baitira kalera Ego Euskal Herrian etxe bizitza eskubideran defentsan lab sindikatuak deituta egiten ari diren manifestazioetan. Garbine Aranburu koordinatzaile nagusiak onartu du atzo bozkatutako dekretuak ez zirela konponbiderako berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela eta kritiko azaldu da Espainiako eskuinarekin, UPNrekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin.
1: Patronalaren mesedetan eta funts putreen mesedetan egin zutela. Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNrekin batera. Eta gogor salatu behar dugu, ze horrelako politiken alde egiteak edo horrelako neurriak atzera bot

0: Gaurko adierazpenetan ere, hauteskundeak aurreratuko ote diren, alderdi politikoetako ordezkariak ikuskizun azaldu dira, baina izatekotan ere...
1: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario...
0: Espainiako alderdi sozialista prest dela azpimarratu du Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak. Santurtzin jende ugari atera da kalera joan den ekainean hildako Ander Gaztearen aldeko manifestazioan. Gogoratuko dugu taser pistola bat erabilita hartu zuela mendean udaltzaingoak eta bi egunera ospitalean hil zela. Gaztea gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu dute besteak beste. Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
2: Beste behin ere, justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
0: Giza eskubideen behatokiak bestalde iragarri du Sigiko kide izateagatik atxilotutako 29 gazteren izenean salaketa kolektiboa aurkeztuko dutela tortura eta tratu txarrak argitzeko bidean. Aiert Larrarte abokatuak azaldu du gazte guztien absoluzioa jasotzen duen sententziak berak ematen duela bide horretarako.
3: Gazte guztiak 40 absolbitu egin zituen. Epaia 2014an eman zuten. Inkomunikazio egoera eta gazteen atxiloaldia hitz batean deskribatu zuen. Espazio iluna.
0: Eta helburua da beraz, espazio ilun horretan gertatutakoa argitara atera izatea. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Muro arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Buruzburuko erremonteko finala Galarreta pilotalekuan Indika Barnetxea eta Xabier Azpiroz txapelaren bila. CaixaBank Mastersa, Ezkurdi Albizue eta Elordi Mariazkurena selkatu dira biharko finalerako Nafarroarenan. Gaur B-serieko finala zailan, Jaka eta Eskuza, Elio Etxeberriaren eta Landaren kontra. Futbola, Alabez Efe Ligako neorketari da jokatzen, bi garazatia Siberria Espainolen kontra etxetik kanpo neorketa utxean da. Athletic Madriden zelaian arituko da arratsaldean. Bigarren maila Ibarrek aukerako leia izango du Albaceteren kontra etxetik kanpo. Armaginek 7. garaipena jarraian lortu nahi dute Ordubietan hasiko den partiduan. Eta saskibaloia, Baskoniaren ere lehenengo garaipena Euroligan Gasteizen Barte Milanek azken laurdenean susperaldi izan arren.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ordunetan ez dagoela parteko gora berarik hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Miriam Ruiz arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, datozen orduetan ez egonkortzera egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala penintxula barrenatik odei trinkoagoak sartuko dira eta hegoaldetik hasita euritara joko du. Gero, zaparrada horiek iparralderantz zabalduko dira eta bihar goizera arte adibili beharko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta kirola lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behinetan hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan aterio txiko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leste ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratia, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Milaka lagun atera dira kalera Iruñan, Gasteizen eta Donostian Lab sindikatuak deitutako manifestazioetan parte hartu eta etxe bizitza larrialdiarentzat irtenbide eraginkor eta duina eskatzeko. Bide horretan hartu emanak iragarri ditu gainontzeko eragileekin, Garbine Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile nagusiak kritiko bide batez atzo dekretuen kontra bozkatu zuten alderdi politikoekin. Donosti erdigunean Iratxe Izagirre lankide arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, bulebarretik milaka lagun elkartu dira Donostiako karriketan, borroka da giltza etxebizitzaren negoziorez lelopean. Oraintxe amaitu den manifestazioan funts putren aurka eta etxebizitza eskubidearen aldeko joak ozen entzun dira.

0: Manifestazioaren hasieran Garbiñe Aramburu Labeko koordinatzaile nagusiak argi utzi du, atzo kongresuan bozkatu zenak ez zuela etxebizitzaren egoera konponduko, baina bai arindu, hala gogor egin du kontrako botua eman zuten alderdien aurka eta bereziki EAJ-ren jarrera salatu du.
1: Patronalaren mesedetan eta funts putreen mesedetan egin zutela. Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNrekin batera. Eta gogor salatu behar dugu.
0: Etxebizitzaren eredua goitik bera eraldatu behar dela uste du sindikatuak eta horretarako premiazkoa deritzo etxebizitzaren merkatuan esku hartzea eta maizterrak babestea besteak beste.
1: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko kontratuen iraupena mugagabea izatea edota etxebizitza publiko gehiago eraikitzea.
0: Etxebizitzaren arazoari konponbidea emateko bidean Labek iragarri du bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko dituela etxebizitza eskubidearen mesedetan eta datozen egunetan beste eragile sindikal eta sozialekin harremanetan jarriko direla aurreratu du egoera aztertu eta erantzunak antolatzeko. Hala, Garbiñe Aramburuk ez du baztertu greba orokorra deitzeko edo babesteko aukera. Kaleratzak estop ekimeneko kideak ere bertan izan dira egoera salatzeko. Ordu berean, Gasteizen eta Iruñan ere mobilizazioak egiten ari dira Labek deituta, bihar berriz Bilbon deitu dute eguerdiko 12etan plaza eliptikoan.
2: Gasteizen Labek deitutako manifestazio hori bukatuta, elkarretaratze egiten ari dira ordunetan atzo izandako etxegabetzea salatzeko diputatuen kongresuan etxebizitza larrialdiari aurre egiteko dekretuak eztabaidatzen ari zirela burutu zen bi adin txikiko dituen familiaren etxegabetze hori 2023tik bizi ziren Gasteiz erdiguneko etxebizitza horretan eta etxegabetzearen arrazoi gisa azaldu dietena da jabeak beste senide batentzako behar duela etxebizitza hori. Etxegabetzea burututa gizarte zerbitzuetan alternatiba ukatu dietela salatu nahi du Gasteizko etxebizitza sindikatuak. Isone Santa Maria sindikatuko kidea da.
3: Dagoeneko alternatiba badutela, hori ez da egia. Familiak lortu du lagun batzuen etxean sofan lo egin alizatea, hori ez da inondik inora alternatiba bat eta ez dugu hori onartuko. Eta eman zitzaien bigarren arrazoia izan zen, familiak soldata bat duela dagoeneko, eta haiek ordaindu dezaketela alokairu bat. Guztionzat jakina da soberan bizi dugun etxebizitza krisi honetan, etxebizitza aurkitzea ez dela egun batetik bestera egiten den zerbait. Soldata bat izatea ez dela bermea etxebizitza bat aurkitzeko, eta are gutxiago familia migrante baten kasuan.
2: Hori Euskal Herriari dagokionez, Madrilen berriz Sol plazan euren esanetan txinparta piztu zen toki berean atzo greba orokorraren ideia entzun genuen gaur kanpalekutik abiatuta manifestazio egin dute etxebizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra azpimarratuz greba orokorra aurki iritsiko dela eta datorrena etxebizitzaren legegintzaldia izango dela. Madrilen manifestazio hori jarraitzen Mikel Klaver arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, milaka laguneko estegin hartu dituzte Madrilgo kaleak, gaur aste bete duen etxebizitzaren aldeko mobilizazioari jarraipena emanez. Etxeko giltzak eskuan eta eserre atzo kongresuan ikusitakoarekin, greba orokorraren aldeko oihuak izaten ari dira nagusi hemen, Madrilgo maizterren sindikatuak ere azpimarratu du grebaren beharra, kaleko politikaren unea dela diote, greba orokor hori deitzeko unea. Valeria Arraku, bozeramalea.
5: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad.
4: Elkarrezketak abiatu dituzte sindikatuekin greba hori antolatzeko helburuarekin, momentuz datarik jartzen ez badut ere, bien bitartean mobilizazioak mantenduko dituzte, bai Soleko akampadan, zein beste auzoetan.
5: Acampada de Sol ya va mucho más allá de lo de Mari Carmen, mucho más allá del sindicato de inquilinas, ya está en muchas otras plazas y sobre todo ha aprendido una chispa que va más allá incluso de Sol. Es una
4: acampada ya da sindikatua zarago doala eta bertako asambleak erabakiko du noiz arte jarraituko duten.
2: Alor politikoan bien bitartean berritasun gutxi, Monse Minguez, PSOE ejecutibako kideak esan du gaur sozialistak beti daudela negoziatzeko prest eta ausnarketarako deia egin die Junseko kidei Jordi Turulek erantzun du. Jakina dela beraiek espekulazioaren kontra lerratuko direla beti ere, baina ez etxegabe txikien kaltetarako, etxegabe txikien kaltetarako baldin bada. Eta Sumarrek bere aldetik atzo bertan bera utzi zituzten bi dekretuak atzera berriz ere Espainiako diputatuen kongresura eramateko aukera defendatu du. Hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera mai gainean dela atzozkeroztik Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak defendatu du Espainiako Alderdi Sozialista prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko naiz eta ez dakien berak Pedro Sánchezek hauteskunde horiek aurreratuko ote dituen.
6: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy es la misma que mantuvimos ayer.
2: Nafarroako Alderdi Sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok Maria Txibitek atzera berriz ere Nafarroako presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behar zaiola nabarmendu du bere aldetik Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduren idazkari nagusiak, Laura Aznal eta Joseba Asiron Nafarroako gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Otegi adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen Xabier Urte Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon autoritarismoaren aurrean gutxieneko programetan oinarritutako gobernu zabalak aldarrikatu ditu Arnaldo Otegik. Ankerkeriaren aurrean zibilizazioaren aldeko apustua egiten dutenen arteko adostasuna behar dela gaineratu du eta bide horretan Nafarroan EH Bilduk egindakoa nabarmendu du.
8: Nafarroan dena hasten da, ez aztua. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
7: Herria alderdiaren aurretik jarrita, koalizio subiranistak jendearen arazoak konpontzeko politika publikoak erabiltzen dituela gaineratu du. Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko bidea hori dela azpimarratu du bestalde Laura Aznal, Nafarroako gobernuko hautagaiak eta eskari egin dio foru gobernuari.
9: Eta Nafarroako gobernuari dagokio orain eta horrela eskatuko diogu Nafarroa osoa eremu tensionatu izendatzeko neurriak hartzea.
7: Fasismoari aurre egiteko iria aldarrikatu du bere aldetik Joseba Asironek.
10: Guk porrotoaren aurrean elkarbizitza gehiagorekin erantzungo dugula, beldurraren aurrean eskubide gehiagorekin eta zatiketaren aurrean elkartasuna erakutsiz.
7: Iruña guztientzako iria izango dela gaineratu du EH Bilduren alkatetzarako hautagaiak.
2: Arratsaldeko ordu bata eta laurden Santurtzin manifestazio jendetsua justizian derrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez lemapean ehunka lagunek eskatu dute argitu dadila gaztearen heriotza nola gertatu zen udaltzaingoaren esku taser pistola batekin mendean hartu ondoren handik bi egunera hil eta gero Santurtzin Iker Mojo lankide arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Eider, une honetan manifestazioa Santurtziko Txitxarra auzotik igarotzen ari da. Milaka lagun bildu ditu justizian derrentzat taldeak, antolakuntzaren arabera 10.000 izan daitezke. Oihuka eta Txaloka harrera egin diete handerren senidei topagunera heldu direnean eta ibilbidean zehar errepiketu egin dira. Entzuten ari zarete, batez ere udaltzaingoaren komisaldegiaren aurrean. Justizia handerrentzat dioten pegatinak itxatxi dituzte eta polizia hiltzaile ozen oihukatu dute. Gaurko aldarrikapena argi dago, gertatutakoa argitzea eta ez errepikatzea Amaiur Renteria plataformaren buzera mailea.
12: Gaur urriaren 3an Kabiezeseko plaza betetzen ari gara Santurtziko kaletatik zehar ibiliko den manifestaldiari hasiera emateko. Gaur Santurtziko kaleak hartuko ditugu beste behin ere. justizia eskatzeko Anderrentzat, gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko, eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
11: Anderren gurasoi elkartasuna ere helarazi diete manifestazioaren buruan daudela. Behin manifestazioa amaituta, Santurtziko parkearen aurrean Anderren omenez antolatutako ekitaldi berezia egingo dute.
2: Giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur, duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen, ba salaketa aurkeztuko dutelako modu kolektiboan. Guztira 30 gazte baino gehiago atxilotu zituen Espainiako poliziak Guardia Zibilarekin batera 2009 egindako operazioan ondoren denak absolbitu zituzten. Maider Egues, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon. Audientzia Nazionaleko epaile izan zen Grande Marlaskak 2009 segiko kideen aurka burututako operazioan torturak salatu zituzten 32 atxilotuetatik 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatuko dute. Giza eskubideen behatokiak prentsaurrekoa egindu gaur ekimen horren berri emateko eta Aiert Larrarte tortura salaketak abiaraztea eskatuko duen kolektiboaren abokatua horrela mintzatu da.
14: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Denak lehenago artxibatu ziren. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka. Eukizituzten, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
13: 2014 Audientzia Nazionalak gazte guztiak absolbitu zituen. Prentsaurrean atxilotuak izan ziren eta torturak jaso zituzten bi gaztek hartu dute hitza ere. Maialen heldua da horietako bat.
15: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazioaldi gogorra igarostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
13: Euskal Herriko giza eskubideen behatokiko kide den Iratxe Urizar abokatuak esan du, gazte guzti hauek behatokia bidelagun izango dutela, ukatu zaien justizia eta erreparazioa lor dezaten.
2: Azken 12 urteotan presoen eskubideen aldeko sare herritarreko kide izan diren eta egun diren hainbat lagunek agerraldi bateratua egin dute eskeronez eta prozesu luze eta gogor baten azken zatian dabiltzalako itxaropenez argi azpimarratu baitute oraindik lanean jarraitzeko beharra badagoela. Araitzuri, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon. Sareek 12 urteotan kide izan direnek bakean, konponbidean eta bizikidetzan oinarritutako beharrezko tresna eraiki dutela azpimarratu du kafe antzokian. Eta urteotan aurrera pauso garrantzitsua gertatu diren arren, lanean jarraitzeko beharra azpimarratu dute. Amaia Aldezabal saleko kidea.
17: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
16: Egun ieslariak 13, deportatuak 3 eta presoak 112 dira. Preso horietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute, baina
17: irizpide juridikoak ez dira aldatzen. Baina bai ordea aplikaziorako irizpideak.
16: Ondorioz, egoera hori konponbidera daramaten urratsak behar direla esan dute. Amaitzeko berriz ere azpimarratu du gaur Sarek, urtarrilaren 9 egingo den manifestazioak orain arte egindako guztiek baino garrantzi handiagoa duela. Azken manifestazioa izatea nahi baitute. Horrek presorik, ieslaririk eta deportaturik elegokela esaneko lukeeta.
2: Ipar Euskal Herrian azken egunetan izandako protestak eta gero baretu da egoera, baina ez tentsio giroa. Asteburua osnarketarako baliatu nahi dute ikasleek etzitik aurrera, astelenetik aurrera, protestei nola eutxi erabakitzeko. Unai Macias, konta egozo.
18: CGT, FSU edo Solidek bezalako sindikatuak batuko diren estatu mailako ikasle mobilizazioa. Ikasle asko kasteburu hau gogoeta egiteko baliatuko dute azken egunotan ikusi den indarkeriaren ondorioz mobilizazioarekin bat egin ala ez erabakitzeko. Lili Berlina Juzagarai, Etxepare Lizeoko ikaslea.
19: Berbeda horretan parte hartuko dugu, ezakigo oraindik ez dugu deliberatu deus. Asteburua hartuko dugu pixkat pentsatzeko eta lasaitzeko. Atzotik tajapatan ari gira pixkat, pentsatzen gira zerbait antolatzeko. Baina poliziak errepresioan ja irakusten du. Gure helburua da zinez gure asegera irakustea. Baina ez dugu nahi zer nahi egin eta burua pausatuz ene ustez erabakio biakoak hartuko ditugu.
18: Ipar Euskal Herrian 17 pertsona atxilotu dituzte mobilizazioa hauengatik. Liliren arabera, ikasleek beren egungo eskubideen alde egiten dute borroka, baita etorkizuneko lan eskubideen alde ere.
19: Guk defenditugu ditugu gure deretsuak eta gure aldagia zen gehien bat, gure lan baldintzaren hobetzea.
18: Frantziako estatu osoan mobilizazioek 2000 atxilotu baino gehiago eta 700 lizeo baino gehiago itxeak utzi dituzte ostiral honetan. Gogoratu behar da Eduard Geffre hezkuntza ministroak ekintza plan bat jarriko duela martxan. Irakasleen ordezkapenak bizkortzeko eta horrela klaseen kalitatea hobetzeko.
2: Digitalizazio osasuntxu baten aldeko apustu egin nahian 12 ikastetxeetan martxan jarri duten proiektu pilotu adibide gisa jarri du Altxaburua ekimenak Eibarren antolatu duen bigarren topaketan. Argi dute gisa honetako proiektuak ezinbestekoak direla eta etorkizunera begira familien hezkuntzaren eta osasun profesionalen bitartez jaiotako elkarlana sustatu nahi dute honintza segurola.
20: Bai, pantailek aurretan eraben garapen kognitibo eta akademikoak dituzten kalteak gero eta ageriagoak dira dituen. Diotenez, gurean, ikasleen 146 lau ordu baino gehiago igarotzen ditu egunean, pantailen aurrean, eta ondorioak pisa txostenean nabarmendu dira. Telmo Lazkano, Altxaburua sareko bozeramalea.
21: Ze 2012-tik gaur egunera, gure hezkuntza sistemak 79 puntu galdu ditu. Elkar ulertzeko, horrek esan nahi du gaur, DBH lauen daun ikasle batek. 2012-an DBH baten zegoen irakurketa maila bera duela.
20: Digitalizazioa baztertu gabe, gehiegizko erabilera baztertzen dute eta familia, hezkuntza eta osasun profesionalen bitartez jaiotako elkarlana aurkeztu dute. Doitu programa. Ekimen pilotu hau 12 ikastetxetan abiatu da ikasturte honetan eta digitalizazioa modu egokian txertatzea bilatzen du. Bestalde, aitzindaria den ikerketa independiente handienetako bat ere aurkeztu dute Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Medikuntza Fakultateekin elkarlanean egingo dena. Bi urtez jarraian, LH5 eta DBH bateko ikasle eta irakasleekin egingo dute lan, ikasle bakoitzeko gailu bat izatearen ereduak eskola esparruan dituen ondorioak zientifikoki aztertzeko. Joana Jauregizar, EHUko Hezkuntza Fakultateko ordezkaria.
22: Ze onurak dakarren gailuen erabilera hauek, onurak zelakoa diren eta onurak badakartzan, noiz eta nola erabili behar diren, eta baita aztertu noiz ez den komeni. Gailu hauek erabiltzea eta man behar zaien lehentasuna paperezko irakurketari, eskuzko idazketa, pentsamendu kritikoari.
20: Ikastetxeak ikerketan parte hartzera gonbidatu dituzte, gogoratuz doakoa izango dela eta baliabide guztiak Altxaburuak jarriko dituela.
2: Eusko Jaurlaritzaia 6 milioi euroko ezoiko laguntza prestatzen ari da aurten izandako ezoiko egoeren aurrean Euskadiko nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektorei lagundu alizateko. Ezoiko egoera horiek izan dira prezipitazio falta, energiaren krisia eta berdelaren kostera txarra besteak beste, eta beraz neurri sorta berriak horiek eragindako kaltei aurre egitea du helburu nagusia eraitz.
23: Laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietara bideratuko da, 5 milioi euro baino gehiago. 450.000 euro inguru aldiz, 2026ko berdelaren kostera txarrak eragindako flota txikienari zuzenduko dira. Amaia Barredo Elikadura, Landagarapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak, euri falta, bero bolada jarraituak, klima aldaketaren ondorioak eta kostuen igoera azpimarratu ditu.
24: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira, ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
23: Nekazaritza eta abeltzaintza sektorei dagokienez bi laguntza ildo banatuko dira. Batetik, hormozazoiko laguntza, erregaien eta ongarrien prezioen igoerak eragindako aparteko kostuei aurre egiteko, eta bestetik prezipitazio faltagatiko estoiko laguntza, euri faltaren eta etengabeko berobola den kalten aurrean laguntzeko. Laguntza Euskadiko 5.000 ustiategi baino gehiagotara zabaltzea aurre ikusten da, non erakunde bakoitzak gehienez 15.000 euro jasoko dituen. Berdelaren flota txikinari dagokionez, neurriak Gipuzkoako eta Bizkaiko 63 ontziri eragingo die, enpresa bakoitzeko gehienez 10.000 euro banatuko dira. Laguntzak Euskadiko aurrekontu orokorren eta nekazaritza bermatzeko Europako funtsaren kontura finantzatuko dira.
2: Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazako sarraski abiatu zuenetik. Urte muga gogoan gurean gaur arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Bilbon Palestinarekin elkartasuna taldea deituta manifestazio nazionala egingo da, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean, arratsaldeko 5:30etan abiatuko da manifestazio hori Jesusen bihotzaren plazatik. Iruñan aldiz, Jala Palestinak deitu du mobilizazioa eustea garaitzea da lelopean, Golem zinemetatik aterako dira arratsaldeko 6:00etan kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Urren ez urren, Inigo Rodríguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, Jala Palestina Nafarroko kidea.
0: Maigaitu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
1: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
2: Eta kulturaren alorrean abian da musikagileak elkartearen musika garaikideko zikloa 13 kontzertu izango dira hemendik eta otsailera bitarte gaur arratsaldean lehendabizikoetakoa Vicente Moronta oboe jotzaileak kontzertua emango du Donostiako San Telmo Museoan Aino Agirre.
3: Zorkuntzan garaikidearekiko konpromisoa eta euskal kompozitoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola zuzendaritza batzordeko kide da.
4: Euskal Herriko talde esanguratsuak ere izango ditugu, batetik La Pamplonesa Iruñeko musika banda, bestetik BOS, Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Keaotx taldea, Ensemble Kuraia eta Sigma proiektu ere izango dugu.
3: San Telmo Museo bakartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak arratsaldeko 7:30etan hasita kontzertua emango du, eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez, Gire Navarrena eta Elga Ariasen obran joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, kontzertuan estrenatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana.
4: 20 estrenaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da San Telmo Museo eta musikaiaken proiektu tematikoaren barruan.
3: Eta estreinaldi ez ari garela nabarmentzekoa da Ensemble Kuraia urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza konpositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu musikeneko kontzertuan Ensemble Kuraiak, eta Bilbonetan Gasteizen ere emango ditu azaroaren 2an eta 7an urren ez urren.

0: Arratsalde kordua eta aterdia giotan, errepide zaren agusira begiratuta, ez dagoela parteko gora berarik, hori ze segurtasun saien esan digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan euritara egingo duela iragarri dugu Euskal Meteek, Miriam Ruiz, konta iguzu.
1: Arratsaldeon, datozen orduetan ez egonkortzera egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala penintxula barrenatik odei trinkoagoak sartuko dira eta hegoaldetik hasita euritara joko du. Gero, zaparrada horiek iparralderantz zabalduko dira eta bihar goizera arte adibili beharko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behin eta hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira.
0: Eta hauexek jasota kirol albisteak orain

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
2: Ona egitaragoa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trekitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
1: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
2: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
1: Oñatin urriaren 5a bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
2: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
1: Urriaren 3an herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 38. sagardo dastaketa.
2: Urriaren 4an errosarixo eguna. Eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Zatoze.
1: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Asteburuan jarraituz, atoz gugana. Larun batero, Alkoholikos Anonimos eta Euren Zendi Artekoek egiten daben irratzaioa. Arrate irratiaren sintonian, atoz gugana.

0: Kaixo, guardion. Ongi etorri gure Alanon saiora. Nere izena Arantxa da. Alanon taldeko gea eta gea lagunei, senidei eta lagunei laguntzeko. Alkolan problemi dakenak. Nire lehenengo egunien, ezautu nunien, ba, lagun baten bitartez, Alanon, ez nik alkoholikoek aitzen nuna arrate, baina baite familiarrak egon gozi, baina, bueno, nik ustu nun, etxi lango ez dakit. Ez duen ezautzen mintzen, alkoholiku pai. Eta horreak unitzen, zantzen torre zaite, porque, bueno, juningo naiz, eta proba ingo eta ber, hola bizitzi baino. Eta junitzen, da, ez nagen jen, nize jende bilako nuen, sartu nitzen, danak alai, posik, eta ni berriz buf, zion porrora, nerviosa, oin bezala ze oinen, betinen nerviosi, baina, bueno, eta danak posik hartu ninduen, eta, claro, areak utezean nien, ez dakizu zezan, pez, ba, igual mediko moten goek, aberze, o pastille maten mango zibek, kustitu zen, nire zenarrak eanei latzie, ni ondo ni onda, eta, claro, han jugun de batek hausatezu, inok ez duzaten hori imezu eta besti imezu ez. Bakoitzek bere zeak hartzitu. Niko alainun, nik alainun, eta, bueno, jutezea ba, gauzek hartzen. Eta, bueno, nik zantziben lehenko, ba, nire zenarrak alkoholik usala. Eta hori, bueno, nartzen duen, porque banak egin etzabilela ondo, eta ean itezule. Baina nik iso esaten duen, horrek egitzen zen, on ja zendaun ez pixke, baina mine mantzin zen duen, zen nik iso eta zut da bau, porque nik ez deteaten, nize problema oki behar dut. Bea pai, eta bea jumerdu gurupita. Baina, klaro, lehenko unien etzean teratzen nola dihuen, funtzionamentuen. Klaro, porque haino duri otezea eta jendie eta orduan gaina garai hartan jende mordu esan. Oen gutxillo gaude, baina orduan pilu behar, nire ibarra juten itzen, eta oina area segitzet, eta, ba, geok posik, porque danak zeure arazu dake be, gehiago gutxillo, danak problemia alkoholana, igual da, anaie, semia, alaba, o lagune, o lehen guzu, o loko sea, baina nire zenarra naken, orduan problemikin, da, ez nire ongustua, eta orduan, pausu hori manun, eta lehenko unien asko nintzen entera, baina gero juten, ba, jute ze ikasten, zein bezun, zestezun, zegeskin dezun, da nik ustun dana ondoin duen, eta neola komuna rosa, baina ez, klaro, baina denborik inukusen nintu, neure gauzasko geskin itule, esan berreztin gauzak aurrin, da, geho, pixket pentsaue itzen, da, alaxe zalako eta alaxe, baina orkute ze ikasten, inok ez zuzango, olain bezu ez, hau geskietezu ez, bakoitze berie. Eta gero, baina, baiz, eta bueno, hori. Eta nik jendie animako nuke etortzea, etortzea. Beitu, nik beste problema badaket jokukin. Garai baten jute ginen ondarrure, eta han jokun problemie eta han soluzionatzea. Soluzionak gendun, mejora ginen eta lagain gendun. Ze pasazan, berreze, oain urtiekin, gurpu hilaga ondo gaude eta azte dut zerre behar da, komun arroza eta eroin geha. Ordu nik izatet, gurpuetan azte mazea, ez laga gurpuei. Hori da, niretzako base importantia, porque geho, ari latzu mai justu zeure lehengo itureta, lehengo zea eta jutezea, eta arrisku da, eta guke, arrisku hori okidu. Ta oin ez nuke nahi, gurpuei lagatzea, ez grupo batei eta bestiei. Eta grupo jugadorin are da, Eibarren, Jesus egun bat, grupo egun bat dago, eta nahi duenek, aste hartetan, egotea, seita erritetiken, zortzireta, eta zapatuten, bosta erritetiken, zazpireta, egotea, grupuek. Eta bueno, ni jue oin aride, Alanonea. Eta ni Alanonea june zenetiken, ba, gure etxie asko aldau da. Beste pertsona, gure zenarare joaz izan grupuetan. Eta, bueno, mejorau da pilo bat. Baina lana imerdu familiarra. Zeu, grupo jori gehu osatzeko. Ez, haber, ni biegunin junda, haber, da, latzeko. Ez, beha jutema bere grupueta, jutema, bere bilareta, han beha zen daukoa. Nik ez zinetan, nik uste honu, ba, nik dominako nule, nik kariño manda dana soluzionak zela, baina gauzi ez zanola. Ematen joan kariño, baina kariño zaken botilei. Da orduan, ez bizi eta ez dutxi bizitzen. Eta horrela junezkeo, abeste giro badakeo itxien, Eta beste za bat, baino amen lan hain berdu familiarrak asko, asko, asko, zeu mejoratzi nabazu. Besti nazpalmeu mejoratzi ba, zure mejoratazunekin, eta zure itetuzun gauzekin da, ba, behar igual aldatzen jungoa. Intentai berda bintzet. Baina ez du mezi, bilerro eto izango zea, ez, hori gehitzen, gehitzen jutea. Nik ez emat, gure jangoiko izaten nion, lagundu izu, lagundu izu, zilean jarri da neharrin. Baina, klaro, ez duen ezerreiten, nire bidi jarriko zisten, honea jumezu, area jumezu, haber, baina ez duen ikusten. Orduan, oin ikusten, ba, jangoiko, zuk itemazu lan, hor dakezu bidi eta hor jutezea ikasten, zein meituzun. Eh? Amen, por la gracia de Dios, ez da ozerre, lan duen berda. Eta lanak itemazu, jo furtu dazkaitu, eta nire gaurko egunin, posinao, eh? Bai grupo baten, eta bai bestin. Eh? Eta ez du mezi, ezke, kala ber, problemia, eta ni, aileko idaz, ez, etxeko. Eta, klaro, etxe baten, bi badaude, bi, lau badaude, lau dode geixo. Ezke, ez da geixo fiziku, eh? Baina, fiziko parruku da, bilotzeko fiziku da, mine, nahi gabie, neharra, gero, biler zeizengoa, a ber, boda bat, bazkei bat, a ber, jun, txintxo bilizete, zaintza, orduntxe eta ondik jena igual. Eta, eta umira den lekuen, pues, otorz bat, nik ez dakit umeik eta horren sufrimentuik ez dugu pasau. Baina nik askotan gaur egoten ez pentsatzen da, gure umeik bizi zemazin, iru galdu nitun, eta, bueno, ez da zuhortek izan. Eta zaten, haiek, zeizien gote zan, igual etxiko unko meniko. E, bueno, ba, bizi je, ba, ihue. Eta, bueno, nik gaurko honin, alan honi, eman bat dira zorra ondile, baina aurratik etortze geha, hombre, nik edaiz oso artisti eta za, da nire borondatekin nire mensaji emate zuet, ba, badaola zuruzit jue, eh? Eta gaur arratzalien ondarrune bilera badaude, nahi du nekun, eta badaude, eta zarautzen, da, egon zarautzen, ez dakizu maien, leku askotan da, nahi bazu, badao, baino, zeu kaminu hartu ezu. Bestin zaiba zaude, beinez. Eta beinez ezen dauko. Beti angozea, aber biler, aber etzi, aber... Ezke, bai, garro ondo torre da, baina bai, garro ondo torre da, baina biler doblikin. Eta hor ikasten guntu. Eta tanak haude, famili bat bezala eze. Famili gine, kostaitea, porque zuan zartu, lehenengo, andana parrez da, zate zua, eze parrez da. Eta zu jutezea, buko maoinez. Baina... Claro, baina alaxe jungea, eta gero poliki-poliki aztetza, baina jun inber da. Laga etxako inber. Hori da, asko lagaite be. Bai, perkoin ondoko de eta zea, eta eske ezin de jun da. Bueno, badaude por lo que sea, o katarro badakezule, edo familiar bankeso dakezule, ezin dezu jun bilera eta, bale, baina aldala bentset ez laga. Porque erruam dira, eta nike jugadorita hoxe inun, eta betu. Hori da tristida, bile digorrak, eh? Bai alkola eta bai jokue. Eta hor du nik jendea animako nuke etortzea, ikusi, haitu, ez altzatzen interesatzen, ez da zerra pasatzen, lagunek itetuzu, eta inada maz, tani posinao. Eta, bueno, lagunei lako jot. Ezkarrek asko.
1: Bueno, haitu katatanei, hain erizena maite da, eta taldeko kidea naiz nire, eh? Gauzarik importantiena da, guk askotan, bueno, ni neu bintzat, hasi nintzen nian, lehelengotan, ba, hasi nintzen, haber nola etako nion, haber nola etako nuen, etxeko personia bairate zabala, eta ez dakizer, da, ba, bueno, horrezen arduriak joan ginen, eta denpor eskuan, irakurri, eta bestia, eta bestia, eta bilatzen egoten gara, fiera, hori izaten dana erdera, piedra filosofal. Eta ez nuen aurkitu. Ez dago piedra filosofalik. Guri, etortzen diren berrixak, ebaten dio onarpena, momentuan zea, gustora onartzen dugu jendia etortzia, unkuzea galderakein, ikasi a ber ze moduz doian gauzia, o zertaz doian gauzia, interesatzen mazaion, edo ez. Zaben, obligo, inori ez. Gauza bat daka problem, daka gauza bat libria da, programa libre da. Da, programa espirituala, ez da religiosua. Da, programa bat, ez dozuna, izenik eman biharrik, bakarrik jaketzeko zeizendakasun. Janguko bazara edo ministroa bazara edo, inoko zego galdetuko. Bakarrik izango du, Susana Jose, edo Pepe, edo dakasun izena. Eta, importantiena da, jarraitu etortzen, ikasteko. Guk ikasi dugun sistematik, hau oso desberdina da. Eta, geixenei gertatzen zaie, ba, aduria da, txipiskatu bat. Minututxo bat, kuño. Moien, ontxe.

Bueno, programa Venezuela bezala, librea da, etorri zeinke, ez etorri, bakarrik kuotarik ez da pagatzen, bakarrik gure borondati ematen dugu, eguneroko bileran, eta hori bihar esaten dugu, gure ba, liburuko gauzak, asamblea bat akau gero normalian Gipuzkoan, dakao reunixo batzuk egiten dagoena iruile beti behin, gero dakao ofizina zentrala, Barcelonan, eta baina gu libria gara. Eta hor da nogeinda da gero dakao programa bat amabi pausona. Amabi pausona, Alkoholikos Anonimosko pausua dira. Letraren bat aldatuta dago, baina hau dago, eskatuta, lehenengo azizian estatu batuetan, batezien bakarrik alkoholikoak bileretara, eta emakumeak elkarrekin egotezien berbetan, albuan, haureak distantzia mordua mogitu behar zian, eta elkarrekin joatezien normalien. Eta konturatu zian, urtiak, pasau zian, kotxien ez amabi urte, eta konturatu zian, berbait zeben gauzekin, eta berbe, pixkat, ikututa zego zela, eta zego zela ondo, eta berbe behar zabela, olako bileraren bat. Eta eskatu zetzen permisua Alkoholikos Anonimoari, eta eman zetzen permiso, eta hasi ginen, hasi ziren, horren momentuan, ala nongo zeretik. Da, hiru eta, oza, mila beratzen da horreta maikan, hiru eta ma bost urte daude estatu batuetan. Urtia dira, eta jende mordoska bat urten dau. Eta oso importantia da, ze, beste erabaten ikusten dugu gaixotasuna alkoholikoana. Hoxe ez dugu ulertzen. Hoxe ez dugu ulertzen. Kostaitze zaigu, eran gitzitzuo, zizu eran geur, kontuz ez dakizer, ez da balizu zertakore. Zertakorez. Alkoholikoa aurrera doia, ez izton egon itxaroten gero aldatuko da, ez? Etorriko da zerbait kataklismoren bat, edo gaixotasunen bat, igual, lagaleikena, edo ez. Berriro, zati bat ere ongo da erangabe, eta gero, buelta hasiko da. Eta hori, hortaz, hori, onartu behar dugu hori. Gaixotasun bat dela. Eta ez dugu esaten, eh? Hori, osasun mundialeko, zera, organismoak, horrek esan dute. Alkoholismoa, gaixotasun badala, fiziko, mental da espirituala, irurak. Eta gauza fizikoa bakarrik. Segatik eraten dabe, barruek askatzen diotelako. Ez, gaur bai, bizarrez, batzu daude, azte buruetan eraten dabe bakarrik. Batzatu daude, igian behin edo bitan galdo jendiazena betiko, igual bilotian erangabe, baina galtzen diazenak, alkoholikoan tokia da hor. Azten diazen eraten, ezin diaga ditu. Osa, era mordutako, sistemako alkoholiko mordua daude. Baina hori kasi behar dugu, aberia dan, alkoholiko bat, jarraizan eran ikena, edo, gelditu eran ikena, edo ez. Hori kasi behar dugu, gruputan. Ez dugu zaten, bai, hausin behar zu, bestien behar zu, ez, horren eragunak esan duen bezala. Guk, berakau programa bat, horrekin ikasten azten gara, eta zuk ikusi, zebizi modu dakasun etzian, eta horrekin, gero, ba, aukeratu, zer nahi duzu nahi. Nahi baduzu urbotara jun, zego betzeko eta hobeto goteko, da ikasteko, eta ez da, egun bitxean joan da ere, gozatzen dugu, embarazo bat desela, behatzi jebetian, gitzienez, eta hori behar da, jendia grupotara, gitzienez, jakitzeko gutxi gora bera nun dauden. Zeren gaixotasun hau, ez da bakarrik izonak euki, semiak euki lehik ere bai. Inok ez dakiu, noiz ere dau edo hartu leiken, edo ez, baina jente asko dakau, alkoholikoak esan dakoak, ja rekuperatzen egon, da, ba, alaba, edo semia, alkoholan arazoak indaude. Eta arazo gogorrak, ez egun bateko eran bakarrik, baizik lan gogorrak, bizi behar dira, bizi behar dira. Eta albuan dagozenak gaixotu egiten dira. Eta gaixotzen dira, harimaz.
tristetu jendia, personak, ezin dia bizi eurekin. Eurek eza lehenengoa dake. Eurek ez dake barazorik, zuk dakazu arazuak, bai, eurekin zauzelako. Da, claro, lagatzia pena mate ziguten, maten dugu, pena matia, pena que zu zerbit... Ez ez dara kostu balizo. Ez amia gara persona bida modukoak. Gauza bat esaten dugunien, kumplio. Esa esaten dugunien, ez. Ez, oin bai da gero ez da, bueltak ematen da, erbaten beren terara, ez. Habendak agungu kontua desatzen duguna, comer la txitsara bat nahi duen jatia. Dizuna gizatzen duen handiari. Handia, ah, ez, nahi gizatzen duen hori. Ani nahi du baina, zuk egosi, oza, zuk prekidu hori eta epini. Bueno, agur zian, bueno, epini, aporazuna maria, ala, egin. Epini, pero... Oin, erdisa zujan eta arbez erdisa nik. Eta ez dutela nahi? Eta ez dutela nahi? Eta, bueno, eta, hazen nien, ez egoteko muliarik, ba, erdisa abezen eta jazen ezen. Bez? Txikizena, ondizena jandu zuzun, eta txikizena da ez da zunari. Oin jantana. Hazen nien zepasatzen da. Jaten dugu lagu dana. Eta ez txitsara txiki bat. Jaten dugu kriston boa. Eta horrek gaizutu ez. Nun zauden ere ez dakizu. Eta animatik, persona bat debilitatzen danean, ahultzen danean, fizikoki ere bai gaixotzen da. Eta beste gauza, gaixotasun mordo bat etortzen dira. Eta, hene, fijate, hauxe pasabako, hauxe beste gaixotasun bat eukidau, beste bat eukidau. Eta, nire ez dut esaten, txarra danik iltzia. Baina, eroritzen gara. Erori, ergara personak ja, kaldu itxen dugu gure nortasunak, gure nun gauden, eta seme alabak, esaten da, ze pasatzeako horrek ez da horaten, eta hau segatik jartzen da horrela. Besti eipen ematen dutze, ni nire itxa erate zabana zen, eta ni betatzen da, nire ama segatik zakan ogen isuak, haitxa, maitxe nuen, eta gainera ulertzen da, ba, guzaua lan haitzen dau, eta ba, bueno, eratia pizkat, eritzai ondo tortzen, baina nire ama, ba beste gauzatu bizitzen dakua zen, eta ni gaztetan izan ikusten hori. Gero urtiekin, ba, garenok, alabak, alkoholikoan alabak, ba, alkoholiko bat erakartzen dugu txaldean deako, ez derrigorrez hartu behar dugula, erakarri iten dugu. Eta hor dago, nino bizitzen nahiz eta bizitzen dut seme alaba ditut ere, eta nera itxak ikusitza, nera gizona kula nera zua. Ba, zeme alabak, atrazio fatal, esaten dena. Eta ikusen nabani nera egon nobe zuen nera labian nazen nabian, ai, mi madre, ba, datorra ben gauzia. Eta esaten zu, nahi bizi izan dudana, enoi ez diot esaten, biziko dela berdina. Baina hori pasatzen dela, gurputara goia zenien, ikusten dugu, jende morduakin. Pasatzen dela hori. Atrazio fatal da gaula. Ezautzen dugu hori, hola bizitzen gara, eta gupetzatzen dugu hola bizitzia dara normala. Eta ez da normala bizitzia horrela. Ez da normala. Normala da maitasunakin, eroapenakin, gauza bidamoduan egin, pizkat buruakin, pizkat pentsauta gauzak, behar da moduan bizi izateko tranquil. Ez egun baten kriston bronkietzean, nondik torri da hori, eskutura gorde, nun batxera, baina entzun itxasen duen dana, eta bintxe, kristo pasau daba, zein detza ba, ez dut ikusi nire zer pasatzen etxien, baina bestia bulia kristona pasau da. Eta hori zeme alabok, txupatzen egoten gara, gorrak ez gaude. Eta guk hori maitazen dugunez eta bizizan garen ez horrela, ba, normala ikusten dugu, bezera bateko, antzineko personia erakartzeko. Eta ez dakizu ze bizimu datorkizun gero deter, horren atzetik. Baina, ni bilerara zinitzen nien, ikusi naban, segertatu zan, arretik, segertatu zan geroztik, eta gero semana jakinda dakazu zela, da, dakazu prebenzinua, zer esan, eta biloa bat adakat. Eta ja gaztetan, azizian, amaino mara urtekin, ala, gabian, kristona hartu behar dagoa, eragin, eta zanaban, zanzian, zuin, erreinak zanzian, ene zaizu zuzio zer da, hartu nebezen, ba,
bera eta laguna, eta esplika honetzen, segati noian, eta ze kalteitzen daben buruan, eta hondi, txikizazia zela gaztiak, eta ez bintzen juergari da nik hori, hori gaixotasun gogorra da, eta gainera, nire aizta daka, gaixotasuna mentala daka, eskizofrenia. Eta alkolaren arazuak ikutzen badetzu, badetona hoitzen da, edo perpistu deno esan barrutik, eta hori urten egiten da. Kontu zeuk izeme, ze azeti dakagu, gen bat, eta kontuz, ez haure libreta. Zake, hobe da zentzia zure burua, ze gerorako, asko zobeto biziko zara. Ni nahi joaten bileretara, inorretatzeko alkohola lagatzeko. Ni ez nahi sinor, esateko ez, erateko ez. Yeah. Nik jakingo zerrein, arazua baldima dago. Kalteik ez, baina ni nahi protegiko naiz. Osango ezat, bronkia baldima da, ni ba noia. Ja ez da. Ez dizute zuri botatzen bronka. Euren egon ezina eta atzen da horrea, baina zu parien zaoz. Eta atzen duzu botatzen da bena. Eta hori da kontua. Da programa da geu hobetzeko, geu ezagutzeko. Nahi da benak, behartu inoi ez. Nahi da benak. Ba, nahi badu ikasi, ba, ondo da. Eta ba, bueno, nigu ez da txapanen ikua mando dela. Eta bakarrik izango zut, gure bilerak amengo Gipuzkoako telefonua emango dugu. Eta emango dut bai ondarrukua, de Bizkaiko telefonua ere ba. Gipuzkoakoa da, 6-5-2-6-5-9-6-3. Eta gero dago, e-mail bat, jfarea@gmail.com. Bestela, alanon, espana.org, ordenagailuan, daude txarla mordua, horrek ilkauko zenezake. Eta ikusiko duzue, zeak, abengo telefonuak emango dizuet, gero bizkekoa falta mateko, baina alanonespana.org asko sartzen dira. Eta hor dakazue informazio mordu bat. Eta bizkekoa emango dizuet, 944-2-4-2-8. Eta eskerrik asko, lagatzearen esateko, ez da importantia guk esaten duguna, baizik programaren erakuspena eman jendiari jakinik gainean egoteko da ora arazo mordua eta ez dela erreza konpontzen. Bakarrik jakinerazten dizugu jakitzeko eta erazo jakingo duzu zerrein. Nahi duzu nien onartuta oso ondo hartuko zaituz dugu. Bale? Bueno, abezatarte. Zerrik asko. Agur.

0: Zuekin narratei erratia arratzaldeko ordu biak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Justizia Anderrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ezlemapean jendetza atera da kalera Santurtzin. Ekanean udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzen gaztea gogoan. Amaiur Renteria Herri Plataformako kideak berriz alakori gerta ez dadin bermeak eskatu ditu.
3: Justizia eskatzeko Anderrentzat, gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko, eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
2: Bestelako manifestazioak Donostian, Iruñean eta Gasteizen lab sindikatuak deituta, borroka dagiltza lemapean, etxe bizitza negozio gisa erabiltzaren kontra elkartu dira milaka lagun. EAJ-taren jarrera kritikatu, eta arazoari irtenbidea emateko neurriak proposatu ditu Garbiñe Aranburu idazkari nagusiak.
4: Egoerak eskatzen du, etxe bizitzarekin, ba, negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko, ba, kontratuen iraupena, ba, mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko, ba, gehiago eraikitzea.
2: Etxe bizitza sindikatuek deituta, Madrilen eta Espainiar Estatuko beste hainbat hiritan ere manifestazio jendetsuak egiten ari dira. Ordu honetan, bat, testuinguru honetan, etxe bizitzaren arloan Euskadiko Sozialistek egindako lana goraipatu du Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak. EAJ aipatu gabe, baina haiek egindako kritikei erantzunez,

0: Ingo egoera eukiteko eta Euskadin hainbeste erraminta gure eskuetan egoteko arazo hau konpontzeko.
1: Bizkaiko gazte sozialisten kongresuan egin ditu adierazpen horiek Anduezak. Ba, segurtasunaren gaiarekin batera, etxe bizitzaren arazoa izango duela lehentasun hitzemandu gaur, Iñaki García Calvo Popularren Gasteizko alkate gaiak. Bere hautagaitza aurkezteko ekitaldian esan du, hirian sekula ez dela babes ofizialeko etxe bizitza bat lortzeko zerrendan zain, gaur egun adina jende egon, eta hirira etortzen direnei mezu argia bidali die.
2: Quien venga a delinquir, aquí no es bienvenido.
1: Datorren urteko foru eta udala hauteskundei begira, Nafarroako zerrendaburuak aurkeztu ditu EH Bilduk Iruñean, Laura Aznal foru presidente izateko eta Joseba Asiron Iruñeko alkate izateko. Ekitaldi horretan, Arnaldo Tegik aldarrikatu du, EH Bilduk amaren etxea Euskal Herria defendatuko duela autoritarismoaren aurrean.
3: Gure etxea Euskal Herria da. Eta etxe horretan egin ditugu lehen aipatutako gauza guzti horiek. Greba feminista bat, movimendu pensionista bat, langile movimendu potente bat, gazte movimendu potente bat. Eta alternativa oso integral eta potente bat Euskal Herria Bilduk lideratzen duena. Lehen indar politikoa Euskal Herri osoan. Hori da defendatzen dugun etxea, Euskal Herria. Eta gure amaren etxea defendatuko dugu.
1: Eta ekialde hurbilean Gazan gutxienez 5 pertsona hil dira, tartean adin txikiko neskato bat Israelek etxe bizitza eraikin baten kontra egindako erasoan. Hamaseko buruzagi bat omen zuen jomuga Tel Avivko armadak berri eman duenez. Testuinguru horretan arratsaldean manifestazioak egingo dituzte Bilbon eta Iruñean Israelen jarrera salatzeko. 3 urte beteko dira asteazkenean Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko erasoa jo zuela. Tel Aviven erantzuna etorri zen eta arrezkero hiltako palestinarrak 74.000-tik gora dira dagoeneko. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera eginala, hegoaldetik hodei trinkoagoak sartuko dira eta euritara joko du zenbait lekutan, zaparradak mardulak izan daitezke eta litekena da. Epe laburrean litro ugari pilatzea. Hauek orduanetan jakingarri, 3 gehiago.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi prezioan. Gainera Lastaire barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzaria. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9-3-68-74-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainoko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9-3-4-61-62 utxa-utxa. Eta 663-384 utxa 52.

0: Oinatin etxeko, lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta deiek iosoe, 9 7 48 144 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9 7 48 144. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaia.
1: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel Jaiak ondo ospatzea opatu.
0: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko kaleberriko 8an. Urrutizkina 9 7 48 12 17. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin epentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsuak banaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribar auzoko 15ean, Donika sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9 7 48 40 17 40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel Jaiak.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 633 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 633 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Gaiak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka. Klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jazteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

Zubiak eta Aia Amabi Mingitu, Tirolaldeko musika gure sintonian. 20°8 arten, zerua ba lainitu inako, eguzkia junda, baina ondino bentsate ateri dago. Arratsaldean.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.

Arratzaldeon entzule zarien guztioi, arratzaldeko ordubiak eta 22 minutu diranean. Urriaren hirugarren eguna dugu gaurkoa, zapatua, larunbata, ilontako lehenenkoa dugu ba, eta eskenetako doinu eta bestien saioan gagoz, ba, gaur zapatua da, eta Dionisio, Paulo, Kandido, Fausto edota Borja gogoratuko dugu. Gaurkoa bazarie ba, urte askotarako izan zaitezela, eta ondo, ondo pasaba, zeuen eguna eta urte betetzea. 20 gradu eta 4 dezima dugu, zun honetan hemen arrate gainia, zerua ziaro esalegin jaku, eta tanta batzuk, bakar batzuk, duguz ba, une honetan. Azteko, ba, umeen kanta batekin hasiko dugu, Pirritx Porrotx eta Marimototze datoz, eta Altza Burua izaneko kanta. Zumaiako Aizpurua eta Mikeli urte betetze egunean, zorionak emonez eta belarritik tira eginez, bihotzez, guraso eta anai Ikerrek.

Hoxe izan da, perritz porrotxe eta marimototzek eskaini deuskuen pieza kanta polita. Astezaren nahiak eta Juan Mari Beltran datoz ondoren eta onamen euren balsa. Zumerragako olain eta tarloreari urte betetze egunean, zorionak emonez eta nekatu arte dantzan egiteko esanez, bioz bihotzez, zenarriñaki eta semialaba oian eta aranek. Eta Zumaiako izpuruatar Mikeli urte betetzean, zorionak eta lastan beroban emonez, guraso eta anai ikerrek.

Agurtzen dugu ba, Aste Zarnaiak eta Juan Mari Beltran, eta ondoren Umeen Kanta, Ez Lasaitez izenekoa. Zumeiako Aizpuru eta Armikeli urte betetzean, sorionak emonez eta belarritik tira eginez, bihotzez, gurazo eta anai Ikerrek.

Laja, siolar eta eguren, treketelari ebe tartea ingo dutzego arratzaldeko irurak izateko, 15 minutu gelditzen diranean, eta eriotza emonezkero izeneko pieza. Berrizko aldaulea taritziarri urte betetzean, sorionak emonez, eta merienda goxo-goxoa prestatzeko esanez, etxeko sendi guztiak, batez ere Iloba, Aimar, Eneko eta Leirek. Eta Zumarragako olainetatar loreari urte betetzean, sorionak emonez, eta dantzan egiteko esanez, senarriñaki eta semialaba Oian eta Aranek.

Bidarte aita alabak datoz jarraian eta primaverako liliak. Berrizko aldaulea tarritziarri urte betetzean, sorionak emonez eta egun alai-alaia igarotzea opatuz, etxeko sendiosoak batez ere, Iloba Aimar, Eneko Taleirek, musu undi batez. Eta Zumaiako Aizpurua eta Mikeli urte betetzean, sorionak emonez, eta orain arte bezain mutiko, txintxoa eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, bihoz bihotzez, Aitona Mona, Julian, Ana eta Arantxak.

Ederra, Pilar Taitalabak eskaini duzkuen kanta, Primaverako liliak izenekoa. Ondorengo pieza, Koldo eta Arantxa Iparragirrek eskainiko duzkue, Maitia zain nauzu izenekoa. Zumarragako lain eta tarloreari urte betetzean, zorionak emonez eta nekatu arte dantzan egiteko esanez, zenarriñaki eta zenbialaba oian eta aranek. Eta berrizko aldaulea atar itziarri urte betetzean, sorionak emonez, eta apari goxo-goxoa prestatzeko esanez, bihotzez, etxeko sendi guztiak, batez ere iloba, Aimar, Eneko eta Leirek.

Iparragirretarrak agurtu eta Olatz Sugasti kantaria dator ba eta Mairu Baratzetan izaneko kanta. Berrizko aldauleatar Itziarri urte betetzean sorionak eta lastan bero bana emonez, etxeko zendi guztiak batez ere Iloba Aimar, Eneko eta Leirek. Eta Zumaiako Aizpuruatar Mikeli urte betetzean sorionak emonez eta jolas asko egiteko esanez, Aitona Mona, Julian, Ana eta Arantxak.

Errekaldea nahiekin jarraituko dugu ba, arratsaldeko 3:03 direnean, eta milaka pobre izeneko pieza. Zumarragako lainetatar loreari urte betetzean, sorionak emonez, eta dantzan egiteko esanez, senar Iñaki eta semealaba Oian eta Aranek. Eta berrizko aldaoleatar Itziarri urte betetzean, sorionak emonez, eta egun sorion zua igarotze opatuz, etxeko sendi guztiak, batez ere Iloba, Aimar, Eneko eta Leirek.

Kontza Almendibil arrateko kantorea dator ba jarraian, eta beragaz batera Ainhoa Tabullo arituko da, eta Goza dezagun maite izeneko kanta. Berrizko aldauleatar Itziarri urte betetzean, sorionak emonez, eta asko maite dabela esanez, etxeko sendi guztiak, batez ere, Iloba Aimar, Eneko eta Leirek. Eta Zumarragako Olainetatar Loreari urte betetzean, sorionak emonez, eta egun, alai-alaia igarotze opatuz, zenarriñaki eta semialaba Oian eta Aranek.

Nahi, Martin, Mutriku eta Pilar, triketilaria datoz ba, eta Mexiko zantzuak izeneko pieza. Sumaiako izturu eta Mikeli urte betetzean, zorionak emonez eta Pilarretik tira eginez, maitasunez, guraso eta nahi Ikerrek. Eta berrizko aldaulea eta Ritziarri urte betetzean, zorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, sendi guztiak, batez ere iloba Aimar, Eneko eta Leirek.

Bankako menditarrak datoz ondoren ba, eta Herribera izeneko kanta. Zumarragako lainetatak loreari urte betetzean, sorionak eta lastan bero bana emonez, zenarriñaki eta semialaba oian eta aranek. Eta berrizko aldaulea tarritziari urte betetzean, sorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorre izaten jarraitzeko esanez, etxeko sendi guztiak, batez ere iloba Aimar, Eneko eta Leirek.

Oba, neuke taldearekin jarraituko dugu ba, eta erlojuaren etzai izeneko kumbia. Zumaiako Aizpuruatar Mikeli urte betetzean, sorionak emonez eta belarritik tira eginez, guraso eta nahi ikerrek. Eta Zumarragako Lainetatar Loreari urte betetzean, sorionak eta lastan bero banemonez, zenarriñaki eta semealaba oian eta aranek.

Ruper Ordorikarekin jarraituko dugu eta Haizeak Arizumakoa izeneko kanta. Berrizko aldaulea tarritziarri urte betetzean, sorionak emonez eta egun alai-alaiei garotzea opatuz, etxeko sendi guztiak, batez ere Iloba, Aimar, Eneko eta Leirek. Eta Zumarragako Olain eta Tarloreari urte betetzean, sorionak emonez eta merienda goxo-goxoa prestatzeko esanez, senarriñaki eta semealaba Oian eta Aranek.

Eta azkenengo pieza entzutera goaz, Miren Agur eta Oierren eskutik, Afanak eta Haundikeriak izanekoa. Zumerrako lainetatar loreari urte betetzean, sorionak emonez, eta egun sorion zuei garotze opatu, senarriñak eta semealaba Oian eta Aranek. Eta Zumaiako Aizpurua eta Mikeli urte betetzean, sorionak emonez, eta bantzan egiteko esanez, Aitxona Mona Julian, Ana eta Arantxak.

Arratsaldeon entzule sarien guztioi, atzaldeko irurak eta hogeita hamabost minutu diranean. Zapatua dugu, hilontako lehenengoa, urriaren hirugarren eguna du gaurkoa. Eta gure zentonea jarratzen dozue ondoren bienaldeko piezak entzun gai izango dozuez, palzak, polkak, oberturak. Lauretan albiztei tartea ingo dutzegu, eta ondoren gure zentonian batxizu doinuak entzun gai izango dozuez. Lautertatik aurrera, soinu handiari tartea ingo dutzegu, bostak arte, bostetan albiztei labur-labur egin, eta ondoren arratzaldeko musikaldia saioa izango dozu entzun gai. Zazpirak arte alkarrekin ba. Zazpiretan agurtza donea, abez batzei tarte txua egin ondoren, eta iduntze partian, gure agurra jaso arte, Euskal Giroan saio izango dozue. Arratzaldeon guztioi!

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 5020.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Gaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 943-78-12-17. Oñatin etxeko, lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
0: Ez arrantzarik izan eta handei egiozue, 943-78-18 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
1: Urrutizkina 943-78-18 44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel jaiak. Oñati inguruko baserritarrek behar duten denda Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
0: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserretaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 943-80-10-17-40.
1: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9 Uzabi 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutizkina 9 3 4 4 Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia.

0: Zuekin Arratia Arratsaldeko laurak dira, albiste jarraian.
1: Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Iruñako udaltzainek bi gizonezko atxilotu dituzte emakume bati ustez sexu erasoa egiteagatik. Europa Press albiste agentziaren arabera, erasoa Arantzadi inguruan gertatu da aste honetan, eremu horretan hainbat etxegabe bizi dira, gertatutakoa ikertzen ari dira eta oraingoz ez dute xehetasun gehiago eman. Bestelakoan, Larunbatak aldarri nagusi bat du. Lab sindikatuak deituta, milaka lagun atera dira kalera, etxebizitza eskubidearen defensan, Gasteizen, Iruñan eta Donostian etxebizitza merkatuan eskuartzeko beharra aldarrikatu du sindikatua bertzaleak. Kongresuan, lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda, hirigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutela esan du Labek, eta EAJaren jarrerari aipamena egin dio Garbiñaren buru koordinatzaile nagusiak.
3: Espekulazioaren aldeko jarrera bat, eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
2: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako etxebizitzaren merkatuan esku hartzea eskatu du. Espainiar estatuan 50 manifestazio baino gehiago egin dituzte maizterren sindikatuak deituta, jendetsuena Madrilgoa izan da, lau zutabe abiatu dira hiriko lau tokitatik eta Madril herrigunean bat egin dute. Maizterren sindikatuak berretsi du greba orokorra beharrezkoa dela etxebizitzaren arazoari aurre egiteko.
4: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general.
2: Bestelakoetan giza eskubiden aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur, duela 17 urte segiko kide izategatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira, Auzitegi Nazionalak 2009an segi gazte erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituzten, horietako 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte igarota, Donostian, 32 gazte horietako 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aierte Larrarte kolektiboaren abokatua da.
5: 32 tortura salaketa hauetatik, epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilean izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
2: Errepidetan ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsaldean euria egingo du, zenbait lekutan zaparrada, mardulak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingor ere egin dezake.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan Atxubiaga kaleko 12an Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutizkina 9943 82 87.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9400-19-1926.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakoli gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratzaldeko laurak eta 8 minutu dira. Donostiako udalaren txislari taldea du gurekin. 22 gradu eta 8 dezima dugu zun honetan, hemen arrate gainean, hori kerizpean. Zerua, ba, argitu den jakula aipatu behar, argiuna bentzat, hemen arraten. Arratzaldeon guztioi.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 4 7 1 7 2 utxa. Eta 663 384 2.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Zuekin arrati arratzaldeko bostak dira, albiste jarraian.
1: Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako eraso abiatu zuela, urte muga gogoan mobilizazioak egingo dituzte arratsaldean Bilbon eta Iruñean. Bilbon ordu erdi barru Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta manifestazio nazionala egingo dute erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean aldiz Jala Palestinak deitutu mobilizazioa eusteak garaitzea da lelopean Golem zinemetatik irtengo dira seietan. Kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Iñigo Rodríguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, Jala Palestina Nafarroako ordezkaria.
2: Maigaren nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
3: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Hondarribian berriz, udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritararentzat justizia eskatuko dute. Hondarribiko Senegaldaren elkarteak deitu du manifestazioa ordu honetarako, Papakar Welleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigituko dute. Bestelakoetan, Espainiako diputatuen kongresuak etxebizitza dekretuak atzera bota ostean, Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ala ez erabakitzen duen bitartean, Maria Txipite, Nafarroako gobernuko presidenteak esan du, PSOE prestan dagoela edozein estenatokiri aurre egiteko.
4: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy es la misma que mantuvimos ayer.
1: Nafarroako alderdi sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok, atzera berriz ere, Nafarroako presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Eta Iruñean bertan, Arnaldo Otegik azpimarratu du, datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behar zaiola, Laura Aznal eta Joseba Asiron, Nafarroako gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian, Otegik adierazi du, Nafarroa eredu izan dela, autoritarismoari aurregiteko gobernu aliantza zabalak eraikitzen.
5: Nafarroan dena hasten da, ez aztu hau. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketak gaur Donapaleun egingo du geldialdia, ordonetan hasiko da saioa airetik engelan. Eneko Lazko, Iñaki Binaspre, Maider Arregi, Oian Aiguaran, Saio Alkaiza eta Sarai Robles arituko dira bertxotan. Errepidetan, adi abatean, Iruña Okaparean, furgoneta bat errepidetik atera da Burgoserako bidean, eta eskuineko erreia itxita dago, autoilarak sortzen ari direla esan digute segurtasun sailean. Eta Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean euri egingo du, zenbait lekutan zaparrada martulak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingor ere egin dezake. Euskal Metek abisu hori ezarri du arratsaldeko 6etatik aurrera izango da indarrean eta abisu bera eman du Ipar Euskal Herrirako Meteo Francek. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Hiru erregeen maila.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Casa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9443-8611.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeon entzule guztioi. Bostak eta zazpi minutu pasatxo. Eta bat, osbai, arratsaldeko musikaldia saioa osatzera. Ilontako lehenengoa da gaurkoa, eh? Bai, zapatua. Eta urriko lehenengo zapatua, lehenengo larun bata. Temperatura beruntz doa, 20 gradu eta 6 dezima unonetan hemen arrate gainean, aterri dugu, eh? Zerua badoa bai estaltzen, aizea dabil, eta dinuenez, euri egingo dugu, baina momentu honetan mintzatez, eh? Kusiko dugu. Hori bai, zazpirak arte, alkarrekin izango gara, kantak eta doinuak ugeri. Eta azteko, ba, guazen, Pantxos taldearekin. Atzaldeon!

Horretxik izan dira Pantxos taldearen kantak ezagunak biak, aski gainera. Margarita, zuetzako.

Pepe Aguilar eta Antonio Aguilar, hortxe izan dira ba, euren Mi Margarita izeneko kanta eskaintzen. Eta orain, Kuko Sánchez, bai.

Ba, grabazio honetan, bilduma honetan, 14 kantu azaltzen dira, eta batzuk ezagunak dira. Hau esaterako berak eginikoa dugu. Badoa la diño, eh?

Bueno, ba, hoxe izan da, Mercedes izeneko kubaldeko kanta. Aurre ingo dugu ba, eta bakizu nor datorren ez, alaitasuna errandaia.

Aba taldekoen doinu famatua, hau isi izan daba. Fernando izenekoa. Atera gitarra, atera.

Arratzaldeko 6:17 minutu. 19 gradu pasatxo. Uno honetan hemen arrate gainean eta zerua ziaro estali jaku. Aizea dabil. Momentuz, aterri.

Edmoniko pieza izan hori, eh? Bai, horixe. Dantzan egiteko eta entzuteko be bai. Hortxe. Jeff, Bugi, izaneko pieza entzunen dugu. Horrein guazen, lasai, lasai, Nana Muskuriren kanta entzutera.

Zabandeños taldearen kantak pe entzun dugu gaurko tartean. Lentxogo martxe gurekin izan da Nana Muskuri. Barriro dator. Yolanda.

Milanesek eginiko kanta dugu ba Jolanda, eta Nana Mouskouriren ahotsean entzun dugu. Garibaldi mariatxia dator.

Horixe izan da plaza Garibaldi izenekoa. Bueno, beste batzu pasaltzen dira, hau esaterako ezaguna dugu. Atorra? La casita.

Bost minutu eskaz ba, ratzaldeko zazpirek izateko eta agurtu bergara ba lagunok. 19 gradu eta bide zema dugu zun honetan hemen arrate gainean, giroa aldatu egin dau, siaro, zerua estalia dukagu, aizea, gero eta arroagoa emengoian, baina momentuz bintzate aterri dugu. Ba, olasi txiko dugu gaurko arratzaldeko musikaldia. Bihar domeka, ba, saio barri bat izango duzue, bihar arratzaldean, bostetatik aurrera. Zuentzako, gurekin izan zarilako, doinu bat, eta kanta bat.

0: Gaurko agurtzadonea asun alde errezatuko dugu. Arraten hilzan Gorosti eta Ron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan errezilko Arzai Uztar Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Etxebarriko Egixarren, Mutrikuko Lazko Iturritzan eta Goien Etxen hildakoen alde. Urreztetako Andone Gitar Josemari eta Salaberria Tarrantoni. Aero Errekan hilzan Alaba Andone Gitar Isabel eta Zebain Errekako Mantzizi Horta Rosario zirenen alde sendiak. Gaztelun orain 19 urte hilzan Arizti Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara, eta zenide Juan eta Pedro zirenen alde etxeko familiak. Munitibarko Azkarra eta Basarrian hiltziran Zabalatar Regina eta Senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hilzan Seme Jose Antonio, Seme Juan Luis eta Lekeitioko Plazatar Juan zirenen alde etxekoek. Amezketan hiltziran Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio eta Ilbarriadan Jesusa zirenen alde Goitia Balerdi zendiak amezketatik.
1: Orain 8 urte azpeitian hilzan Beriste Intar Jesus Mari, Hilberriadan Aita Julian, Ama Dominika, Hilberriadan Agirretar Jesus eta familian hilako guztien alde, eta Arrateko Mari aurrerako laguntza eskatuz, senide, ilobek eta ilobe txikiek.
0: Mian Artzain Baserrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano eta Ramon, orain 25 urte Amurrion ezbeharrez hilzan Alaba Maria Jesus gaztearen alde, emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Baserritik. Baita Azpeitian orain 4 urte hilzan Martijatar Marinebez eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian hilziran Oruesa gaztetar Celestino eta emazte Soroluzetar Josefa ziranen alde, esemia.

0: Herritar Luis, seme Alberritar Juan Luis, eta juaristitar German. Urrestillako arregi basarriko aizpurutar Juana, senar lezakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabonako lezakatar Maria ziren alde arregi familiak.
1: Azpeitiar izti eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde. Orain 11 urte hil zan, Azpeitiatar Carmelo zanan alde, emazte seme alabata bilobek.
0: Bazkide batek, Arrateko amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, Etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hiltziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasi Bartar Enkarna, seme Inazio eta Sendian hildakoen alde Etxekoek.
1: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosegetar Martin Gaztea, Aitona Beldarrentar Pedro eta Amona Arrutitar Agustena. Eta Asteasun hiltziran Elosegetar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Maricruz sendian hilakoen alde. Eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz Etxekoek.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Araba Olazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Olazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez hiltzan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Araba Olaza Bergara sendietan hildako guztien alde. Seme alaba zuinarren biloba eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errazeiko Argindegi Basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba, zuin, bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte beti hilzan, Zubizarretatar Antxoni Dixanako azanen alde, Etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen Albiste giziranen alde, emazte eta Mama Maria Sun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugerzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulogio. Mugerzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio. Mugerzatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansolatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro auzoan Otsotxiki baserrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltzidan Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltzidan San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltzidan Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Leigaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltzidan Mugerzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanistar Jose Mari. Eibarren hiltzidan Mugerzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soluzen hiltzidan Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen. Eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde, Garate baserriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba Anaiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta sendian hildakoen alde, sendiak Iztina baserrite.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatarana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hil zidan Jauregitar Maria, senar landatar Jose Mari eta seme Manuel Zidanen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzola Ibasarrian ez beharrez hil zen Jaiotar Sabin, aitita Benanzio eta mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarri eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni,

0: Bustin duetan Jesus, eta huen izeko Feliziana. Eta meiabian geri amestiko Aitita Sebastian, amama justa eta seme joxe ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri baserrian hiltzidan, irasustata Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteazun Esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltzidan Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Mari eta Txian hildakoen alde Etxekoek.
0: Tolosan Montesku hundi baserrian hiltziran Larrotetar Francisco, emazte Leundataran Joni eta seme Miguel. Tolosan hiltzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan, Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolataran Joni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orensen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien, Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senarota Egitar Jose, Lasarten hiltzan seme Juancho. Seguran, Zerain Zakasti baserrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aroste Egitar Reinkarnazion, eta senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko baserrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hildakoen alde, semeala basuinarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
1: Errezien Ondarre baserrian hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Josemari eta Txian hildako guztien alde, seme, errein eta bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriaga eta Rodolfo zan alde emazte aurori eta seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro baserriko sendian hildako guztien alde, zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilberria dan Elguibarko Upeitza baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Elustondotar Antoni eta Jose. Elguibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxaziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Balsola sendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores zanan alde, Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran Irureetako Jenetarin hasi eta senar Esnaltar Jose Mari ziren alde, semealabaz Uiarren Bilobat Aberriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, Narrosabeiratar Maria eta sendian hildakoen alde Etxekoek.
0: Elguibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte semeala bat abilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek erejeta sendietan hildakoen alde, Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz Etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, semeala bat abilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, semealaba Suñarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hiltzan Urriolabeitiatar Nati eta senarra Izagirretar Jose Antonio ziren alde Etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde Etxekoek.
0: Errezilen Agirretxe baserrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta Etxean hildako guztien alde, semealaba Suiarren Bilobek eta Birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Tellerriberri baserriko sendian hildako guztien alde Etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko baserrian hiltzan Agirre Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hildakoen alde Apatiko sendiak.
0: Iruzubitan Altzali baserrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan Sanseme Jose Miguel, eta Aitita Mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Sarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziren alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian, orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziren alde semealaba, Suiarrein eta Iobek.
1: Albizturren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Feliz eta Txian hildako guztien alde, emazte Felipa, semealaba, Suñarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserrietan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta Txekoen osasuna Arrateko Mari eskatuz, Errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio Zidanen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Katar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus Zidanen alde etxekoek.
1: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa Zidanen alde esendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hilako guztin alde, uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge Zidanen alde etxekoek.
0: Mutriko Unbeliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskuraindar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Rezabalagatar Izaskun Zidanen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristengo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel Zidanen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Sendiak.
0: Azpeitian Beraztegi Baserriko Sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Baserrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Baserrian hilberria dan Aranguren Tar Juan Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronsorotar Aixun ziren alde, Beraztegiko Sendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Jose Mari izanen alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata
0: eta
1: Ilobek.
0: Mailabiko Saietzana eta Zelei Basarritan hilakoen alde Zeleiko Sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa Sendietan hilako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea Baserrian hilbarria da Mendiola eta Mari Carmen Zanan alde Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Ondarroan orain bost urte hilzan Etxan eta Salvador Zanan alde Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hiltzan, Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hiltzan, Izaztitar Pakita zan alde, Senar Jose, Semerrein eta Bilobek.
1: Soraluzeko Ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, Senar Oruezagaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo Zidanen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba, anai arreba eta Bilobak.
0: Zerainien Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Jose Mari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hiltzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, Bilobek eta Berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga Basarrian orain lau urte hiltzan, Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan, senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, seme alabazu jarrein eta Bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko Basarrian hiltziran Beriztaintar Juana, senar Eizagirretar Angel, zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta Baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Sagarmentza Basarrian hiltzan Valentziagatar Julian, sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko Baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea Baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita. Eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde, Etxebitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltzidan Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde hilobek.
1: Errezigen Anzeluz baserrian orain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixilekaimea eta Ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
0: Errezigen Erkizi baserrian orain 5 urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme alabazui errein Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hilakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko azpitarte bazida sendietan hilakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta Berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errazien hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziranen alde. Alabarantxa, zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hilakoen aldere.
1: Aian, Zialtz eta Baserrian orain bi urte hilzan, iruretago jenatar Joakin. Orain urte beti hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juan Kar, Izeba Maria. Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis. Sarautzen hilzan, arreba Maritxu. Orain urte beti hilzan, anai Sumetatar Juan Mari. Orain bi urte hilzan, Larratetar Juan Manuel. Guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin errein eta bilobek.
0: Aizarna zabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinaki eta sendian hilakoen alde sendikoek.
1: Errezien balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, ira eta Notxeketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Uzintar Tenis gaztea, eta aita Uzintar Benino ziranen alde, emazte, semealaba, zuinarrein, biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkixa basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juanina Ziogaztea. Eta armuan hiltzan seme Sangorniztar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
1: Ataungo Aralegi Berri basarrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Josemari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gazteñeta basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartari Nazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garito Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibeberriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio Tetxekoek Markinatik.
0: Errezilean Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio, orain urte bete hilzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, zuiarren Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Goenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi baserrian hiltzan Salegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
0: Bitanian Aizkoa eta baserrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo baserrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena baserrian ore la urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Laba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatarri nazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta baserrian ore 2 urte hiltzan Mildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semealaba, Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibailur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarren orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Nebatxo Rukatar Pedro, Etxebarriko Atote baserrian orain urte bete hiltzan Aiza Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltzidan Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltzidan Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri baserrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde Maiortako sendiak.
0: Itziarko zorazun orain 16 urte izan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazta Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta Tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luciano Porrotxo. Zumeian hiltziran anai Urbi eta Tar Xabin, emazta Gerretar Mari Carmen, seme Urbi eta Tar Joa Mari, eta Alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete baserrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Bereiztegintar Ramon eta seme Bereiztegintar Joa Mari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eiza Garretar Agustin. Arrogoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta baserrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, Erre Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde, semealaba Suñerren Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Oierrek.
0: Bidanian Aritzaundi eta baserrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oiartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutek.
0: Zumeian hiltziran Olaizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria ban Alberditarri nazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde Esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko hiltziran Arrezabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Liz Arzan hiltzidan Muruatar Julia, senar Agirre Zabalatar Pedro eta Azpeitian hiltzidan Azkunetar Benita, senar Garmendiatar Josemari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
0: Eibarren Asola gaineko abasarrian hiltzidan Azperita Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirre Beñatar Jose, Sautzen hiltzidan Azperitar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo kalean hiltzidan Diegezar Benino, eta emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
1: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta Laba Itziar ziranen alde, emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
0: Mutriko Neizagerre basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Ilobatxiki Ibai eta Laiak.
1: Horeila urte ez beharre Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Mari Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Mari Dolores, eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marrenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia. Barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta Elizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezagutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna,
0: otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antziz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesus Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Iluntzeon, entzule guztioi. 8:09 dira. Eta Euskal Giroan saioan izango gara ba ondorengo minutuotan. Gura gurra jaso arte, ba elkarrekin izango gara, doinu ederrak entzuteko aukera. Eta gitarrau batzupe eskuartean baukaguz, horretxepe aipatuko duguz. 18 gradu eta dezima bat, unonetan hemen arrate gainean, gaua sartuta daukagu. Aizea, aize xakar xamarra, eta momentua mentzat aterri dugu. Beste barik astera goaz ba, laja, aita semeak eta ziolar gurekin.

Pieza politak eskaini duzko ez ba la jaita semeak eta ziolarrek. Bueno, guazen une batez, Oñatira, Oñatin jaiak duguz. Eta gaur gaueko amarretan erromeria izango da, txosna gunean. Ostarte taldearekin bezetik plazan izango da. Eta bihar erroseixo eguna Oñatin, ba, aita madina txistura taldearen goizerezia izango dugu goizeko behatzitatik aurrera. Mesa nagusia bihar amabitan, boleros lau taldearen emonaldia plazan izango da eguerdian, eta aur parkea martxan. Bueno, ba, Oñatin, badoaz, jaiak aurrera, baina oraindik ekintzak badira, bihar erroseixo eguna, astelena erroseixo bihar amona, eta, bueno, ba, ondo pasatu, ondioik ospakizun ugeri daukaguz Oñatin eta. Bestetik, jurretara zuzentzen bagara, jurretako San Miguel Ape aurrera doaz, biharre domeka da, baina gaur gogoratu gabean, ba kontzertuak izango direla, eta bihar erroseixo eguna. Alde batetik, dantzari eta gintarien kalejira dugu amarderritan, amaiketan mesa emongo da eleizan bertan, eta ordu berian zabalduko ditu ateak, nekazaritza eta artizautza azokak. Ola burun. Dantzazaioa eguerdian izango da, errikirole erakustaldia bihar ratzaldean zeiretan, jurretako dantzarien saioa arratzaldeko zazpiretan, herriaparia zortziterretan aziko da, eta erromeria lorratze taldearekin plazan. Bueno, ba, bihar amaituko dira, jurretako jaiak. Baina, bihar rosixo eguna, eta ondo pasatu, bihar da, ba, biharko eguna.

Jaita semeak eta Ziola Rortz izan dira bauren piezak eskaintzen. Irureko San Miguel jaiak aurrera doaz, azken txampan, gaur gabean Akerbeltz taldearen emanaldia izango da, eta bi harrigandea, amabitan meza, eta bazkaria jubilatu eta pentsiodunentzat. Opariak eta zari banaketa ondoren, egingo dabe. Ba, iruran San Miguel jaiak. Untzeliako jaiak epe aurrera doaz, et gaurko ekintzak ja amaitu dira, baina bihar domeka igandea eta bihar goizeko hamaiketan aurreta gaztetxoentzako igo bolo txapelketa jokatuko da. 14 urtera arte. Meza nagusia 12tan emango da, Aramaioko abesbatzak parte hartuko dau. Eta bestetik, Elustondo Nebarrebak izango direla bertan, aipatu bihar. Gaur be bertan izan dira, eta bihar be, hortxe izango dira. Bueno, iluntze polita izango dabe gaur, itxura danez, Elustondo Nebarrebak izango direlako, gaur eta baita bihar be. Bihar eguerdian izango dira ba, untzila. Eta guazen une batez, Zanpresku jaiak dira eta Aginako Eliza Zarrera. Gaur Oilasko biltzaileen eguna ospatzen ari dira eta herria paria dabe 9etan Itzal taldearekin erromeri izango da bestetik eta bihar Zanpresku eguna denez, bagoizeko 11etan meza nagusia dabe bertzolari eta guzti, jubilauen 11etakoa 12tan izango da, Mus txapelketa arratzaldean jokatuko da 4etatik aurrera, bingo musikatua eta sardina eta sagardo banaketa bihar iluntze partean.

Arratsaldebiko jaiak aurrera doaz, gaur mozorro eguna ospatzen dabiz, eta Muxutru taldearen kontzertuan gabeko 11:30etan hasiko da. Bihar bezetik, eguerdian, anistasun festa dabe plazan. Arratsaldean, mikrasikruz ikuskizuna eta kantu jira. Bihar ba, ospakizunak eduguz, zaldibin. Gero, datorren ostiraletik aurrera, ba, ospakizun gehiago izango dira bertan. Eta bihar eta etzi, Gernika Lumor aurreatzen bazarie, Euskal Herriko Pirenei Karrazako 39. Lehiaketa jokatuko dela aipatu behar. Santana parkalekuan kokatzen da lehiaketa, eta bihar goizeko 10:00etan azokaren aurkezpena dabe, sardau, txakolina, gazta eta bestein bat postu egongo dira gainera bertan, trikitilarien saioa 10:30etan izango da, 11:00etan aberen lehiaketa, biaiak eta behiak hortxe izango duguz, eta arratsaldean ba, iskoen lehiaketa. Eusko Labeldun Pirenaika okelaren dastaketa be egingo da bihar Gernika Lumon. Hori bihar, igandea, domeka, astelenean, ba, ospakizun, gehiago Gernikan.

Zortziterdiak badira ba, eta guazen organo romantikoaren nazioarteko zikloari buruz berba egitera. Loiolan, Azkoitian eta Bergaran duguz kontzertuak. Ostiraletan, parikuetan, Loiolan izaten dira, Loiolako basilikan, zapatutan, Azkoitian, Azkoitiko parrokian, eta igandetan, Bergaran. Ba, gaurkoa zortzietan, Azkoitian, ja badua aurrera, baina bihar badago aukera kontzertu bikaina entzuteko. Bergarako, San Pedro Elizara urreratu behar da hortarako. Sei territan izango da itzordua, eta bertan, dueo konzertante a 4 izango dugu. Pablo Márquez eta Tzuko Takano, senarremazteak, organistak dira, eta eurak eskenitako konzertua izango da. Alde batetik, Beethovenen lana, Debussyrena, eta Pablo Márquez Caraballok eginiko lana, entzungai izango dozue. Oso jaiuak abilak dira, atera kontua Atzuko Takano, Valentziako San Nikolas parrokiako musika zuzendaria eta organista titularra dala, pianista eta organista gisa trebatu zan Japonian, eta gaur egunean ba, Valentzian bizi da. Bere zenarra, Pablo Márquez dugu, eta bera Valentziako katedraleko organista eta Kastelloko Goi Mailako Konserbatorioko klabezineko katedraduna da. Biak abilapa eta biak bihar Bergaran izango dira. Arratzaldeko 6 herritan San Pedro Elizan.

0: agurtzen dut honela. Zabazkaldu zean guzti hori, kanako nein deizuten da. Badakitute harrikartoten, apitera doa zela. Zaguk Euskal Herria jaso dezagun, oiek harria bezela.
1: Bueno, ba, bihar kilometroa dugu bai, Lazkaon. Une honetan, 18 gradu eta 3 dezima hemen arrate gainean, eta euri hasi da, euri zakar xamarra gainera, haizea eta guzti, eta esan behar, bueno, ba, muturreko fenomenoen iragarpena ba, badugula, jaso dugula iluntze honetan. Alde batetik esan, alertalaren ja espero edo dugula, prezipitazio handiagaitik, Bizkaian, gaueko 12 arte. Ordu betean, 30 litro metro kuadro, baino gehiago pila daitekezla dinue, batez be mendebaldean, zaparrada ertainak eta trumoitzuak egingo ditu, zenbailekutan handiak izan ditekez, eta ez da baztertzen oso handiak izatea. Hori, gauerdira arte, bi gero, gauerditik goizeko zirak arte, ba, abisu horira pasatuko garela aipatu behar. Ordu batean, 20 litro metro kuadro baino gehiago, pila daitezke ba, gabeko 12tik aurrera. Zaparrada ertainak espero dira. Bestetik, abisu horia prezipitazio handiagaitik, gauerdiko 12 arte, eta bueno, bihar goizeko 6 arte, zehazki, 20 litro metro kuadroko baino gehiago, egingo ditualako. Eta bestetik, prezipitazio iraunkorragaitik abisu horia be, piztuta daukagu, gauerdira arte, kasu honetan, eta esan, bueno, ba, martxan dugula. Gaur arratzaldean, ordu betean pilatutako euria litro metro kuadrotan ondorengoa da. Benta altan 31,6, Galdakaon 18,4, Zallan 18,3, Tobillasen 17,4, Orduñan 17,2 eta Gardean 15,7. Kontuz ba, euri zakarra ingo dau dabelako. Eta hortxe daukagu, abisu horia eta Bizkaia mendebaldean batez ere alerta laranja daukagu. Bueno, ba, kontuz, kontuz, ibili beharko, bentsate hori da iragarpenak dinuena. Eta temperatura aldetik bihar igandea da, ba, Donostian 22 gradu espero dira gehienez, Bilbon 24, 22 Gasteizen, Arrasate Mondragon 24, Guardian 22, Iruñan 24 eta beste horren beste Baionan. Baina bihar be abisu horia espero da. Kontuz, kontuz ibili beharko dugu. Eta gero, astelenetik aurrera temperaturak apurtxo bat igo egingo dira. Bihar mantendu, baina etzi, ba, igo egingo dira. Eta hola sitxiko dugu ba gaurkoz gabe guztian zehar musika izango duzuela gogoratu. Musika ederra, entzuteko aukera bikaina izango duzue, eta gure partetik ba besterik ez, bihar goizeko 8tik aurrera ametxe izango gaituzue da. Gabon guztioi.

Gaurko irratsaioei amaiera emateko ordua heldu zaigu. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule leial izateagatik. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzuen gaueko musika saioa izango duzue entzungai. Gau atseginak gerta dakizuela eta bihar arte jaungoikoak eta arrateko amak nahi baldin badute. Gabon!

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Bizkaitarro bat ere badugu gure artean. Eta ez nunaikoa, bilbotarra. Iban Ayue, txistuma. Iban Ayue, txistuma.

0: Txalo bereziak merezi dituz eta moldaketak eta hunek egiten baititu. Gitarra palan zuri urdina da, baina zuri urdina Baiona rugby taldekoa, eh? Jean-Michel Martino.
1: Naparra dugu ere, gure esku soinularia, hau da Mikel Urtsegi.

0: Kanpoko soinua, ondo entzuteko egizan egiten duena, Iñaki Ospital.
1: Argietan ere ikusi duzue zelanako argi goxuak ematen dizkigun. Hau da Matias Delkeiru, Iparraldeko.
0: Eta bere laguntzaile argietan ere Estebe Zalato.
1: Hementxe izkutuan, baina guretzat hain garrantzitsua den soinu emailea dugu, Iban Larriburu.
0: Eta bere beste teknikalari bat hemen, eta bere sonidoa eta beren aparatu guztiak berarenak dira, Pierre Larzebal, hemen izkutuan dena ere.
1: Bueno, ya se va, el garrique intentó a mí.

Bioz bioz ez txalo dezagun, gure Manuel Lastana, hau da gira.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.